0: Trusselvurderingen fra Forsvarets Efterretningstjeneste, som i går kom, lød det, at Rusland vil intensivere hybridkrigen med flere destruktive cyberangreb mod NATO og Vesten. Og for befolkningen betyder det, at beredskabet hjemmet skal være i orden, siger beredskabsminister Lisbeth Bech-Nielsen.
1: Der er jo ret meget, vi hver især kan gøre. Specielt hvis man er et ressourcestærkt menneske, jamen, så handler det om at have et hjemmeberedskab, så man kan klare sig selv i 3 dage. Og se i sin egen familie eller der, hvor man bor og lever, er der nogen, der kunne have brug for en hjælpende hånd, hvis der var en krise. Og det er totalt beredskab. Altså det betyder, at vi har alle sammen en rolle at spille.
0: Ifølge myndighederne skal dit hjemmeberedskab blandt andet bestå af 3 liter vand per person per døgn, mad og medicin til mindst 3 døgn sammen en FM-radio. Og hvis man spørger de danskere, vi mødte på gaden i Aarhus, så er de fleste mere eller mindre forberedte.
2: Vi følger de anvisninger, som der er. Jamen, det bliver vi jo nødt til. Og så har vi et skur, vi kan præbe i, så det er fint.
3: Jeg sparer her noget vand, så men det kunne da godt være, at jeg skulle samle lidt mere vand.
4: Der er lommelygt, og der er mad til 5 dage, men jeg har ingen vand. Der har jeg et problem, fordi der er noget med, at vand skal være frisk. Og jeg har ikke så meget plads, fordi det er en meget lille lejlighed. Den er godt nok en fed udsigt, men der er ikke så meget plads. Så vand har jeg et problem med.
0: Jeg lød det her fra John Pedersen, Sten Frederiksen og René Hjortøj Sørensen. Frankrig vil nu sende soldater og forsvarssystemer til Saudi-Arabien. De skal hjælpe med at beskytte den vigtige havneby Yanbu, som er afgørende for transport og energi. Det siger den franske præsident Emmanuel Macron ifølge nyhedsbureauet Reuters til tv-stationerne TF1 og France 2. Han understreger, at soldaterne udelukkende skal beskytte stedet og ikke involvere sig i konflikter. Den seneste tid har den militante Houthi-bevægelse nemlig angrebet den vigtige olierute, og lørdag angreb de også den saudiarabiske hovedstad Riyadh. De danske fodboldherrer skulle torsdag aften forsøge at hamle op med de norske VM-helte, men den gik ikke. Det blev til 3-2 nederlag til Danmark i Nations League-gruppespillet, og ifølge DR's fodboldkommentator Andreas Kravl, så venter der allerede en kamp søndag, som kan blive meget afgørende for både holdet og landstræneren.
5: Det er ikke fordi presset på landstræner Brian Riemer er blevet specielt meget større efter kampen her i Oslo. Det var et snævert nederlag, der var rigtig gode ting på det danske hold og i det danske spil, men omvendt er det heller ikke lettet. Nu venter der en meget afgørende kamp på søndag imod Wales i Parken. Det er en decideret nøglekamp. Wales er det formodede svageste hold i puljen. De tabte deres første kamp på udebane til Portugal. Hvis Danmark kan vinde over Wales, så ser det fornuftigt ud i forhold til at blive nummer 3 i puljen som minimum. Omvendt uafgjort eller nederlag, så begynder det for alvor at være kritisk for landsholdet og for landstræner Brian Riemer.
0: Natten er overskyet og kan give enkelte byer lokalt. Temperaturen den ligger ned mellem 5 og 14 grader. Og fredag kan solen måske kigge en lille smule frem, men i perioden vil der stadig være overskyet vejr. Radioavisen var meget fedt.
6: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Der er netop blandet et nyt sæt anbefalinger til, hvordan arbejdsgiver kan håndtere overgangsalderen hos kvindelige ansatte. For når hedeturene rammer, og kan løsningen være, at man skal tilbyde åndbart tøj, eller hvis nattesøvn er udfordret, at man så kan tilbyde en senere mødetid. 58-årig Mika Vincens, som er socioassistent, kender alt til at være i overgangsalderen. Lige nu oplever hun gener som hovedpine, dårlig søvn, vægtøgning, træthed, og så bliver hun hurtigere stresset på sit arbejde.
3: Altså, jeg har jo ligget ud med en plan for dagen, så kommer der alle de her ting fra højre og venstre, så føler jeg simpelthen, at jeg får sådan ligesom en grød i altså hjernetåg.
2: Overgangsalderen koster årligt samfundet 4 milliarder kroner, viser beregninger fra Københavns Universitet. Dansk Standard er den virksomhed, der har lavet de nye anbefalinger, og de har allerede oplevet en stor interesse, siger chefkonsulent Lise Schmidt-Aasen.
4: Der er ingen tvivl om, at der i den grad har været et stort behov og en efterspørgsel i markedet, både hos kvinderne, men i særdeleshed også hos organisationerne.
2: Rusland vil i de kommende måneder intensivere sine hybridangreb mod NATO og Vesten. Sådan lød det på et pressemøde i går, da Forsvars Efterretningstjeneste hævede trusselsvurderingen af Rusland fra middel til høj. Som noget nyt lød det også, at danskerne skal hjælpe med at være opmærksomme, siger Rasmus Dahlberg, der er lektor i samfundssikkerhed ved Roskilde Universitet.
5: Den opgave, befolkningen har fået indtil videre, det er hjemmeberedskabet. Det er det meningsfulde bidrag, man som borger i Danmark kan give til samfundets samlede totalberedskab. Og nu kommer der så en ny opgave også, der handler om at være opmærksom. Og den ser jeg frem til, at vi får præciseret nærmere i de kommende uger af de respektive myndigheder.
2: Og ifølge myndighederne, så skal det hjemmeberedskab blandt andet bestå af 3 liter vand per person per døgn, mad og medicin til mindst 3 døgn, samt en FM-radio. Frankrig vil nu sende soldater og forsvarssystemer til Saudi-Arabien. De skal hjælpe med at beskytte den vigtige havneby Yanbu, som er afgørende for transport og energi. Det siger den franske præsident Emmanuel Macron til flere franske tv-stationer. Macron vil sende soldater, radar og forsvarssystemer, der skal beskytte havnebyen, og han afviser ikke, at der også kan komme kampfly på tale.
6: Pas d'aviation, des rafales?
7: Verra l'évolution et selon les besoins. On en a dans la région.
2: Ja, journalisten spørger, om der ikke vil blive sendt kampfly, hvortil Macron svarer, vi må se, hvordan situationen udvikler sig, og alt efter behovet har vi nogen i regionen. Men under alle omstændigheder bør vi gøre os klar til at beskytte anlægget, for nogle få uger siden blev der udvundet mere end 5 millioner tønder olie om dagen fra dette sted, lød det altså fra Macron. Den seneste tid har den militante Houthi-bevægelse angrebet det vigtige oliestræde, og lørdag angreb de også den saudiarabiske hovedstad Riyadh. Så når vi frem til vejrudsigt, natten er overskyet og giver enkelte lokale byer, men fredag skiftes de østlige og vestlige egne af landet om solen. Først på dagen sol til den vestlige egne, og sidst på dagen til de østlige. Radioavisen var ved Magnus Helms.
0: P4. Du lytter.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Trusselsniveauet for destruktive cyberangreb er hævet fra middel til høj. Sådan lød den opdaterede trusselsvurdering, som kom i går fra Forsvars Efterretningstjeneste FE, op i et mere risikovilligt Rusland. Det betyder, at Rusland de kommende måneder vil intensivere sin hybridangreb mod NATO og Vesten. Og for befolkningen betyder det, at virkeligheden er mere alvorlig end før, og at beskyttelsesniveauet skal løftes. Det fortæller beredskabsminister Lisbeth Bech-Nielsen.
3: Hvis du har et hjemmeberedskab derhjemme til 3 dage, så er du medlem af en vis andel af danskerne, der har det, men ikke alle, og slet ikke lige så mange, som vil være i stand til at have dåsemad og en nødradio og andet liggende derhjemme. Så det opfordrer jeg til, og så er der selvfølgelig også myndighedernes ansvar, virksomhedernes ansvar for at leve op til det nu forøgede beskyttelsesniveau osv. Så alle har en rolle at spille, og endnu mere i dag end i går.
2: Husk friskolerne, når der skrives checks ud til trængte landkommuner, der lukker landsbyskoler. Sådan lyder opfordringen fra foreningen Friskolerne og Landdistrikternes Fællesråd, efter at regeringen torsdag lod ekstra penge på finansloven til kommuner med dårlig økonomi og skoler, der er i far for at lukke. Fællesrådets formand Steffen Damsgaard fra Lemvig glæder sig over, at der er 500 millioner kroner på vej til kommunerne. Men det undrer ham samtidig, hvorfor friskolerne ikke også får den hjælp.
4: Mange steder er friskolen den sidste lokale skoletilbud i et større geografisk område, så det er ikke rimeligt på nogen måde, at man kun ser på kommunale skoletilbud. Man bør anstændigvis se på både kommunale skoletilbud og friskoletilbud.
2: Og det er formanden for foreningen Friskolerne, Peter Bendix Pedersen, helt enig i.
5: Jeg synes faktisk, det ville være rimeligt, at friskolerne fik del i de penge her, fordi vi har de samme problemstillinger som den lokale skole i landdistrikterne.
2: Undervisningsordfører ved SF, Nanna Bonde, oplyser til DR, at friskolerne i denne omgang ikke er tænkt ind, men at regeringen på et senere tidspunkt vil komme med et generelt løft af folkeskolerne, som også friskolerne får gavn af. Danmark tabte i går til Norge i Nations League-gruppespillet for herrer. Efter en i perioder jævnbyrdig kamp endte det 3-2 til Norge, som scorede det vindende mål på hjørnespark. Og på trods af for mange fejl, så var der også gode takter, især i anden halvleg, mener landstræner Brian Riemer.
6: Vi laver for mange fejl på bolden, og vi vidste, at Norge var et godt omstillingshold. Det giver os nogle store udfordringer, hvor vi skal bruge rigtig mange kræfter på at løbe retur. Så jeg vil sige, at de to ting var for mig noget af det, vi fik rettet i pausen, og som også virkede langt bedre i anden halvleg.
2: Og forud venter en skæbnekamp i Parken på søndag, siger vores fodboldkommentator Andreas Kravl.
7: Hvis Danmark kan vinde over Wales, så ser det fornuftigt ud i forhold til at blive nummer 3 i puljen som minimum. Omvendt uafgjort eller nederlag, så begynder det for alvor at være kritisk for landsholdet og for landstræner Brian Riemer.
2: Natten er overskyet og giver enkelte lokale byer. Fredag skiftes de østlige og vestlige egne om solen. Først på dagen sol til de vestlige og sidst på dagen til de østlige. Radio V.
0: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Nye anbefalinger skal hjælpe arbejdsgivere med at gøre det lettere for kvinder i overgangsalderen at gå på arbejde. Overgangsalderen koster årligt samfundet 4 milliarder kroner. Det viser beregninger, som Lasse Glimann, der er lektor på Institut for Idræt og Ernæring på Københavns Universitet, har lavet. Han forsker i kvinders overgangsalder, og så har han været med til at udarbejde de nye anbefalinger til arbejdsgiverne.
3: For de kvinder, som oplever udtalte symptomer, så har det en stor betydning for deres produktivitet, når de bare arbejder. De rapporterer simpelthen, at i løbet af en arbejdsdag er de x antal procent mindre effektive.
2: Regeringen afsatte i sommer 160 millioner kroner til et center, der skal forske i kvinders sundhed. Og beskæftigelses- og ligestillingsminister Ane Halsboe-Jørgensen mener, at det er på tide, at overgangsalder bliver tema på arbejdspladserne.
4: Der er exceptionelt meget potentiale, meget erfaring, meget power i den her gruppe på vores arbejdsmarked. Og vi har simpelthen ikke råd til, at det fører til sygemeldinger, uden at vi forebygger og uden at vi gør det, vi kan.
2: Rusland vil intensivere sin hybridkrig med NATO og Vesten i de kommende måneder. Sådan lød det på et pressemøde i går, da Forsvarets Efterretningstjeneste FE hævede trusselsvurderingen af Rusland fra middel til høj. Som noget nyt lød det også, at danskerne skal hjælpe med at være opmærksomme, siger Rasmus Dahlberg, der er lektor i samfundssikkerhed ved Roskilde Universitet.
5: Den opgave, befolkningen har fået indtil videre, det er hjemmeberedskabet. Det er det meningsfulde bidrag, man som borger i Danmark kan give til samfundets samlede totalberedskab. Og nu kommer der så en ny opgave også, der handler om at være opmærksom. Og den ser jeg frem til, at vi får præciseret nærmere i de kommende uger af de respektive myndigheder.
2: Ifølge myndighederne, så skal dit hjemmeberedskab blandt andet bestå af 3 liter vand per person per døgn, mad og medicin til mindst 3 døgn samt en FM-radio. USA's præsident Donald Trump har natten til fredag dansk tid holdt en overdådig statsmiddag i Det Hvide Hus til ære for Kinas præsident Xi Jinping efter en dag med flere ceremonier. Repræsentanter fra forskellige amerikanske tech-giganter deltog også i banketten, heriblandt Teslas Elon Musk, Apples Tim Cook, Nvidias Jensen Huang og OpenAI's Sam Altman. Præsident Xi og jeg forstår begge, at vi repræsenterer forskellige systemer, men båndene mellem vores folk består, sagde Trump blandt andet under middagen ifølge AFP. I Xi Jinpings tale havde den kinesiske præsident blandt andet fokus på, at Kina og USA skal agere som ansvarlige stormagter, og at de to lande bør eksistere side om side i fred. Så nåede vi frem til en vejrudsigt. Natten er fortsat overskyet og kan give enkelte byer, men når natten bliver til dag, så skiftes de østlige og vestlige egne om solen. Først på dagen lidt sol til de vestlige egne, og sidst på dagen til de østlige. I løbet af dagen kommer temperaturen også op på omkring 15-17 grader. Landets Radio viser mig med mig. Mit navn er Magnus Helms.
0: Det her er P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen og velkommen indenfor i Morgenklubben, hvor vi i første omgang fik lidt musik fra Justin Timberlake og Mirrors. Men der er meget mere musik på vej til dig i løbet af den næste lille times tid. Og det er musik, som har et helt særligt formål, nemlig at klæde dig godt og grundigt på til denne her fredag, sådan så du er klar til at indtage den og samtidig lige sørge for, at vi i særdeleshed får vækket din sjæl, krop, hjerne og hjerte. Vi får styr på det hele i løbet af, sådan godt og vel, de næste 52 minutter, som vi har til rådighed fra nu af. I første omgang, så skal vi sådan set bare i gang, og det kommer vi meget passende her med et nummer fra Søren Torbegård Lund. Et nummer, der nemlig hedder Festen stopper aldrig. Godmorgen.

0: dig.
1: Uro fik du her med min bror. 14 minutter over 5 siger klokken, og dermed så siger jeg, at vi skal have fat i vores første faste morgenrutine, nemlig vores godmorgen natsang. Og her er jeg i dag gået lidt tilbage i tiden. Måske lidt mere end lidt. Vi er tilbage i de tidlige nuller, mere præcist år 2002, hvor Avril Lavigne udgiver det her helt enorme melankolske nummer, som i dag er vores godmorgennatsang, nemlig I'm With You.

Fra hendes gennembrudsalbum Let Go, der havde vi i dag fat i nummeret I'm With You fra Avril Lavigne, som dermed leverede dagens Godmorgen Natsang. Og fra sådan en heftig, melankolsk kærlighedsballade, så skruer vi lige lidt op for varmen og rytmerne her sammen med Will Smith og Getting Jiggy With It.

Dione og Friends. 5:05 er klokken. Mens vi lyttede til Aura Dione, så fik jeg lige fisket et friskt bud på en kropslig kickstarter frem fra den store forslagskasse, og det er i dag blevet til et forslag fra Mikkel, som også underskriver sig tagdækkeren og P4-lytter gennem 10 år. Mikkel, han skriver sådan her i den mail, han har sendt ind til morgenklubben snabelag.dr.dk. En mail, som altså havnet i den store forslagskasse, og det er jo derfra, jeg har trukket den frem i dag. I den mail, der står der sådan her. Godmorgen i morgenklubben. Jeg er tagdækker, og de sidste 10 år har P4 været fast inventar i øregangen hver morgen, når jeg har været på vej på arbejde. Det har efterhånden føltes lidt som at have en flok kollegaer med i bilen, bare nogen, der aldrig kræver kaffe eller brokker sig over vejret. Derfor synes jeg, at I skal finde Green Day frem fra pladereolen. Mit forslag til jeres kickstarter er American Idiot. Jeg synes, at Green Day er et band, der med tiden er blevet lidt glemt, selvom de har været med til at bringe punkrocken ud til rigtig mange mennesker. Og helt ærligt, hvis man skal vågne ordentligt, så kan man lige så godt gøre det med lidt guitar og attitude. De bedste hilsner fra Mikkel Tagdækkeren og P4-lyttere gennem 10 år, står der oven i købet. Og Mikkel, jamen altså, først og fremmest, tusind tak for din helt vidunderlige beskrivelse af, hvordan det føles at være med i morgenklubben. At det er lidt ligesom at have en flok kollegaer med i bilen, der bare aldrig brokker sig, eller for den sags skyld kræver kaffe, eller har en kaffeordningskasse, man skal betale til. Det er præcis den stemning, vi forsøger at skabe. Altså sådan lidt som om, at vi alle sammen kører lidt i bil med hinanden og hygger os på vej på arbejde. Og i dag skal vi så hygge os med det nummer, som Mikkel altså har foreslået som kropslig kickstarter. Jeg har fået dem hævet frem fra pladereolen.

uden sådan i øvrigt nogen som helst form for reference til ting, der foregår i verden her og nu, ja, så havde vi fat i dagens kropslige kickstarter American Idiot fra Green Day. Altså foreslået af tagdækkeren Mikkel, som synes, at Green Day var gået hen og blevet en lille smule glemt, og det ville han da meget gerne råde bod på, og derfor så havde Mikkel altså foreslået lige præcis det her nummer som kropslig kickstarter. Og hvis du også gerne vil foreslå en kropslig kickstarter, et nummer, der kan få din krop til at bevæge sig, jamen så skriver du bare til mig på morgenklubben@dr.dk, eller du trykker på taleboblen lige inden under morgenklubbens program i appen DR Lyd, så kan du altså også skrive til mig der. Her, der skal vi have fat i lidt musik fra Rasmus Seebach, som har slået sig sammen med bandets søn her på nummeret Sprækker.

Back fik du her med Jonathan. 8 minutter over 5:30 er klokken. Du lytter til Morgenklubben på P4. Godmorgen og velkommen indenfor her hos os. Hvis du først lige har fået tændt for radioen, så er du altså havnet i en klub, hvor vi hver morgen gennemgår 4 faste morgenrutiner med det ene formål at få vækket henholdsvis sjælen, kroppen, hjernen og hjertet. Og lige nu er turen kommet til hjernen. Vi skal have gang i dagens udgave af Musikkvik-quizzen, hvor vi i dag skal quizze i kategorien 20'erne, altså det sidste nye musik. Og det gør vi i dag med et spørgsmål, som lyder sådan her. For cirka 2 år siden dannede Stine Bramsen og Kajsa Vala en folk-americana-duo. Hvad hedder den? Ja. Vi er altså kun 2 år tilbage i tiden, hvor at Kajsa Vala og Stine Bramsen, de danner en sådan folk americana duo. Hvad er det, de ender med at kalde den duo for? Det er dagens musikquiz spørgsmål og svaret. Ja, det får du lige efter Hozier og Too Sweet.

0: Hosier fik du her med Too Sweet. Lige før den, der stillede jeg dig dagens musikquiz spørgsmål. Kategorien, vi quizzer i dag, det er 20'erne, altså sidste nye musik, og det betød altså, at vi i dag havde fat i et spørgsmål, som lød sådan her. For cirka 2 år siden dannede Stine Bramsen og Kajsa Vala en folk-americana-duo. Hvad hedder den? Og svaret er, at den hedder Bye Bye Brenda. Der var tale sådan nærmest om lidt af en superduo, da de to kvinder de, gik sammen. Og det var der også sådan, de blev omtalt i mange medier, altså som en superduo. Stine Bramsen har jo tidligere været forsanger i Alphabeat og har også udgivet en hel del musik som solist. Og Kajsa Vala, ja, hun har i mange år været et anerkendt navn, især inden for folk- og americana-genren herhjemme. Navnet Bye Bye Brenda, ja, det stammer egentlig fra Brenda Walsh fra Beverly Hills 90210, altså Brenda, som blev spillet af Shannon Doherty. Hun var nemlig et teenage-forbillede for både Stine og Kajsa, og samtidig så synes de også, at ungdomsårene de, ja, begyndte at virke simpelthen så langt væk, og ud af det, ja, så opstod altså bandnavnet Bye Bye Brenda. Som du her skal få med et nummer fra debutalbummet Landmarks. Her, der er det Worry Never Wins.
1: Do

Stine Bramsen og Kajsa Vala til sammen. Bye bye, Brenda. Du fik dem her med Worry Never Wins. Og det gjorde du, fordi Bye Bye, Brenda i dag var det rigtige svar på musikkvikquizzen. Hjertestarter sangen skal vi sørge mig også lige have med denne her fredag morgen, og den tager vi og kigger og lytter på lige efter Nick & Jay mod Sona.

0: Jeg flyver mod horisont, sæde tog. Føler mig som prikken over i'et. Ovenpå, klædt i aften himlens farver. Mørkeblå, min fremtid ser lys ud.
1: Selv med lukket øjne.
0: De vil så gerne skille ud. De prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud. Så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Mod solnedgangen med

Nick og Jay kørte mod solnedgangen, og mens de gjorde det, så fortsætter vi altså her mod solopgangen, her hvor klokken er 6:09, og vi dermed skal have fat i dagens sidste faste morgenrutine, nemlig vores hjertestartersang, og den er i dag bestilt af Nicolina. Og Nicolina, hun skriver sådan her i den mail, hun har sendt ind til morgenklubben, snablag.dr.dk. Der står: Hej morgenklubben. For 2 år siden fik jeg et ønske igennem på denne her dato, da jeg ville sende en hilsen til min mand Søren på vores sølvbryllupsdag, grundet at han dengang kæmpede sig tilbage efter en hjerteoperation. Hvad vi ikke vidste var, at han 2 måneder senere blev ramt af en stor hjerneblødning, som desværre ændrede hans liv totalt. Vores mål var at træne så meget, som det var muligt, og opleve så meget som muligt. Sådan gik det i 1,5 år, men tilbage i marts stoppede det, og Søren gik bort. For at mindes ham på vores sidste bryllupsdag, vil jeg gerne høre The Last Show on Earth med Barl, som var den sidste koncertoplevelse, vi havde sammen tilbage i januar 2026 i Amager Bio. De bedste morgenhilsner fra Nicolina. Og Nicolina, hold op, det gør mig utrolig ondt at høre, at Søren han ikke er her mere, men det gør mig også samtidig utrolig glad, at vi sådan for en kort bemærkning lige kan mindes ham med det nummer, du altså har bestilt som hjertestartersang. Her, der er det Barl og The Last Show on Earth.

For 2 år siden fik Nicolina sendt en hilsen afsted til hendes mand Søren på deres sølvbryllupsdag. Søren er her desværre ikke mere og gik bort i starten af året. Men Nicolina vil meget gerne lige mindes Søren i dag på deres bryllupsdag med Barl og The Last Show on Earth. Barl var nemlig den sidste koncertoplevelse, som de to havde sammen. Det gør mig utrolig glad og også samtidig utrolig rørt at læse de her hjertestarter-sange op. Jeg synes, det er så fint, at vi her i Morgenklubben både kan fejre alle de gode ting, der sker, men også en gang imellem ligesom lige sådan stemle sammen og hjælpe dem, som måske en gang imellem har nogle svære dage, der skal gennemleves. Og det lader lidt til, at dagen i dag for Nicolina godt kunne være sådan en. Og så er det jo fint, at vi kunne hjælpe lidt med en hjertestarter-sang. Hvis vi også skal hjælpe dig med en hjertestarter-sang, så foregår det altså på adressen morgenklubben@dr.dk. Det, der skal foregå lige om lidt, det er, at du får en radioavis, og efter den gode kollega, der giver dig P4 morgen. Jeg giver dig lige et enkelt nummer mere frem mod radioavisen, og det er Temper City og Self Aware. Og med den, ja, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig fredag og en god

0: Så er der radioavis. Klokken er 6.
1: Overgangsalder er ikke bare noget, der foregår derhjemme. Hovedpine og hedetur kan også påvirke på arbejdspladsen, så nu er der kommet officielle anbefalinger til, hvordan arbejdspladser kan støtte medarbejdere i overgangsalderen. Et eksempel er at give medarbejdere åndbart arbejdstøj, eller at være fleksibel med mødetiderne i de tilfælde, hvor medarbejderen sover dårligt. Mika Vincents er sosu-assistent, 58 år gammel og i overgangsalderen. Hun oplever hovedpine, dårlig søvn og at hun tager på i vægt. Og så bliver hun hurtigere stresset på sit job.
2: Altså, jeg har jo ligget ud med en plan for dagen, så kommer der alle de her ting fra højre og venstre. Så føler jeg simpelthen, at jeg får sådan ligesom en grød i hjernetog.
1: Overgangsalder koster det danske samfund 4 milliarder kroner om året, viser beregninger fra Københavns Universitet. Dansk Standard er den virksomhed, der har lavet de nye anbefalinger, og de har allerede oplevet stor interesse for de nye anbefalinger. Det fortæller chefkonsulent Lise Schmidt Aagensen.
3: Der er ingen tvivl om, at der i den grad har været et stort behov og en efterspørgsel i markedet, både hos kvinderne, men i særdeleshed også hos organisationerne.
1: I går fik vi alle sammen at vide, at Rusland de kommende måneder sætter hybridkrigen et gear op, og den nye trusselsvurdering fra Forsvarets Efterretningstjeneste inviterer faktisk til, at vi ikke bare sidder på hænderne og ser med fra sidelinjen. Sådan her lød det fra Efterretningstjenestens chef Thomas Arnkiel.
4: Det betyder, at man som borger i Danmark skal være opmærksom, og at udsatte virksomheder og infrastrukturejere også skal tage de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger.
1: Opgaven til os fra myndighederne går på to ben, fortæller Rasmus Dalberg, som er lektor i samfundssikkerhed ved Roskilde Universitet.
5: Den opgave, befolkningen har fået indtil videre, det er hjemmeberedskabet. Det er det meningsfulde bidrag, man som borger i Danmark kan give til samfundets samlede totalberedskab. Og nu kommer der så en ny opgave også, der handler om at være opmærksom. Og den ser jeg frem til, at vi får præciseret nærmere i de kommende uger af de respektive myndigheder.
1: I den nye vurdering er risikoen for destruktive cyberangreb hævet fra middel til høj, så nu gælder det for alvor om at tjekke, om man har det, der kræves for at kunne leve op til myndighedernes råd om at kunne klare sig i 3 dage uden strøm og vand, det siger beredskabsminister Lisbeth Bech-Nielsen.
6: Jeg kan jo godt forstå, hvis man tænker derude, jamen hvad kan jeg gøre i lyset af det her alvorlige trusselsbillede? Og der er jo ret meget, vi hver især kan gøre, specielt hvis man er et ressourcestærkt menneske, jamen så handler det om at have et hjemmeberedskab, så man kan klare sig selv i 3 dage. Også se i sin egen familie eller der, hvor man bor og lever, er der nogen, der kunne have brug for en hjælpende hånd, hvis der var en krise. Og det er totalt beredskab. Altså, det betyder, at vi har alle sammen en rolle at spille.
1: Sidste år viste en undersøgelse, at ca. 20% af befolkningen følger alle statens råd om hjemmeberedskab, mens ca. halvdelen følger dem delvist. Og så skal vi en tur til statsmiddag i Det Hvide Hus. Et overdådigt middagsselskab markerede i nat afslutningen på Xi Jinpings besøg i USA hos præsident Trump. Og med ved bordet sad blandt andet techbosser som Teslas Elon Musk, Apples Tim Cook og Amazons Jeff Bezos, hvilket ifølge nyhedsbureauet AFP understreger et fokus på handel og kunstig intelligens. Trine Marie Ildsø er vores USA-korrespondent, og Trine, prøv lige at tage os med, hvordan er den sidste dag her forløbet?
7: Ej, det har nok været en dag, der nærmest mere har stået i pomp og pragt end konkrete resultater. Lige fra dagen, den begyndte med en meget, meget stor velkomstceremoni, og så til den store gallamiddag her til aften, hvor der både har været serveret dansk eller amerikansk kinesisk inspireret mad, der har været musiske indslag, der har været udvekslet høflighedsfraser. Og så kan jeg i hvert fald også sige, at kineserne rejser hjem med en meget, meget stor ørn lavet af bronze, som er en af de gaver, der også er blevet udvekslet under det her statsbesøg.
1: En stor ørn. Er der ellers kommet noget konkret ud af Xi's besøg?
7: Det er der ikke. Vi ved også, at der i løbet af dagen har været afholdt flere bilaterale møder mellem Xi og Donald Trump. Hvad der præcis er kommet ud af det, det har der ikke været sagt så meget om, udover at vi ved, at de to præsidenter blandt andet har drøftet situationen omkring Iran, men om det har udmøntet sig i noget, og også hvorvidt de overhovedet har drøftet meget, meget vigtige emner som kunstig intelligens, det har vi ikke hørt noget om endnu, for der er ikke nogen af dem, der har stillet op, eller særligt præsidenten, den amerikanske, der har stillet op til interview endnu.
1: Tak, Trine Marie Ildsø, altså vores korrespondent i USA, fordi at du var med her. Og så når vi frem til vejret. Mod vest mest tørt, med nogen sol, men ud på dagen bliver det mere skyet fra vest. Mod øst bliver det skyet først på dagen, måske med en enkelt byge. Og her klarer det så til gengæld op i dagens løb med nogen sol. Temperaturen ligger i dag mellem 15 og 17 grader. Mit navn er Thomas Hougaard. God morgen.
8: Du lytter til P4.

0: Miriam Bryant Black Car fik vi her klokken 9:06.
1: Du lytter til P4 Morgen med Amanda Rockhær Muksgaard og Peter Stefansen.
0: Hun er svensk. Vi var i Oslo i Norge i aftes og spillede noget fodbold.
2: Ja, det var vi. Og det gik jo desværre ikke helt så godt, som vi jo gerne ville have haft, det gik.
0: Nej.
2: Det endte med en 3-2 nederlag.
0: 3-2 til Norge, og en kamp, som helt klart bliver et samtaleemne den her fredag morgen rundt omkring på arbejdspladserne, og som end også en del her i studiet. Det kan vi ikke komme udenom. Det skal vi selvfølgelig også. Nu spiller de igen fodboldlandsholdet, og der er der noget at snakke om.
2: Ja.
0: Det er der ingen tvivl om. Reaktioner på det lige inden længe her i din morgenradio, hvor vi ellers er klar til weekenden, er man da stille
2: ja.
0: Og roligt.
2: Ja, altså hvis man nu går og har sådan lidt nedtur over den der fodboldkamp, så kan man da glæde sig over, at det er jo fredag. Der er en weekend lige for døren.
0: Ja.
2: Det er altid værd at tage med. Det er lidt plaster på såret, ikke?
0: Ja, det er den bedste dag i ugen at sige godmorgen på.
2: Og, helt klart.
0: Fordi, altså, der er bare et eller andet.
2: Jamen, fredag har en særlig energi.
0: Ja, og den har vi. 10:06 er klokken nu. Godmorgen.

0: Den her morgen tegner sig også for noget andet end fodbold. Der er i hvert fald mange, der går og venter og kigger lidt i deres mailbox, tror jeg.
1: Jeg kender en, han hedder Peter.
0: Ja, kunne vi, hvor han er henne lige nu. Der er noget med en gruppe, der hedder Oasis her, som har sat og sætter billetter til salg til den kommende turné næste år. Og der er noget med, at man skal have en mail med en kode,
1: ja.
0: Og den kan komme noget som helst.
1: Det er spændende.
0: Vi kigger.

0: Nå, lad os lige spole nogle timer tilbage, Amanda, fordi noget af det, vi taler om sådan fredag morgen, det er jo da ubetinget den landskamp, der var i Oslo i aftes.
1: Helt klart. Altså, jeg havde i hvert fald lagt rigtig meget mærke til alt det snak, der var op til, om det overhovedet ville være muligt for Danmark at vinde over Norge, og der var noget historie med, at Norge har jo slet ikke vundet over Danmark i over 100 år i sådan nogle kampe, hvor det virkelig betød noget.
0: Og, og bruderfolk, ikke? Og alt
1: ja,
0: det der.
1: Og så, ja, så vil de alligevel være bekendt at bryde den stime. Ja. Det kan de godt nok ikke være bekendt.
0: Norge står stærkt efter et VM, hvor de gjorde rigtig, rigtig fin figur. Danmark til gengæld stod rigtig svagt.
1: Ja, vi var jo ikke med.
0: Vi var ikke med, og det var så skuffende. Så vi skulle op på hesten igen. Og det er nu med det her Nations League-turnering, vi har taget hul på. Og det gjorde ondt. Lad os bare sige det. Efter 18 minutter, 2-0 til Norge.
1: Au, det var ikke sjovt at sidde og se den kamp. Men så kom de tilbage i kampen igen. Først et mål.
0: Og så et mere.
2: Gogo, hjørnespark ind i strafsparksfeltet. Bærbæk, Julemand, kommer over, og der! Udligning for Danmark! Rasmus Højlund er lynhurtigt over returbolden, og Erling Haaland tager
0: Rasmus
2: bolden og tæsker den op.
0: Andreas Kravl ruller på hjertet her.
1: Jamen, så var håbet jo i ligesom i live igen.
0: Ja, det var faktisk ikke noget, vi havde set komme, os der så kampen efter den indledning fra nordmændene. Og så gik det godt
1: lige
0: et stykke tid.
1: Lige indtil, at det så... Altså, jeg så jo bare overskriften. Altså, det var sådan, det var bare det, der ikke måtte ske, og det er jo...
2: Jamen er det der ingen, der har læst på, hvem der er de bedste spillere for Norge. De tager et kort hjørnespark. Danmark er uopmærksomme. Og så får Martin Ødegaard lov til at komme ind i straffesparksfeltet og lægge bolden helt til rette for venstrebenet for Erling Haaland.
0: Ja, Erling Haaland er verdens måske bedste angriber lige nu. Der scorede to gange i aften, så ikke? Ja. Au.
1: Det var ligesom, om de godt skulle have vist, at ham skulle de have haft lidt bedre styr på. Men altså, man kan også høre det på Kavlanden. Det er sådan, åh.
0: Ja, og selvfølgelig landstræner Brian Riemer var også i samme, sådan, skal vi sige, boldgade skuffet.
3: Skuffende at stå her med nederlag til Norge. Det var en kamp, vi rigtig godt at vinde. Og jeg synes, at vi formår at kæmpe os rigtig godt tilbage i kampen. Og lukker os selv ind i varmen i kampen og kan være med til at gøre noget spændende, men det var ikke nok i dag.
1: Nej, det var altså Erling Haaland og de andre nordmænd, der tog stikket hjem med det her 3-2-mål, som jo ellers kom efter, at det faktisk var gået fint et stykke tid for Danmark. Og derfor så var det da selvfølgelig også ekstra træls at være vidne til som træner.
4: Jeg sidder med følelsen ude på bænken, at hvis der er et hold, der scorer lige om lidt, så er det os. Og jeg trækker også derfor udskiftningerne, fordi at, vi havde faktisk forberedt os at lave lidt tidligere udskiftninger. Men fordi vi har så meget momentum, så venter vi. Og så er det så selvfølgelig et hjørnespark, som ikke måske, og som vi må erkende og sige, at det skal vi gøre bedre.
0: Ja. Sådan er det. Op på hesten.
1: Det er jo sådan, det er. Der er en kamp igen. På søndag.
0: Ja, på søndag mod Wales på hjemmebane, og så er der ellers to kampe i næste uge igen. Så der er gang i
1: landsholdsfodbold. Der er virkelig disket op for landsholdsfodbold for tiden. Det er faktisk svært at sige. Landsholdsfodbold.

0: 23 minutter over 6 den her fredag morgen. Vi fik Lasse Skriver med Everyday Life.
1: I Minichang er der plads til store følelser.
2: Rut og følelserne kan være med til at inspirere forældre til, hvordan de kan møde børns svære følelser.
3: Når man er vred, kommer man nogle gange til at råbe.
2: Når vi faktisk tillader vores børn at være i de her frustrerede følelser.
4: Det er meget kedeligt.
5: Ja, du bliver meget ked af det.
2: Så opbygger de også en kapacitet over for frustrerede følelser, de kommer til at kunne bruge senere i livet.
1: Se Rut og følelserne med dit barn.
4: Tak for skoven.
1: Nu på DRTV.

0: Alicia Keys fik vi her med No One.
1: Om lidt til klokken 6:30, så er dagens første regionale nyhedsoverblik på vej til dig. Det kommer, når vi lige har fået en lille stykke musik mere. Det er Malte Ebert, vi skal have fat i.
0: Det, der er med livet, hedder den her.
2: Jeg ved, hvor du kommer fra, men sig mig, hvor skal du hen?

0: nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Husk friskolerne, når der skrives check ud til trængte landkommuner, der lukker landsbyskoler. Sådan lyder opfordringen fra foreningen Friskolerne og Landdistrikternes Fællesråd, efter at regeringen i går lovede ekstra penge på finansloven til kommuner med en dårlig økonomi og skoler, der er i fare for at lukke. Fællesrådets formand Steffen Damsgaard fra Lemvig glæder sig over, at der er 500 millioner kroner på vej til kommunerne, men han undrer sig over, hvorfor friskolerne ikke også får hjælp.
2: Mange steder er friskolen den sidste lokale skoletilbud i et større geografisk område, så det er ikke rimeligt på nogen måde, at man kun ser på kommunale skoletilbud. Man bør anstændigvis se på både kommunale skoletilbud og friskoletilbud.
1: Og det synspunkt er formanden for Foreningen Friskolerne, Peter Bendix Pedersen, helt enig i.
3: Jeg synes faktisk, det ville være rimeligt, at friskolerne fik del i de penge her, fordi vi har de samme problemstillinger som den lokale skole i landdistrikterne.
4: I den her uge har arbejdsmarkedet for første gang fået officielle retningslinjer for, hvordan man kan støtte kvinder i overgangsalderen. For selvom overgangsalderen kan være invaliderende, når den rammer kvinder i 45-55 års alderen, så har det indtil for få år siden været et område, som hverken arbejdsgiver eller forskere har givet særlig meget opmærksomhed. Det siger Trine Nørre Vinding, der er seniorforsker hos Arbejds- og Miljømedicin på Regionshospitalet Gødstrup.
5: Vi ved en del om de symptomer, der ligesom rammer kvinderne i overgangsalderen. Og vi ved, at 83% de har moderat til svære symptomer. Men vi ved faktisk væsentligt mindre om, hvordan det spiller sammen med det arbejdsliv, de jo også langt de fleste af dem er en del af.
4: Overgangsalderen kan give alt fra stress og søvnbesvær til ledsmerter og hovedpine. Og faktisk overvejer hele 60% af kvinder i overgangsalderen at skifte arbejde på grund af symptomer. Alligevel har det ikke været noget tidligere, man har talt meget om med sin arbejdsgiver, siger Trine Nørre Vinding.
5: Der har nok været sådan en tendens til, at kvinderne ikke selv, og omgivelserne heller ikke har ligesom i tale sat de her problemstillinger i tilstrækkelig grad. Vi har måske som kvinder, og det står helt for egen regning, sådan tænkt, at vi skal ikke problematisere og stigmatiseres ud fra i den her livsfase, hvor vi måske oplever nogle symptomer.
1: Det er Dansk Standard, som i den her uge udgiver vejledningen om overgangsalder på arbejdsmarkedet. Det er ikke lovpligtigt at følge den, men arbejdspladser kan købe den som en vejledning til deres organisation. Og Dansk Standard har allerede oplevet massiv interesse fra flere virksomheder og organisationer. Det får tørt vejr i dag og perioder også en del eller nogen sol, men i løbet af dagen så kommer der altså flere skyer. Temperaturer mellem 15 og 18 grader, og vinden den er svag til jævn og kommer fra en vestlig retning. Og så drejer det ellers om i sydvest i løbet af dagen, og så bliver det mere frisk vind langs kysterne.

0: Taylor Swift med Wildest Dreams. Sådan fredag morgen kl. 7:23.
1: Og det er det tidspunkt, hvor vi lige får det første tjek ind fra trafikken. Og dig, Johnny Krone.
2: Jamen altså, det er jo sådan, at fredag er jo sådan ofte i hvert fald dem, der starter sådan lidt roligt op. Og det vil sige, at det er ikke så mange opkald, vi får så lige fra tidlig morgenstund. Vi har dog fået noget med havareret lastbil, det er godt nok i det nordjyske. Men jeg har faktisk lyst til at lige at spørge jer, fordi jeg roder lidt rundt ind på temperatur. Altså, har I fået... Har I fået planlagt sådan, hvordan I får vinterdæk på jeres biler?
1: Nej, det er vi slet ikke endnu.
2: Nej, men det tænker jeg nok.
1: Og det er fordi... det er jo nærmest stadigvæk tocifret, temperaturmæssigt.
2: Ja, ikke alle steder, fordi vi har 4 grader. Det har vi lige ved Ørnhøj, og så har vi ellers 6 og 7 grader. Jeg siger ikke, at vi skal have vinterdækkene på nu. Jeg siger bare, at man kan godt lige begynde at tænke over, om er der nu mønster nok på min dæk? Er det nu er det i år, jeg skal have en aftale med mekanikeren, eller kan man selv sætte dem på? Det er egentlig bare det, jeg vil sige.
0: Ja, men det er da noteret. Så kan vi planlægge jul og sådan noget samtidig, Jørgen.
1: Ja, det kan vi gøre. Der er også kun 3 måneder til nu.
2: Jeg kan godt høre, at det er svært at presse igennem, men...
0: Nu håber jeg ikke, der er nattefrost om 2 dage, når vi siger
1: nej, så kan du sidde og stå der og sige,
2: fred! Jeg skal nok spørge igen.
0: Her er det Somber.

0: My Body Isn't Ready. Det her var Somber.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen.
1: Med Amanda Rockær Munksgaard og Peter Stefansen.
3: Det helt store samtaleemne i dag, det er nok den der fodboldkamp, som fandt sted i Oslo i går. Danmark mod Norge, som jo desværre endte 3-2 til Norge.
0: Ja, og så vidt er du med, hvis du lige, hvis du bare lige skal sådan komme med anerkendende nik til samtalen ved kaffemaskinen eller noget, hvor du siger, ja, det er også rigtigt.
3: Ja, ja, så rigtig, kan du lige tilføje, at jamen, det var, jeg synes nu ellers Danmark kom godt tilbage efter den der træls start der var, så endte det jo desværre sådan.
0: Ja, og
3: sådan.
0: Det var en træls
3: start. Så lyder det som om, at du så havde set kampen og fuldstændig styr på det.
0: Netop. Nu får du, nu, det er grundlaget for small talken, ikke? Du kan lige få lidt mere. Norge kom foran meget hurtigt 2-0. Det så meget, meget, meget, meget skidt ud for Danmark. Vi kæmpede os tilbage i kampen. Damsgaard og Højlund scorede 2-2. Hey! Og det nærmer sig noget. Det måske kan det endda blive 3-2.
3: Kan lykkes det her?
0: Det kunne det så også. Bare ikke til os.
3: Nej.
0: Der var en vis Erling Haaland, der scorede 2 mål. Og så var det jo bare det. Det kommer der, og vi skal spille igen på søndag, og så 2 gange i næste uge, så der er der mulighed for revanche.
3: Ja, ja. Vi må gøre det bedre næste gang. En anden ting, som jeg tror også, der måske bliver snakket lidt om, er en ting, som ellers normalt sådan er blevet forbigået lidt i tavshed, tror jeg, mange steder. Nemlig det her mystiske fænomen, der hedder overgangsalder hos kvinder. Jeg er 38. Det betyder, at sådan nogen som Instagram, Meta, Facebook, de begynder at tænke, det skal hun til at forholde sig til. Så det dukker ret meget op på sociale medier og sådan nogle ting. Så tænker jeg, hun er ved at være i den alder. Men ellers så er det jo sådan noget, som mange kvinder ellers bare går og lider lidt med i stilhed. Altså hedeture og dårlig søvn og hjernetåge og hvad der ellers kan følge med. Men nu er det noget, som arbejdspladserne måske begynder at snakke lidt om, hvordan man kan hjælpe med os.
0: Ja, der er sågar også kommet et katalog af gode råd til arbejdspladserne. Det er godt nok noget, virksomhederne skal købe, men der er en 130 sider lang, hvad skal vi sige, katalog af gode råd til, hvordan man skal takle det her, som i øvrigt, det er blevet regnet ud fra universitetet i København, at det koster samfundet, hvad der svarer til 10.000 fuldtidsmedarbejderes fravær om året. Problemer, der har med overgangsalder.
3: Så der er måske faktisk sådan en økonomisk smart idé i os lige at tænke lidt over, hvordan man kan hjælpe lidt i de her situationer.
0: Nu nævnte Johnny Krone i Trafikken lige før, at det er koldt nogle steder her til morgen. Vi skal måske lige tage og blive lidt klogere på vejret.
3: Det har vi hjælp til lige om lidt. Først skal vi lige have den her fra Sheryl Crow.

0: Der var en gang i 90'erne der, hvor Sheryl Crow lagde hitlisterne ned, og det hele begyndte sådan set med den her All I Wanna Do, fik vi fra 1993.
1: Nu får vi til gengæld en helt frisk fra 2026 vejrudsigt. Godmorgen.
0: Anders Lysholm.
2: Godmorgen.
0: Lad os få et blik på vejret.
2: Ja, og jeg kan levere en rigtig pæn start på weekenden. En rigtig solrig en af slagsen, især her i løbet af formiddagstimerne. Men også lidt en kold en, 6 grader i sådan hvad her, klokken 6 i morges. Så der er måske nogen, der lige skal finde fingerhandskerne frem, hvis de ikke har fundet dem frem endnu. Men i løbet af formiddagstimerne, jamen, så kommer der altså gode solchancer og temperaturer, der kommer op omkring de her 16 grader ved frokosttid. I løbet af eftermiddagen, jamen, så skyer det dog mere og mere til, men bor man på Mors, Thyholm, jamen så er der altså lidt opløftende nyt. Prognoserne, de har lige sådan et skyhul, der varer godt ud på eftermiddagen. Men ellers så sidst på eftermiddagen og i aften, jamen, så bliver det altså mest bare en skyde omgang. Og temperatur, der går omkring de her 16-18 grader. Men altså med en svag til jævn vind omkring vest, måske lidt mere ude langs med kysterne, så er det altså en rigtig fin start på weekenden, vi har i dag.
1: Og hvad for en weekend er det så, vi kan glæde os til?
2: Ja, altså
1: hvis der er noget at glæde sig til.
2: Der er nemlig alt afhængig af, hvad man er til. Nu har vi jo allerede haft en mere våd september, end vi plejer at have. Men den her weekend her, der kommer der ikke regn. Så det bliver en rigtig solrig en af slagsen, og med tørvejr, og så med temperatur op omkring de her 17-18 grader lørdag og 18-19 grader søndag.
1: Det lyder rigtig godt. Så ved jeg, hvad jeg skal her i weekenden. Jeg skal have slået min græsplæne, så den er simpelthen så forfærdelig lang.
0: Vinterdæk på.
1: Nej, det er ikke det nu. Men græsplæne, den er simpelthen så lang, og det er umuligt at slå sådan noget lang græs, når det er vådt. Det bliver bare sådan noget grød.
2: Ja, men vent lige lidt med vinterdækkene. Det ser rigtig lunt ud de kommende 5 dage her, også når vi kigger frem i næste uge.
0: Med tørvejr, det er godt.
2: Og temperatur over 20 grader.
0: Det er så fint. Vi kom bare til at snakke om det med Johnny Krone i Trafikcenteret. På et eller andet tidspunkt skal vi overveje, om vi skal have dem skiftet.
2: Ja, og det var også en kold morgen. Ja.
1: Han er altid i rigtig god tid på det der med vinterdæk. Han elsker vinterdæk.
0: Anders Lysholm, god dag til dig.
2: I lige mod.
0: Og weekend. Nu klokken 10:07.

0: Et smut i Sverige var vi her med mislige nummeret. Hedder X.
1: Så lander vi snart i Marseille.
2: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
3: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
4: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
5: Var det der fløde tomater eller sådan noget?
4: Og der var også en duft.
6: Og det dufter lidt for meget af fisk i luft.
3: Eventyr i blinde.
7: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
1: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudseks på.
3: Nu på DRTV.

0: Gør noget, fik vi her fra Mille.
1: Om lidt får du en radioavis, som har mere om det her med virksomheder, der altså vil prøve at gøre noget for kvinder i overgangsalderen.
0: Mere om det, som sagt, i radioavisen om 2 minutter inden deres ferie. Den her hedder Forfra.

0: Nu får du en radioavis. Klokken er 7.
1: Det skal være lettere at hjælpe kvinder på arbejdsmarkedet, når overgangsalderen rammer. I dag kommer derfor den første officielle vejledning om overgangsalder på arbejdspladsen. Og generne er noget, som 58-årig sosu-assistent Mika Vincent mærker, blandt andet lavere stresstærskel og hovedpine.
2: Den var der en døgnvagt, jeg gik hjem, hvor jeg decideret havde migræne. Ikke bare hovedpine, men virkelig migræne. Og der, altså jeg havde kvalme, og jeg havde bare... havde det så dårligt, da jeg kom hjem, og der havde jeg egentlig en dagvagt dagen efter, og den blev jeg simpelthen nødt til at sygemelde mig til, for jeg havde sådan en følelse af, at min hjerne, den var øm.
1: Flere virksomheder er begyndt at tilbyde fleksible arbejdstider og åndbare uniformer. Blandt andet koncernen Salling Group, som ejer butikker for som Føtex og Netto. Her har de, ligesom i resten af samfundet, et højere sygefravær hos kvinder i overgangsalderen. Dermed er det ikke bare et vilkår for den enkelte, men for hele organisationen, forklarer HR-chef Charlotte Erthøj.
3: Og derfor skal vi som virksomhed både tage det ansvar for de kollegaer, men jo også hjælpe med at bringe det sygefravær ned. Og hvis det kan gøres med nogle gode, nemme greb, så ligger det lige for.
1: Lød det her fra HR-chefen hos Salling Group. Uddannes lederne i at tale med medarbejdere om overgangsalder og til at tilbyde et vilkår, som kan hjælpe dem. Lasse Glimann er lektor på Institut for Idræt og Ernæring på Københavns Universitet, og så forsker han i kvinders overgangsalder. Han har været med til at udarbejde den nye vejledning. Og det giver mening at gøre noget, siger han, for årligt koster overgangsalderen 4 milliarder kroner. Det viser hans beregninger fra 2024.
4: Nu har vi lavet nogle estimater, det efterhånden et par år siden, for at forsøge at kaste lys på betydningen af det her. Og der kunne vi jo se, at for de kvinder, som oplever udtalte symptomer, jamen, så har det en stor betydning for deres produktivitet, når de er på arbejde. De rapporterer simpelthen, at i løbet af en arbejdsdag er de x antal procent mindre effektive,
1: siger Lasse Glimann. Efter den nye trusselsvurdering er der igen god grund til lige at tjekke, om der er nok vand, dåsemad og andet preppergrej på hjemmelageret. Russerne har ifølge Forsvarets Efterretningstjeneste tænkt sig at skrue op for mængden af hybridangreb. Og risikoen for cyberangreb rettet mod os er nu ikke længere middel, den er høj. Det kom frem i Efterretningstjenestens nye trusselsvurdering i går. Leila Renberg er direktør i Styrelsen for Samfundssikkerhed, og hun har den her besked til befolkningen.
5: Folk skal ikke være bekymrede, de skal være beredte, og det gælder jo også den almindelige borger, fordi den indirekte konsekvens af et lykkedes angreb på kritisk infrastruktur er jo, at man kan risikere, at der ikke er strøm eller vand, og så vil det være meget, meget fornuftigt og klogt, at man har fulgt anbefalingerne om at have sit hjemmeberedskab klar.
1: Og tal fra styrelsen viser, at 65% af os er i gang med at preppe, så vi kan klare os i 3 dage. Rigtig mange af dem, vi mødte på gaden i Aarhus, er også i gang.
6: Vi følger de anvisninger, som der er. Jamen, det bliver vi jo nødt til. Og så har vi et skur, vi kan preppe i, så det er fint.
7: Jeg har meget sådan noget havregryn og knækbrød og olivenolie. Og mangler noget vand og sådan noget, det har jeg ikke så meget af.
8: Altså, vi har en del sådan konserves. Det har vi bare generelt derhjemme. Vi har altså købt noget radio. Drikkevaremæssigt tror jeg ikke, vi er så godt stillet.
1: Sagde her Emma Tinggaard, og før hende hørte vi Ingrid Salomon og John Pedersen. Styrelsen for Samfundssikkerhed anbefaler, at du har 3 liter vand, mad til 3 dage, en førstehjælpskasse, toiletpapir, varmetæpper, batterier og en FM-radio på dit beredskabshjemmelager.
9: Det ser ud til at komme godt ud af det sammen. Trump kan jo godt
1: lide
9: autokrater.
1: Der gik det lige lidt for stærkt.
9: Xi er vel den største autokrat af dem alle.
1: Sådan. Og så kan vi lige høre oplægget til det. Afslutningen på et 3 dage langt kinesisk statsbesøg blev i nat rundet af i Det Hvide Hus i Washington. De seneste 3 dage har det stået på seriøse forhandlinger. Men i nat fik USA's præsident Trump lov at vise Kinas præsident Xi Jinping en sidste gæstfrihed i form af en ekstravagant middag. Og selvom der endnu ikke er blevet offentliggjort nogen konkrete aftaler mellem de to lande, så virker det til, at de har et godt forhold til hinanden, de to præsidenter, siger vores Asien-korrespondent Philip Rowan.
9: De ser ud til at komme godt ud af det sammen. Trump kan jo godt lide autokrater. Xi er vel den største autokrat af dem alle. Altså førhen i tiden, når Xi skulle til Washington, hvilket jo er også et årti siden, så blev han jo... Altså, der var jo kritik af menneskerettigheder, der var kritik af Xinjiang og Tibet og Hongkong. Der var præsidenter, der forsøgte at stå op for den liberale verdensorden og tale dunder over for den her autokrat fra Kina, ikke? Og nu om dagen med Trump er det jo... Alt det er jo væk.
1: I dag deler vi solen. Først kommer den til de vestlige egne, og senere til de østlige egne. Ellers så bliver det skyet vejr og 15-17 grader i dag.
0: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Madcon her med Don't Worry, klokken 7:09.
1: Du lytter til P4 Morgen
2: med Amanda Rockær Munksgaard og Peter Stefansen.
3: Der er et sted, hvor jeg ved, at der sidder man meget nøjeregnende og holder øje med, at alle får lige meget. Det er, når der bliver fordelt slik i skålene sådan fredag aften her til fredags tamtam, ikke? Ja. Så sidder man der, hvor mange laberlaver fik du, hvor mange skumfiduser fik du. Og den øvelse har de siddet og lavet hos friskolerne, tror jeg, i går. Fordi regeringen var ude og dele penge ud til folkeskoler i sådan økonomisk trængte kommuner, hvor der er lukningstruede små skoler.
0: Ja, halløj. Vi vil også have nogle laver herover.
3: Ja, der landede ingenting i skålen hos friskolerne, og det er de faktisk mildest talt træt af.
0: Vi taler selvfølgelig ikke om blandt selv slik, vi taler om penge.
3: Det kunne ellers være lækkert.
0: Ja.
3: Men man laver ikke ret meget god undervisning for laber laver, desværre. Hvis det var så simpelt, så var vi et andet sted. Nej, det handler om penge selvfølgelig. De vil gerne have haft nogen, og det står de ikke lige umiddelbart til at få.
0: Men giver det mening, at friskolerne skal have penge på lige vilkår med folkeskolerne rundt omkring i det her boost til skolerne? Ja, siger friskolerne, som du nævner. Lad os lige få sat lidt flere ord på end et ja fra friskolernes formand. Jamen lidt.

0: Lille hus i Jylland, her fik vi Albert Heath og Darlin. Der er penge på vej til trængte skoler i landkommunerne, så længe der tale om en folkeskole.
1: Ja, friskolerne, de er nemlig ikke en del af den aftale, som regeringen præsenterede i går torsdag. En aftale, der sætter 500 millioner kroner af til landkommuner med kommunale folkeskoler, der er truet af lukning på grund af presset økonomi. Godmorgen, Peter Bendix Pedersen, formand for Foreningen Friskolerne.
2: Godmorgen.
1: Du mener, at I egentlig også burde have fået del i de her penge. Hvorfor det?
2: Ja, altså først har jeg brug for at sige, at jeg synes, det er rigtig godt, man understøtter folkeskolerne i landdistrikterne. Men altså, der er ikke ret stor forskel på en lille folkeskole i landdistrikt og en lille friskole i landdistrikt. Vi har de samme udfordringer i forhold til at opretholde et godt elevgrundlag, og dermed jo også en økonomisk grundlag for at drive skole. Så på den måde kunne vi godt være en del af den pulje her.
1: Som friskole, så er der jo både forældrefinansiering og også et forholdsvis stort tilskud fra staten. Så hvorfor skal I have flere penge her også?
2: Jamen altså, det er jo rigtigt, vi får jo 76% af, hvad en folkeskoleelev koster, og så ligger forældrene lidt oveni, men det giver ikke 24%, så på den måde kan man ikke helt sammenligne det her økonomiske grundlag. Så det her, det handler jo om, at når elevgrundlaget bliver mindre, men man gerne vil have skoler i hele landet tæt på der, hvor børnene bor, det er et politisk ønske, og skoler samtidig er lokale mødesteder i små mindre byer, så er det sådan set lidt ligegyldigt, om det står folke eller der står fri foran skole. Fordi det handler om, det er jo at have en lokal skole, sådan at det er attraktivt at bo i landdistrikterne. Det er det, vi gerne vil understøtte, og derfor kunne vi godt være en del af den pulje her.
1: Nogle gange så snakker man om, at det er bedre at forebygge end at symptombehandle bagefter. Og det er jo tit sådan, at en friskole opstår, når en folkeskole lukker et sted. Så hvis man nu bruger de her penge på at redde nogle af de økonomisk trængte folkeskoler rundt omkring, giver det så ikke rigtig god mening, at der ikke er nødt til at være forældre og andre, som så ser sig tvunget til at oprette flere friskoler?
2: Jamen prøv, vi har ikke noget ambition om, at der skal være flere friskoler. Jeg synes, den her sag handler om, at der skal være skoler tæt på der, hvor børnene bor. Altså lokale skoler, som fungerer for lokalområdet og for børnene, der bor i det her lokalområde. Så jeg har ikke nogen ambition om, at der skal være flere friskoler. Jeg har ambition om, at der skal være lokale skoler. Og når ikke folkeskolen er til stede, så er der nogle steder jo, for det er jo ikke noget, man bare lige gør ved at knipse med fingrene, så er der altså nogle steder, hvor forældre og lokale går sammen om at oprette en friskole, fordi de ønsker en lokal skole.
1: Men slipper de ikke lige netop for det, hvis man kan redde nogle folkeskoler? Så slipper de
2: jo,
1: for det?
2: Jo, og det synes jeg, det vil være fint. Ja, det slipper de for. Det er også et stort arbejde. Og man skal jo huske, at en friskole er også sårbar økonomisk, fordi der er ikke nogen stor kommunekasse i ryggen, som kan hjælpe med at etablere eller renovere eller gøre det lidt nemmere at drive skole. Det er et enten eller for en friskole, fordi der er kun de penge, der er, og der er kun forældrene og skolekredsen til at opretholde den skolen. Så den er også sårbar. Så jeg synes, målet er at bevare lokale skoler, og det er derfor, det er interessant, at regeringen nu vil prøve at understøtte de her små folkeskoler.
1: Nu er I ude, eller du er ude med det her opråb i dag. Hvad håber du, sådan, der kommer ud af det?
2: Jamen, jeg kan jo håbe to ting. Den ene, det er selvfølgelig, at man tænker, at de friskoler, som er presset, kunne blive en del af puljen. Og hvis ikke det kan lade sig gøre, så håber jeg i det mindste, at man sørger for at kontere den her 500 millioner udgifter på den konto, som gør, at vi på et senere tidspunkt, når tilskuddet skal beregnes til friskolerne, at den 500 millioner tæller med i det beregningsgrundlag, og på den måde kommer friskolerne så gode på lang sigt.
1: Det var ordene fra dig, Peter Bendix Pedersen, altså formand for Foreningen Friskolerne.
2: Tak. God dag.
0: Fra Folketinget, der hører vi undervisningsordfører for SF, Nanna Bonde, der siger til os i DR, at friskolerne i den her omgang ikke er tænkt ind, men at regeringen på et senere tidspunkt vil komme med et generelt løft af folkeskolerne, der også vil komme friskolerne til gavn. Nu skal vi have Beyoncé 17 over 7.

0: datter 8, min søn er 10. Begge to smører madpakke selv.
1: Han køler spillet ned på gulvet. Samtlige kugler er ud over det hele. Al hyggen er væk.
2: Jeg har brug for ferie for min ferie.
3: Ja. Mit navn er Sebastian Lynggaard. Og ved min side, Sofie Mønster, psykolog med speciale i børn og familier.
4: Så er jeg egentlig tro mod, hvordan man sætter grænser.
3: Vi er i gang med forældremødet. Her der inviterer vi hver uge 2 helt almindelige danske forældre ind.
0: Så pædagogisk er jeg slet
5: ikke. Hør forældremødet.
3: Hvordan børster man tænder på en tur?
0: Med tvang.
5: Idéer har løbet.

0: 4 uger fik vi her fra Mumle. 4 uger er vil være en meget kort overgangsalderfase, hvis det er det, vi taler om. Og det er selvfølgelig ikke det, hun synger om. Men der er andre, der forholder sig til det her, og men ikke syngende. Så snakkende den her morgen.
1: Lige præcis. Altså virksomheder, der begynder at overveje, om de kan hjælpe kvinder, der kommer i overgangsalderen og altså døjer med nogle af alle de her forskellige symptomer, som det medfører med. Altså hedeturene, det er den, alle ligesom kan nævne, men så er der jo altså træthed, og der kan være smerter, og der kan være alt muligt forbundet, fordi at man ligesom er i den her voldsomme hormonelle ændring. Og så kunne jeg bare lige se, at der var kommet en sms, hvor der står, hvor er ligestilling i det med overgangsalderen? Der bliver kun nævnt kvinder, så vidt jeg har hørt. Går man ikke også i overgangsalderen som mand? Venlig hilsen mand, der ændrede, hvis humør ændrede sig betydeligt, da han blev 40. Der er noget, der er lidt tilsvarende. Det hedder andropause i stedet for menopause hos mænd. Forskellen er bare, at man kan godt opleve nogle humørsvingninger og sådan ting. Det er bare ikke så voldsomt hos mændene. Det sker ikke sådan så pludseligt, at de der forskellige hormoner ændrer sig. Det er sådan lidt mere en gradvis ting. Så det er ikke noget, der sådan på den måde sådan, rammer sådan lidt som en mur, som jeg tror, nogle kvinder oplever den der.
0: Men det findes?
1: Der findes noget. Det er slet ikke alle mænd, der oplever det, men der er nogen, som gør.
0: Så
1: fik vi lige det med.
0: Ja, det var godt at blive lidt klogere.

0: 100 år hedder den altså, den her fra Lea Øybjørg og Augusta Schackinger. Så klokken 7:30.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: I den her uge har arbejdsmarkedet for første gang fået officielle retningslinjer for kvinders overgangsalder. For selvom overgangsalderen kan være invaliderende, når den rammer kvinder i 45-55 års alderen, så har det indtil for få år siden været et område, som hverken arbejdsgiver eller forskere har givet særlig meget opmærksomhed. Det forklarer Trine Nør Vinding, der er seniorforsker hos Arbejds- og Miljømedicin på Regionshospitalet Gødstrup.
3: Vi ved en del om de symptomer, der ligesom rammer kvinderne i overgangsalderen, og vi ved, at 83% de har moderat til svære symptomer. Men vi ved faktisk væsentligt mindre om, hvordan det spiller sammen med det arbejdsliv, de jo også langt de fleste af dem er en del af.
2: Overgangsalderen kan give alt fra stress og søvnbesvær til ledsmerter og hovedpine. Og faktisk overvejer hele 60% af kvinder i overgangsalderen at skifte arbejde på grund af deres symptomer. Alligevel har det ikke tidligere været noget, man har talt ret meget om med sin arbejdsgiver.
3: Der har nok været sådan en tendens til, at kvinderne ikke selv og omgivelserne heller ikke har ligesom i tale sat de her problemstillinger i tilstrækkelig grad. Vi har måske som kvinder, og det står helt for egen regning, sådan tænkt, at vi skal ikke problematisere og stigmatiseres ud fra i den her livsfase, hvor vi måske oplever nogle symptomer.
0: Friskolerne står med mange af de samme udfordringer som folkeskolerne ude i landdistrikterne. Derfor bør de friskoler også få en del af de 500 millioner kroner, som regeringen vil afsætte til kommuner i landdistrikterne for at undgå skolelukninger. Det mener Lone Nørm, der er skoleleder på Alt i Et friskolen i Klinkby, Vilhelmvig.
4: Ligesom de lokale folkeskoler rundt i udkantsområderne, så har vi jo også faldende børnetal, og vi skal jo også tiltrække og blive ved med at have et godt skoletilbud, og det har vi jo også stigende udgifter til, ligesom de folkeskoler, som kan ende med at lukke.
0: Derfor overrasker det Lone Nørum, at friskolerne ikke er tænkt ind i de her afsatte midler.
4: Vi har jo løftet en stor del af den opgave, som den her pulje også skal gå til.
0: Alt i Et friskolen i Klinkby opstod for et par år siden, den samme dag som byrådet i Lemvig besluttede at lukke den kommunale folkeskole i Klinkby, som et led i besparelserne i kommunen. Havde friskolen ikke trådt til, vi en by som Klinkby derfor har stået uden skole, og eleverne skulle pendle til Kristineløs-skolen knap 6 km væk. Men det har ikke været uden benspænd, understreger Lone Nørum.
4: Vi løser jo lige nu den udfordring, det er at drive skole i et udkantsområde, hvor der ikke er vildt mange børn, men hvor der er et stort ønske i lokalbefolkningen om, at man har en skole.
0: Undervisningsordføreren i SF siger til DR, at friskolerne i den her omgang ikke er tænkt ind i pakken, men at regeringen på et senere tidspunkt vil løfte folkeskolerne økonomisk, og det vil friskolerne også få glæde af.
2: Tørt og i perioder nogen eller en del sol, temperaturer mellem 15 og 18 grader.

0: P4 Trafik, en melding til dig, der lige nu pendler i vestgående retning på Herning Motorvejen, altså på strækket fra Aarhus mod Silkeborg, og måske skal videre til Herning og Ikast. Der er en bil gået i stå og spærer venstre vognbane, og så holder en lastbil og skærmer for den her bil, der er gået i stå, og det er måske meget godt. Men det betyder altså, at venstre vognbane er spærret, og det er den mellem Harlev fra kørsel 22 og 21 Harlev, og det var altså der, der kører fra Aarhus mod Silkeborg.
1: Du lytter til P4 Morgen
2: med Amanda Rockær Munksgaard og Peter Stefansen.
3: Og det er en fredag morgen, klokken er 23 minutter i 8. Og det tidspunkt, en fredag, betyder én ting, Amanda.
4: Ja, vi skal have skudt gang i weekenden, og det skal vi med noget god musik, og det skal du være med til at vælge.
5: Så er det tid til DJ Battle. Mm.
4: Lige præcis. Og sådan en gang fredagsmusikdys, den skal jo have et tema, og hvad skulle det være i dag?
3: Temaet hænger jo sammen med det, som rigtig mange interesserer sig for i aftes, og i øvrigt også i løbet af dagen, og i løbet også
4: i løbet af dagen i dag tid, også. Godt og vel.
3: Ja, fodbold. Landskampsfodbold.
4: Ja, og det gik jo desværre ikke, som vi havde håbet. Det var Norge, der vandt, da vi var en tur i Oslo i går, og derfor så er temaet simpelthen Kom Igen-sangen.
3: Ja, og det her tema, det lægger vi hen over to sange, og så kan du vælge, hvad for en sang vi skal høre i fuld længde lige om lidt, og den skal du så prikke til inden idéer og lyd af dem, hvor du kan gå ind i ind på telefonen, og så er der under live-punktet, der er der sådan en afstemning, og ja, det plejer at fungere så fint og så nemt.
4: Det er simpelthen, du går simpelthen bare ind, hvis du hører os lige nu på din telefon, gå ind og finder P4 Morgen på live, så lige nede under afspilleren, der er der simpelthen den her afstilling, du kan klikke på.
3: Og hvilke sange er det så, der skal indikere, at hey, det skal nok gå?
4: Vil du ligge fra land?
3: Ja, lad mig det. Jeg synes egentlig, den ligger til højrebenet, hvis man kan sige det. Gav det et skud fra August Højen? Kan det ikke et eller andet?
6: Fuck det. Jeg gav det jo et skud, og det gør...
3: Jo, den er så sød.
4: Den er rigtig, rigtig sød, og det gjorde de jo også. De gav det virkelig et skud. Det var ikke, fordi de bare gik ind og krydrede røv, for nu at sige det sådan på godt dansk.
3: Nej.
4: De lavede faktisk en god kamp. De skulle lige i gang, men så var kampen faktisk spændende.
3: Og så er der håb, fordi der er jo tre kampe, der venter inden for den næste halvanden uge eller to uger. Så August Højen stemmer jeg på, og håber andre også gør det med Gav det et skud.
4: Mit bud er sådan lidt mere tough love, kan man måske sige. Den kunne også godt have taget dig sammen og taget en tur ud, kiks, men det er godt, den ikke. Den hedder Rejs dig op og kom videre. Det er danser med drengen, vi skal have fat i her. Det nytter ikke noget at hænge i fortidens nederlag. Man er nødt til at fokusere på det, der kommer næste gang.
3: Du kan vælge mellem de her to sange, August Højen eller Danser med drenge. Gå ind i DR Lyd-appen og så prik til den sang, du vil høre i fuld længde i afstemningen derinde. Og så lad os se, hvor det ender, Amanda.
5: DJ Battle. To værter, to sange, en vinder.

0: Ind i det her lyd, der kan du stemme på, hvilken sang af de to, vi nævnte før, du kan få i fuld længde. Og det er sådan nogle kom igen sange.
1: Ja, kom igen sange til herrelandsholdet i fodbold, fordi vi jo desværre tabte til Norge i går i den her Nations League-kamp.
0: Gå ind i det her lyd og stem på August Højen eller Danser med Drenge. Men lad os da lige tale lidt om det der, som der skete i aften, så som ligger grundlaget for den her afstemning. Nemlig, at vi tog hul på Nations League efter den her skuffende kiksede VM-kvalifikation. Og det gjorde vi så mod Norge. Tabte 3-2.
1: Ja, Norge er også, de rider på en bølge af VM-succes, og det er måske det, som gjorde, at det var dem, der lige havde det sidste, der gjorde, at det var 3-2 til Norge og ikke til Danmark.
0: De startede helt sygt godt, Norge, og satte os helt til vægs. Men så kæmpede de danske spillere sig tilbage i kampen og fik også noget styring på det faktisk undervejs. Kommentator Andreas Kravl siger:
2: der var nogle helt forfærdelige minutter undervejs. Der var et tidspunkt, hvor jeg synes, at Danmark sådan kiggede ind i et mørke af tristhed og opgivenhed. Det var i starten af kampen, da Danmark var bagud 2-0 efter 17 minutter. Så var der et tidspunkt i anden halvleg, hvor jeg tænkte, hold da op.
3: Vi vinder.
2: Danmark vinder på Ullevål. We are back. Og så slutter det jo alligevel med en eller anden ærgerlig fornemmelse af, at Danmark tabte kun med et enkelt mål, og sådan, men også den mål, de scorer på Norge på et hjørnespark, hvor Danmark er decideret uopmærksom. Altså, det var åndssvagt. Altså, så det er alle andre aspekter.
0: Ja, og netop det der åndssvagt 3-2-mål til Norge, som Erling Haaland prikkede ind efter forarbejde fra den anden helt store norske stjerne, Martin Ødegaard, ja, det fik også blodet til at koge hos medkommentator Kenneth Emil Petersen. Netop i den her fase af kampen, hvor det faktisk gik rigtig godt for Danmark.
3: Altså, undskyld mig, det er børnehavefejl, og jeg er decideret, altså, jeg stopper inden 3 sekunder, for ellers så eksploderer jeg raseri, for det var simpelthen sammen.
2: Ja, jeg holder lige
3: tak
2: på
3: for det.
2: Her, fordi det var også sådan underkampen, skal jeg lige
3: sige. Ja, men det var forfærdeligt at se på, og man kunne forudse det herop fra 70 meters afstand ned til det sted, hvor de to, de kreerede den her store mulighed, og de muligheder skal Erling Haaland simpelthen ikke have. Så det var et unødigt mål, man indkastede der.
1: Jeg håber, Kenneth Emil Pedersen, han får noget blodtryksmedicin eller et eller andet, når han sidder og til de der landskampe der.
0: Han er dedikeret.
1: Det er han. Der har jo været rigtig meget fokus på landstræner Brian Riemer efter den der kiksede VM-kvalifikation, og spørgsmålet om han overhovedet kan løfte opgaven med det her landshold. Der var både godt og skidt i går, hvis man ser på, hvordan Riemer taklede opgaven, siger Andreas Kravl.
2: Der er jo noget ros til Brian Riemer og den danske trænerstab i at få vendt så håbløs en situation, ja. og faktisk med pausen få Danmark til at blive det dominerende hold i kampen. Men det ville være rigtig rart, hvis rosen ikke skulle være for at reparere på noget.
1: Hvad så nu? Nu er det Wales, der står for næste kamp på søndag. Kan vi klare den? Er vi lige står vi skarpt til den? Kenneth Emil Pedersen hæfter sig ved, at vi var sårbare på de der dødbolde i går. Og det har valiserne nok luret, og det passer dem ret godt i øvrigt.
3: Det er mange bolde i feltet, og det er gerne nogle svæver, og så kommer de bare med alle deres stopper og deres tankcenter forwards. Og så kan Danmark godt komme i problemer i sådan nogle kampe der. Men altså, omvendt vil jeg så sige, fordi det er bare et dansk landshold lige nu, der stikker i alle retninger. Den her kamp her, vi har jo været inde på mange af de punkter her, men noget af det, som jeg tager med, det er, at kampen også skal løfte. Om det her med at virkelig komme ud til anden halvleg, virkelig sætte sig på modstanderen, virkelig tænke offensivt, både i pres og i boldbesiddelsen også.
0: Ja, det prøv at høre, der er nogle gode takter, og dem skal vi selvfølgelig bygge videre på. Det hedder Wales på søndag hjemme, så i næste uge er det Wales ude og Portugal næste torsdag.
1: Og vi er simpelthen også det her fodbold, som har sat rammerne for den DJ-battle, vi har gang i lige nu. Den er live inde i DR Lyd, hvor du kan gå ind og stemme på hver vores bud på det, vi har valgt at kalde Kom Igen-sange.
0: Den ene, det er den her, August Højens smukke, smukke Gav Det Et Skud, der er oplagt Amanda til ligesom at løfte sig igen ovenpå i aftes og tro på det hele igen.
1: Ja, giv lidt kærlighed for, hvad der faktisk var en ret fin indsats, sådan overordnet set, ikke? Jeg har spillet en anden en på banen, nemlig den her. Rejs op og kom videre. Der er ikke andet at gøre. Danser med Drenge er det andet bud, du kan stemme på. Ind i det her lyd af dem, hvor du lige går ind under live, og så finder du simpelthen der, hvor man hører os på 4 morgen midt og vest, og så er afstemningen lige dernede under.
0: Og hvis du allerhelst vil høre August Højen, så tror jeg, det er vigtigt, at du går ind og kigger.
1: Du har brug for lidt opbakning, Peter.
0: Vinger den af. Skal vi ikke sige det?
1: Ja, du, det er mig, der fører lige nu.
0: Klokken er 13 minutter i 8. Mens du går ind i DR Lyd og stemmer, så kan du høre den her Pet Shop Boys' West End Girls.

0: Klokken er 10 minutter i 8, vi skal have det afgjort, Amanda.
1: Der er DJ Battle. To værter, to sange, en vinder. Ja.
2: Ganske få sekunder tilbage af afstemningen inde på DR Lyd, og den slutter nu, kan jeg simpelthen se, og det er... Ja, det var mig, der vandt.
0: Ja, så vi, tager du den.
2: Vi har spillet, hvad for en kom igen-sang, vi skulle ligesom prøve at opmuntre herrelandsholdet i fodbold lidt med. Jeg synes, at dit bud... Gaten et skud med August Højen er en smuk, smuk sang, og den har også fået 37% af stemmerne med dig.
0: Og så kommer der et men.
2: Ja, men rejs dig op og kom videre, danser med drengen, som var mit bud. Den tager en klar sejr, 63%.
0: Ja, tak for alle stemmerne, især jer 37%. Her er det danser med drengen. Så nyder vi den, ikke? Og så gør
2: og
0: vi
2: så
0: det
2: gør
0: lige.
2: De det.
0: Så gør vi det. Videre, vi vinder i næste uge. Og allerede på søndag mod Wales. Skal vi ikke sige det?
2: Det synes jeg, vi skal.

0: fuld af magisk musik.
1: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
0: Og magiske gæster.
1: Velkommen indenfor. Benjamin Hau, Line Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
2: Thank you so much, mate.
3: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
2: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multimega magisk lørdag.
0: På B4 og i DR Lyd.

Gracie Abrams ny sang fra hende, Hit the Wall. Om 3 minutter får du en radiovis her i P4 Morgen. Så er klokken nemlig 8. Inden da kan vi lige få den her blond for dig fra Sissal.

0: Nu får du en radioavis. Klokken er 8.
1: Hovedpine og hedeture er noget af det, der kan ramme kvinder i overgangsalderen, og det er ikke bare noget, der sker i fritiden. Så nu er der kommet officielle anbefalinger til, hvordan arbejdspladser kan støtte medarbejdere i overgangsalderen. Og reporter Martin Sejstrup Clausen, du er taget på arbejde med en, som mærker gener af sin overgangsalder.
2: Og om hun mærker dem lige nu, det skal jeg ikke kunne sige, men det kunne i hvert fald godt være, Pernille Honoré Ustrup. Lige nu står du og stiller lidt juice på plads, men det kan godt være svært med overgangsalderen. Hvad er det for nogle gener, det er, du har?
3: Jamen, sådan noget som tunge løft, for eksempel, og det må juice jo så sige så være, når man skal løfte det i kassevis, det er, at det gør ondt alle steder, når jeg skal løfte så tunge kasser. Hvis jeg skal strække mig højt op på øverste hylde, så giver knæene efter. Ja.
2: Nu er det jo sådan, at du heldigvis får lidt hjælp fra din arbejdsgiver. Altså, hvordan hjælper dit arbejde dig med at komme igennem sådan en arbejdsdag?
3: Jamen, jeg kan næsten få det, som jeg vil have, det har jeg sagt. Hvis jeg har brug for at komme op og sidde i kassen, i stedet for at gå og sætte tunge juice på plads, så får jeg lov til at komme i kassen og sidde.
2: Har det været svært at tage den samtale med din chef og altså sige, nu er jeg simpelthen blevet, som du er, 43 år og er kommet i overgangsalderen? Har det været en svær samtale at tage?
3: Nej, overhovedet ikke. Der er stor forståelse både fra Salling Group og fra mine ledere, til at hvis jeg har brug for at komme i kassen, så er det det, jeg skal.
2: Du skal have lov til at stille de sidste juice på plads, eller komme op i kassen, hvis det er det, der skulle til. God arbejdsløst.
1: Ja, og overgangsalderen koster samfundet 4 milliarder kroner om året, viser beregninger fra Københavns Universitet. Hvis det lykkes russerne at tørlægge vores vandværker eller slå knuder på elnettet, så gælder det om at have hjemmeberedskabet i orden. Forsvarets efterretningstjeneste kom i går med en ny og mere alvorlig trusselsvurdering. Nu er risikoen for cyberangreb mod vores kritiske infrastruktur ikke længere middel, men høj. Vi har været på gaden i Aarhus for at høre, om folk har preppet til at kunne klare sig i de 3 dage, som er anbefalingen.
4: Vi følger de anvisninger, som er. Jamen, det bliver vi jo nødt til. Og så har vi et skur, vi kan preppe i, så det er fint.
5: Jeg sparer, har noget vand, så men det kunne da godt være, at jeg skulle samle lidt mere vand.
6: Der er lommelygt, og der er mad til 5 dage, men jeg har ingen vand. Der har jeg et problem, fordi der er noget med, at vand skal være frisk. Og jeg har ikke så meget plads, fordi det er en meget lille lejlighed. Den er godt nok en fed udsigt, men der er ikke så meget plads. Så vand har jeg et problem med.
1: Sagde John Pedersen, Sten Frederiksen og René Hjortshøj Sørensen. Men det er ikke kun dåsetun, pandelamper og flaskevand, du skal have i arsenalet. Du skal også være opmærksom. Det sagde både forsvarsminister Jeppe Bruus og efterretningschef Thomas Arnkiel i går. Og det var noget, der fik Rasmus Dahlberg, som er lektor i samfundssikkerhed ved Roskilde Universitet, til at spidse ører.
7: Et ord, der blev brugt igen og igen på pressemødet om det hævede trusselsniveau, var opmærksom. Opmærksomhed. Vi skal være opmærksomme, men ikke bange. Og det kan jeg godt følge, men det kræver jo så også, at myndighederne nu i den kommende tid sætter ord på, hvad betyder det at være opmærksom? Hvad skal vi være opmærksomme på som danskere? Hvad skal vi gøre med den opmærksomhed? Hvor skal vi gå hen med den viden, vi måtte indsamle?
1: Og situationen med Rusland er nu mere alvorlig end på noget tidspunkt siden afslutningen af den kolde krig, sagde forsvarsminister Jeppe Bruus i går. Friskolerne står med mange af de samme udfordringer som folkeskolerne ude i landdistrikterne, og derfor bør de også få del i de 500 millioner kroner, som regeringen vil sætte af til kommuner i landdistrikter for at undgå skolelukninger i fremtiden. Det mener Lone Nørum, der er skoleleder på Alt i et friskolen i Klinkeby ved Lemvig.
8: Ligesom de lokale folkeskoler rundt i udkantsområderne, så har vi jo også faldende børnetal, og vi skal jo også tiltrække og blive ved med at have et godt skoletilbud. Og det har vi jo også stigende udgifter til, ligesom de folkeskoler, som kan ende med at lukke.
1: Alt i et friskolen i Klinkeby opstod for 2 år siden, samme dag som byrådet besluttede at lukke folkeskolen for at spare, og skolelederen får opbakning fra formanden for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard.
9: Mange steder er friskolen den sidste lokale skoletilbud i et større geografisk område, så det er ikke rimeligt på nogen måde, at man kun ser på kommunale skoletilbud. Man bør anstændigvis se på både kommunale skoletilbud og friskoletilbud.
1: SF's undervisningsordfører Nanna Bonde siger, at friskolerne i denne omgang ikke er tænkt ind, men at regeringen på et senere tidspunkt vil komme med et generelt løft af folkeskolerne, som også friskolerne så vil få gavn af. Vejrudsigten er lidt af en rebus, for hvis du er i øst, får du først skyet vejr, måske med en enkelt byge, og så klarer det op i dagens løb. Mod vest begynder det med sol, og så kommer der skyer. Temperaturen kommer i dag til at ligge mellem 15 og 17 grader. Det er Peter Fagerholt Løfvald, der er redaktør på Radioviserne her til morgen.
0: Det her er P4.

0: lytter til P4 Morgen. Med Amanda Rockhær Munksgaard og Peter Stefansen.
1: Der er ballade i Ulveland, og det har ikke noget at gøre med den der rapport, der kom i går, som viser, at de rigtige vilde ulve, de spreder sig, og de yngler, og helt vildt, der er folk, der er oppe og kører over det. Nej, det her, det er et fuldstændig andet drama, nemlig om FC Midtjyllands nye tredje trøjer, som ja, det hedder.
2: Der er en udebane og en hjemmebane og en tredje trøje, typisk, som klubberne sælger. Nogle gange bliver der også spillet i dem, men ja. Det er trøjer, der i det her tilfælde er, skal vi kalde den lilla?
1: Ja, jeg synes, den er sådan blommefarvet, og så har den sådan en Bordeaux-V-kant
2: ja,
1: i halsen.
2: Og så i fokus i den her snak er det hvide logo. Du har måske nok et billede af FC Midtjylland-logoet for din sådan indre, dit indre blik. Sådan en lidt kantet, tegnet ulvehoved, ikke?
1: Eller ja, sådan et klassisk ulvehoved. Sort ulvehoved, tegnet lidt kantet, set lige forfra med spidse ører af det der. Det logo, som der er på den her trøje, som er især er det, som får folk helt op i det røde felt, det er, at det er simpelthen en løve med fire ben, der sådan står og kigger til siden af en ulv. Og grund til, at jeg siger en løve, det er fordi, at det, som der er nogen, der skriver, som jeg godt kan se, at folk har måske lidt ret i, det ligner Peugeot-løven, altså ja, på bilerne, lille smule.
2: Det er lige præcis. Jeg stod og tænkte, hvor kender jeg det derfra? Det er rigtigt, og det har nogen kommenteret, nogen i parentes rigtig mange har kommenteret negativt på det her. De er helt op at ringe altså, over det her logoskift.
1: Altså, jeg kan bare lige tage et udpluk af de mere end 200 kommentarer, der er på FC Midtjyllands eget opslag om de her trøjer på Facebook. Altså, der står, hvor er vores logo? Hvorfor skal den der hvide kat være der på? Og der er nogen, der skriver, gyselig logo, kan vi få det gamle tilbage? Og der er en, der skriver, det der bliver aldrig en FC Midtjylland trøje. Folk er rasende, så rasende, at de faktisk endda har sendt et brev til klubben om, at de vil ikke finde sig i det. At man altså truer med stemningsboykot til kampene og alt muligt.
2: Ja, er det her noget, som du har en holdning til, så vil vi faktisk gerne høre den.
1: Ja, er du en af dem, hvis blodet koger over den her Bordeaux-blommefarvede trøje med det nye ulve-logo på, så smid os lige en besked ind på 12.12 og en start med at skrive vest, fordi vi godt lige tænker os lige høre, hvad det er, der gør så ondt. 12.12 er nummeret. Start med at skrive vest. Du.

0: Altså, vi kender det måske lidt, hvis nu der bliver lavet en ret derhjemme, eller dem, der nu laver mad i huset, laver en ret, der bare kommer de klassiske ingredienser i, der fungerer. Hvorfor skal det så lige pludselig være en grøntsagslasagne eller noget, når det andet smager godt?
1: Hvorfor i alverden har du pludselig kommet majs i den her? Det plejer du aldrig at gøre.
0: Præcis. Hvorfor skal der ændres på noget, der fungerer? Og det er jo lidt det samme, og så alligevel ikke, med FC Midtjylland, der har lavet sådan et midlertidigt logo, de synes kunne være sjovt at putte på det, der hedder en tredje trøje, som er sådan blommefarvet.
1: Ja, sådan blommemørk lilla.
0: Så har den det der, nogen mener, er lidt en Peugeot-logo-lignende. FC Midtjylland Ulv.
1: Ja, de har altså fået fans til at være så rasende over, at de ligefrem har skrevet brev til klubben og ledelsen, hvor de truer med simpelthen at ikke komme og bakke op om kampene og sådan nogle ting, og opfordrer til, at man ikke køber noget merchandise med det her nye logo på og sådan nogle ting. De er virkelig sure over den her trøje.
0: Det er jo også bare logo, og det er midlertidigt. Så hvorfor er så mange op at ræse over det her? Lad os lige høre, hvis du kan mærke, det bobler inde i dig på grund af det her. 1212 er nummeret til sms'en. Skriv vest, så kommer den ind på vores skærm. Og så sæt lige nogle ord på, hvorfor det her
1: er
0: træls.
1: Hvorfor er du så sur over den trøje og det nye logo?
0: Lad os, mens du lige tænker over, hvorvidt du egentlig er påvirket af det her, og sender en sms til 1212, begynd med at skrive vest, så kan vi høre den her fra Tame Impala. Og Jenny, den hedder Dracula. 17 minutter over 8 er klokken.

0: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent. Taget i betragtning af, at jeg kender ham så godt.
1: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
2: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
3: Fri af druk.
1: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
3: Nu på DRTV. The Voice.

0: Vi er 1998 alene og en Love Sophie 1998, der kommer fra Aulum, hvor der også er mange fans af FC Midtjylland.
1: Formentlig, det ligger jo nærmest lige op og ned af hinanden. Men jeg ved ikke, om de er så in love med den nye trøje, de har fået i FC Midtjylland. Eller det ved jeg faktisk, de ikke er. De er decideret rasende over den nye tredje trøje. Den her blomme lilla med Bordeaux kant, og så især med et nyt logo, et nyt midlertidigt, et nyt supplerende logo, siger klubben selv, som ligner lidt, det ligner lidt Peugeot-løven på bilerne, ikke?
0: Tillader vi os at sige. Det skulle så være en ulv på fire ben og en hale og alt det der. Lav ikke om på noget, der fungerer. Giv os vores logo tilbage, og alt er godt, skriver Michael på 12-12'erne.
1: Der er også kommet en sms fra Andreas i Holstebro, der skriver, den hundevalg bliver aldrig en Midtjylland-ulv. Vi har haft tre forskellige logoer de sidste tre år, og nu brugt så meget tid og økonomi på at ændre fra sidste år til i år, og nu kommer ledelsen så med en ny hundevalg. Samtidig med, at de så også havde sagt, at de slet ikke ville skifte logoet, og det gør de så. Altså, vi er en klub i forandring, men stadig den samme klub, så lad os da nu lige holde fast i det.
0: For det her dit blod til at koge en smule, så lad os lige høre. 12-12 er nummeret til sms'en. Begynd med at skrive vest i den besked, så kommer den ind på vores skærm.
1: Lige nu kommer der ud af din højtaler Madonna, den her hedder Hung Up.

0: Den er sådan blommefarvet, som vi har døbt den farve. Det er sådan lidt lilla, blå lilla. Og så har den det her logo, som ligner lidt Peugeot-løven med sådan en det skal så være en ulv med stridende hale og sådan et omvendt eller et hoved, der kigger bagud.
1: Ja. Og det er et nyt FC Midtjylland, supplerende FC Midtjylland logo, siger klubben selv, som du, Andreas, kalder en hundevalp. Skal du have den her nye tredje trøje, som der er så meget snak om for tiden?
2: Ej, ja, den må jeg godt sige, den skal jeg ikke bede om at få. Jeg havde godt nok overvejet, om det kunne være en af dem, jeg skulle købe i år, men det bliver det så ikke nu, kan jeg så sige.
1: Prøv at høre, nu siger jeg bare sådan, ud fra et rent æstetisk synspunkt, så synes jeg faktisk, den der mørk lille farve med den Bordeaux-halskant er ret fed. Altså, hvorfor er det, at du og rigtig mange andre FC Midtjylland-fans i øvrigt er så rasende over den her trøje?
2: Jamen, jeg vil faktisk give det ret, at Puma, de har gjort et super godt arbejde med trøjen. Altså, den er blevet faktisk meget fin, synes jeg også. Både farven med Bordeaux-rød og sådan, der spiller sammen. Det vil jeg gerne give det ret i. Men tanken om det her med, at vi har et logo, som man har ændret igennem de sidste 3 år. Nu har vi haft 3 logoer igennem 3 år. Og man blev meldt ud fra sommer og sagde, vi skal ikke bruge det her logo. Til kun supplerende, som du siger. Man skal ikke bruge det ellers. Det kan godt være, at det prøver på stadion og på andre designs, men det vil ikke gå ind og erstatte logoet, og det synes jeg virkelig, det gør her. Her går det ind og erstatter en til en det logo, som vi er kendt for, og det logo, som vi skal bruge, og som vi bliver set for, når man tænker på FC Midtjylland, så tænker man på det der logo, som jeg tænker, vi alle sammen kender med den her ulv. Og det her, det jamen, når I alle sammen sidder og tænker, kan det her være er det Peugeot, der er begyndt at starte et fodboldhold, eller hvad? Så tænker jeg virkelig, at man begynder at overveje at sige, at vi har ramt et eller andet fuldstændig skævt med det her.
0: Hvordan reagerer klubben på jeres brok over det her?
2: Jamen så, jeg vil sige, nu er jeg ikke inde i nogen fangrupperinger, eller sidder inde ved ledelsesgangene og hører, hvordan de tager det her, men jeg må håbe, og jeg tænker også, at da man melder det her ud i sommer, som at man får det her nye logo og ser reaktionerne på det, så håber jeg virkelig, at man har fået en klump i halsen, da man vidste, at den her trøje, der var på vej, fordi det kan simpelthen ikke være andet, at man har siddet og tænkt derinde, at det her, det bliver et problem, når vi skal melde det her ud. Så jeg håber, det giver genlyd derinde, altså, med de ting, der er under opsejling lige nu.
1: Altså, jeg vil i hvert fald sige, der er jo i hvert fald sendt det her brev, hvor de fans advarer om slet ikke at vil møde op til kampene, simpelthen stemningsboykot, som de kalder det. Vi prøver selvfølgelig at få fat i FC Midtjylland og høre, hvad de siger til alt den her kritik.
0: Tak for ordene, Andreas, og god dag til dig. Nu er klokken 8:58.

0: Stigning er ikke nok til at redde MC Holms skole på Mors. Det står klart efter, at Morsø Kommune i går landede et budgetforlig for næste år. Forligsgruppen har aftalt en skattestigning på 0,25 procentpoint fra 2027. Det sikrer ca. 10 millioner kroner mere i skatteindtægter fremadrettet. Alligevel skal MC Holms skole lukke, og forligsgruppen er enige om, at der udarbejdes en plan for etableringen af en ny samlet skole ved Dueholmskolen. En nødvendig beslutning, siger borgmester Jens Dalgaard fra Socialdemokratiet.
1: Vi har taget beslutningen ud fra de informationer og præmisser, vi har haft. Blandt andet det, at vi har en stor gammel bygning ved MC Holms skolen, som der skal puttes rigtig, rigtig, rigtig mange millioner i for at gøre moderne. Det har også været en del af vores beslutning. Derudover så har vi kigget på elevtal fremover og har vurderet, at vi lige så godt kan tage beslutningen nu, fordi det er først om 2 år, vi rent faktisk udmønter det. Det vil sige, det er først fra august 28, at den nye skole bliver taget i brug.
0: Tidligere på ugen lød det fra regeringen, at man vil afsætte 500 millioner kroner til at bremse skolelukninger. Men pengene kommer for sent, lyder det fra Jens Dalgaard.
1: Udfordringen for os er vores elevtal generelt i Nykøbing. Det er, at vi skal komme mange penge i en gammel bygning, faktisk mange millioner. Og derudover så er det jo en pulje, man kan søge i senere, og vi kender jo ikke rigtig præmissen for det nu. Vi har bare vurderet i forhold til MC Holms skolen, så kan vi ikke rigtig bruge det nu.
0: Ja, sådan lød det fra den socialdemokratiske borgmester i Morsø Kommune, Jens Dalgaard.
2: Husk friskolerne, når der bliver skrevet checks ud til trængte landkommuner, der lukker landsbyskoler. Sådan lyder opfordringen fra foreningen Friskolerne og Landdistrikternes Fællesråd, efter at regeringen tidligere på ugen lovede ekstra penge på finansloven til kommuner med en dårlig økonomi og skoler, der er i fare for at lukke. Fællesrådets formand Steffen Damsgaard fra Lemvig glæder sig over, at der er 0,5 milliarder kroner på vej til kommunerne, men han undrer sig også over, hvorfor friskolerne ikke også får noget af hjælpen.
3: Mange steder er friskolen den sidste lokale skoletilbud i et større geografisk område, så det er ikke rimeligt på nogen måde, at man kun ser på kommunale skoletilbud. Man bør anstændigvis se på både kommunale skoletilbud og friskoletilbud.
2: Det er en holdning, som formanden for foreningen Friskolerne, Peter Bendix Pedersen, er helt enig i.
4: Jeg synes faktisk, det ville være rimeligt, at friskolerne fik del i de penge her, fordi vi har de samme problemstillinger som den lokale skole i landdistrikterne.
2: Undervisningsordfører fra SF, Nanna Bonde, siger til DR, at friskolerne i den her omgang ikke er tænkt ind, men at regeringen på et senere tidspunkt kommer til at lave sådan et helt generelt løft af folkeskolerne, og det kommer friskolerne også til at få gavn af.
0: En vejrudsigt den her fredag for det midt- og vestjyske område, som vi er i, det er tørt, og en del sol får vi så, men også temperaturer mellem 15 og 18 grader, og så en vind, der vil være jævn af styrke og komme fra vestlig retning.

0: Ankerstjerne, hjælp igen. Rasmus Seebach på det her nummer, Millionær, 23 minutter i 9.
1: P4 morgen.
2: Så er der clickbait.
0: Mm-hmm.
3: Jeg vil bare lige sige, i går, da Britt havde lavet den her quiz til mig med tre historier fra DR.dk, som har fået nye overskrifter, man skal prøve at gætte. Det gik så ringe. Så jeg håber, du har lavet nem en til mig nu.
0: Det har jeg. Hvis du kender svarene
3: på forhånd. Det plejer du aldrig at gøre, at lave nemme quizzer.
0: Nej, lad os kaste os ud i det.
1: Nummer 1.
0: Mistede fokus på stor stjerne og landede i sort hul.
3: Ja, det ved jeg godt, hvad det handler om. Det skal vi. Det er fodbold.
0: Ah,
3: det er fordi, rigtigt. At de glemte lige, at ham der, Erling Haaland, han er en af de bedste angribere i verden. Og så fik de ikke lige stoppet for, at han kunne score til 3-0. Da 3-2, da Danmark var op og spille mod Norge i går.
0: Ja, den store stjerne, og så det sorte hul, fordi der var en stor skuffelse bagefter. Du, det, ja.
3: Ja, men prøv at høre. Hvis ikke jeg kunne svare på den, så havde jeg jo nærmest... så skulle man tro, at jeg ikke havde været her hele morgen.
0: Okay.
1: Nummer 2.
0: Tusinder bliver ramt hvert år koleren, nu der hjælper at hente.
3: Er det den der med overgangsalderen? Ja da! Altså, det er jo noget, som kvinder rammer ind i, når de bliver de der sådan 40+, og så står man jo der og kæmper med hedeture og ondt i hovedet og træthed og alt sådan noget. Og nu er der simpelthen kommet nogle retningslinjer for, hvordan man som virksomhed kan hjælpe alle de her kvinder, så de kan få det lidt nemmere.
0: Mm, giver det mening? Ja, du kan lytte med om en god halv time, så har vi en med, der må håndtere de her ting i dagligdagen. Det var 2 ud af 3.
3: Det går fremragende.
1: Nummer 3.
0: Man.
3: Åh, nej.
0: Stum tjener i pinlig tavshed. Jeg godter mig. Stum tjener i pinlig tavshed.
3: Det ved jeg ikke. Det ved jeg ikke, Peter.
0: Nej, det gør du ikke.
3: Nej, det gør jeg ikke.
0: Nu skal du høre. Har du set noget af den nye sæson, Gift ved første blik?
3: Nej, det har jeg faktisk ikke noget.
0: Okay.
3: Det er derfor, jeg ikke ved det så.
0: Jeg afslører ikke som sådan noget ved at sige det her, men du kan læse en artikel om det her møde, eller det er en bryllupsrejse, det ene par er på. De skal sidde og spise middag i en restaurant. Der er bare noget i forhold til produktionen og sådan noget, som gør, at de sidder helt alene i et meget stort rum i restauranten. Og der står bare en tjener over i hjørnet og venter på, hvad de skal sige. Det er pakket pinligt tavshed.
3: Ej, hvor akavet. Men det er jo synd for dem, hvis de sidder der. Altså.
0: Og det er det, du kan læse lidt om, hvordan de forholder sig til det her, to af deltagerne. Men der er I stum tjener i pinlig tavshed.
3: Ja, okay.
0: Ja, det gik
3: da godt. 2 ud af 3, det kan jeg godt leve med.
0: Hvis vi havde en på højkant, havde du vundet en P4-pop. Ja. Så meget kan jeg sige.

0: Cat's Eye med Animal, en af de, ja, du fik lige tre historier fra DR.dk, hvor du kan blive klogere på alt muligt mærkeligt. Også en af de historier, vi skal omkring nu, der handler om friskoler og de penge, som regeringen gerne vil skubbe til folkeskolerne, og friskolerne så kan se langt efter.
1: Ja, fordi det er jo sådan et, der er jo en del små folkeskoler rundt omkring, som måske kan se lidt lys i mørket efter, at regeringen sagde, at vi vil godt finde 500 millioner til at prøve at hjælpe nogen af dem. Men friskolerne står ikke til at få del i de her penge, og det er både de og også landdistrikternes fællesråd lidt træt af, at de ikke er en del af det her forslag.
0: Lad os den her fredag morgen klokken 17 minutter i 9 hoppe ud på en af de midt- og vestjyske friskoler sammen med dig, Prit Krongaard. Du er i Klinkby, Vellemvi.
2: Ja, og hoppe var egentlig et meget godt ord, Peter, fordi der er lige blevet hoppet herinde i fælleslokalet. Det var noget med, der skulle øves på en dans til skolernes motionsdag. Og alt lignede egentlig, at jamen, der var fryd og gammel og god stemning. Men Lone Nørum, skoleleder her på Alt i Et Friskolen, der er jo bare lige det der med, at du kunne jo egentlig også rigtig godt tænke dig, at friskolerne, de blev en del af at kunne være med i den her pulje, få lidt penge. Hvorfor det?
3: Jamen, vi har 67 elever her på Alt i Et Friskolen, og det er jo elever, som er på friskole, fordi den lokale folkeskole, den lukkede. Og de børn har jo også brug for nye skolebøger og undervisningsmaterialer og voksne til undervisningen. Og vi har jo også, ligesom de små skoler, et stramt budget og behov for at få en håndtrækning til at kunne forsøge tilværelsen med, eller til at få budgettet til at hænge sammen med.
2: Lige før, der var der masser af gang i den med elever, der dansede og hoppede og sang. Og nu er der lidt mere stille, nu sidder de og skal have noget undervisning. I elevernes dagligdag og her på skolen, helt konkret, hvad vil I kunne bruge de her penge til?
3: Jamen, det vil være skolebøger til biblioteket, det vil være undervisningsmaterialer, det vil være ture ud af huset, det vil være eksterne, der kommer i huset og underviser. Det vil være måske en ekstra tur i svømmehallen, som rigtig mange elever sætter pris på. Det vil være helt sådan konkrete ting i vores hverdag. Ja.
2: Men Lone, en del af tankegangen med friskolerne, det er også, at de på en anden måde end de kommunale skoler, de skal kunne klare sig selv også økonomisk. Hvad tænker du om det? Er der ikke hold i det?
3: Jo, det er der. Og det kan vi også godt, fordi vi har en kæmpe opbakning fra lokalsamfundet og en støtteforening, som hjælper os i høj grad med vores økonomi. Men vi har også stramme budgetter, ligesom man har i folkeskolen. Og vi har også et faldende børnetal, og vores indtægter er jo 100% afhængig af, hvor mange elever vi har 5. september. Og så primært på grund af statstilskuddet, og så har vi jo forældrebetalingen ved siden af. Men Det er jo ikke en guldgruppe, altså. Så det er klart, at sådan et økonomisk tilskud vil jo gøre noget for os også.
2: Du fortæller mig faktisk også, at du ser sådan et generelt billede i, at der fortællingen kan være om friskolerne, at der går det bare rigtig godt, og I kan klare jer selv. Hvad er hagen ved det? Altså, hvad kan konsekvensen være af det, ser du?
3: Jamen, hvis der er en fortælling om, og det er der, jeg har lige en kollega, der har været på kursus, og som kom hjem og sagde, at alle andre havde en forestilling om, at han svømmede i penge herude på friskolen. Hvis det er en fortælling, der er, så kan vi jo netop miste muligheden for at blive tilgodeset i en situation som den her. Og det smadrer ærgerligt, for vi svømmer ikke i penge. Det gør vi ikke.
2: Tak skal du have, Lone Nørum.
1: Og det var altså Britt Krongaard, der havde været en tur på friskolen i Klinkby.
0: Undervisningsordfører for SF, Nanna Bonde, siger til DR, at friskolerne i den her omgang ikke er tænkt ind, men at regeringen på et senere tidspunkt vil løfte skolerne generelt, og her vil friskolerne formentlig da også få en bid af kagen.

0: indbrudstyvene har udset sig deres næste mål.
1: I ly af mørket bryder de igen og igen ind hos Hollywoods største kendisser.
0: Med stjerner i øjnene bevæger de sig rundt, som om de lige har fundet Narnia i Paris Hiltons walk-in closet. Og her bliver det tydeligt, at der ikke er tale om en typiske indbrudstyve. De teenager. Planlægning og deres stil er 50% idioti og 50% ægte Ocean's 11.
1: Hør Kendiskuppet i DR Lyd.

0: Diskosnav fik vi her fra Gunge. Så skal vi ellers lige ned i arkivskuffen, og ikke den første, heller ikke den anden, måske den tredje finder vi de to her.
1: Er du sikker på, at den ligger så langt nede? Den er jo relativt tit op at vende, den her.
0: Ja, det er selvfølgelig rigtigt nok. Det er selvfølgelig rigtigt nok. Håndtaget er lidt slidt.
1: Jeg synes faktisk også, det er en af de der gode gamle, som holder ret godt.
0: Du kan ikke undgå at nynne med. Det er derfor, vi også spiller den. Kasper Vinding og Lars Muld her på Sjæl i Flammer. 69.

0: Og Kasper Winding og Lars Muld her på Sjæl i Flammer.
1: Jeg elsker, når du hører. Jeg kan ikke gøre det ordentligt. Nå, klokken er ved at nærme sig en radioavis klokken 9. Vi skal lige have fat i The Script, inden vi når så langt.
0: Man in the Arena hedder den her.

0: Hjernetog, ledsmerter og søvnproblemer er bare nogle af de symptomer, der kan følge med overgangsalderen, og de forsvinder ikke, når man møder ind på arbejde. Så nu er der kommet anbefalinger til, hvordan arbejdspladser kan støtte medarbejdere i overgangsalderen. En, der allerede bliver taget hensyn til på jobbet, er 43-årig Pernille Holoré Ulstrup, som arbejder i Netto i Vodskov. Hun har svært ved tunge løft.
1: Hvis jeg har brug for at komme op og sidde i kassen, i stedet for at gå og sætte tunge juice på plads, så får jeg lov til at komme i kassen og sidde.
0: Lasse Glimann er lektor på Institut for Idræt og Ernæring på Københavns Universitet og forsker i kvinders overgangsalder. Han har været med til at lave den nye anbefaling og fortæller, at symptomer kan gå ud over arbejdsindsatsen.
2: De kvinder, som oplever udtalte symptomer, så har det en stor betydning for deres produktivitet, når de er på arbejde. De rapporterer simpelthen, at i løbet af en arbejdsdag er de x antal procent mindre effektive.
0: I sommer satte regeringen 160 millioner kroner af til et center, der skal forske i kvinders sundhed. Og beskæftigelse- og ligestillingsminister Ane Halsboe-Jørgensen mener, at det er på tide, at overgangsalder bliver et tema på arbejdspladserne.
3: Der er exceptionelt meget potentiale, meget erfaring, meget power i den her gruppe på vores arbejdsmarked. Og vi har simpelthen ikke råd til, at det fører til sygemeldinger, uden at vi forebygger og uden at vi gør det, vi kan.
0: De nye anbefalinger handler blandt andet om det fysiske arbejdsmiljø og hvordan ledere kan tale med deres medarbejdere om at være i overgangsalderen. Måske skal du lige tjekke, om du har styr på dit hjemmeberedskab, for den kritiske infrastruktur er ikke bare i risikozonen for at blive ramt af hackerangreb. Risikoen for sabotage i form af hybridangreb fra Rusland er også stigende. Det kunne Forsvarets Efterretningstjeneste fortælle i en ny trusselsvurdering, som kom i går. Og det skal vi tage seriøst, siger Leila Renberg, der er direktør i Styrelsen for Samfundssikkerhed.
4: Folk skal ikke være bekymrede, de skal være beredte, og det gælder jo også den almindelige borger, fordi den indirekte konsekvens af et lykkedes angreb på kritisk infrastruktur er jo, at man kan risikere, at der ikke er strøm eller vand, og så vil det være meget, meget fornuftigt og klogt, at man har fulgt anbefalingerne om at have sit hjemmeberedskab klar.
0: Tal fra styrelsen selv viser, at 65% af os prepper i en eller anden grad, og flere af dem, vi talte med på gaden i Aarhus, forbereder sig også på mulige kriser.
5: Vi følger de anvisninger, som der er. Jamen, det bliver vi jo nødt til. Og så har vi et skur, vi kan præppe i, så det er fint.
6: Jeg har meget sådan noget havregryn og knækbrød og olivenolie. Og mangler noget vand og sådan noget, det har jeg ikke så meget af.
7: Altså, vi har en del sådan konserves. Det har vi bare generelt derhjemme. Vi har altså købt noget radio. Drikkevaremæssigt tror jeg ikke, vi er så godt stillet.
0: Lød det her fra John Pedersen, Ingrid Salomon og Emma Tinggaard. Og helt generelt så tager vi hjemmeberedskabet alvorligt, siger Rasmus Dalberg, som er lektor i samfundssikkerhed for Roskilde Universitet.
8: Jeg oplevede i løbet af 2024, hvor vi havde en stor diskussion om hjemmeberedskabet, der gik det fra, at man ligesom var lidt mærkelig, hvis man var forberedt på kriser derhjemme, så var man sådan en prepper-type, til at man i slutningen af 2024 faktisk var lidt mærkelig, hvis man ikke bidrog til samfundets samlede modstandsdygtighed med lidt vand på dunk eller flaske i kælderen og en FM-radio.
0: Rasmus Dalberg her, som altså er lektor i samfundssikkerhed for Roskilde Universitet. På Beredskabsstyrelsens hjemmeside kan du finde en checkliste over alle de ting, som du bør have i dit hjemmeberedskab. Det er på brs.dk. I aftes gik Israels premierminister Benjamin Netanyahu på talerstolen ved FN's generalforsamling i New York, og den israelske premierministers tilstedeværelse var for alvor noget, der splittede generalforsamlingen. En større del af de fremmødte valgte nemlig at udvandre fra salen til lyden af buråber og lidt spredte klapsalver, og det fik premierministeren til at sige sådan her:
9: If there are any other moral cowards who haven't yet left this hall, please do so now. Thank you very much.
0: Ja, hvis der er flere moralske kujoner, som ikke har forladt salen, så gør det venligst nu. Mange tak, sagde han. Ifølge Hans Henrik Fafner, udlandsredaktør hos mediet POV International, var Netanyahus tale konfrontatorisk og ikke specielt imødekommende. Og selvom talen blev holdt foran FN's generalforsamling, så var den rettet mod et helt andet publikum, fortæller han.
10: Først og fremmest kan man sige, at det her det var ikke så meget en tale til FN, som det var en tale til den israelske vælgerbefolkning. Israel skal jo til valg den 27. oktober, og Netanyahu han står svagt i meningsmålingerne, og han brugte altså den her tale til at tale direkte ind til sine kernevælgere hjemme i Israel.
0: I dag deler vi solen, så at sige. Den kommer først på dagen til vestlige egne og senere til de østlige. Ellers så bliver det en skydedag. 15-17 grader ligger temperaturen på, og så kan jeg nå at sige, at Peter Fagerholt Løfvald var redaktør her til morgen.
11: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Burhan G, jeg vil have dig for mig selv, fik vi her i P4 Morgen 9 over 9.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen
1: med Amanda Rockær Muksgaard og Peter Stefansen.
0: I supermarkedskæden Sanding Group, der jo er Føtex, Netto, Bilka, der har man rigtig mange medarbejdere. Der kan man se i statistikkerne, når man dykker lidt ned i det, at en bestemt gruppe af medarbejdere, nemlig kvinder i en bestemt aldersgruppe også, har forholdsvis mange sygedage i forhold til andre.
3: Det er simpelthen kvinder, der er omkring de der 45-55 år, som er der, hvor kvinder kommer i overgangsalderen. Noget, som jo rammer og kan ramme ret hårdt, og som kan give en masse trælse symptomer, men som man ikke rigtig snakker om, at man måske kunne gøre noget for at hjælpe de her kvinder for at klare lidt bedre, så de også lidt nemmere kunne stadigvæk arbejde, som de plejer.
0: Det er noget, vi skal være mere åbne om, det her bliver der talt om. Altså, vi taler om, at vi skal tale mere om det.
3: Ja, altså, det er jo et faktum, at kvinder kommer i overgangsalderen. Man stopper med at producere de der forskellige hormoner, og så lige pludselig så står man der med hedeture og dårlig søvn og ondt alle mulige steder og træthed og alle mulige ting. Så man måske, hvis man tog lidt mere hensyn til, kunne spare en masse sygedage og en masse ubehag og besvær for de her kvinder.
0: Lad os blive lidt klogere på perspektiverne sammen med en fra Føtex her i landsdelen lige om lidt. What?

0: Charme og Scarlet Pleasure her på Wide Awake. Overgangsalderen sniger sig ind på kvinder, når de er 45-55 år. Kroppen producerer mindre af kønshormoner, og så kan det give et væld af symptomer som hovedpine og ledsmerter, træthed og søvnbesvær, for at nævne noget. Og i supermarkedskæden Salling Group, der favner Bilka, Føtex og Netto, kan det ligefrem ses i sygestatistikkerne. Kvindelige medarbejdere i den livsfase har flere sygedage end andre.
1: Men det behøver de måske ikke at have, hvis de nu får noget hjælp, og derfor er en række ledere blevet uddannet i at tage snakken med medarbejderne, hvis overgangsalderen viser tænder. Line Bratved, I er service- og personalechef i Føtex i Viborg, har været der siden 2013. Men Line, er det overhovedet dit opgave som personalechef at tage den her snak om overgangsalder med de ansatte?
2: Ja, det synes jeg, det er. Jeg har jo overblikket over alle medarbejdere i huset, så en lettere tilgang for mig måske end en nærmeste chef.
1: Der er jo i den her uge kommet de her nye retningslinjer, som virksomheder ligesom kan købe og sætte sig lidt mere ind i, hvad de kan gøre for at hjælpe kvinder i overgangsalderen. Hvad synes du om, at der kommer nogle flere retningslinjer, og at man får noget mere sådan form på, hvordan man snakker om det her?
2: Jamen, jeg synes, at det er en god idé, at man har lidt mere fokus på det og kan hjælpe de eventuelle medarbejdere, man kan have, der er i den målgruppe. Det har jo været lidt et tabu tidligere.
1: Hvad, de her gener, som vi nævnte, altså når man er i overgangsalderen, det kan være, at man har en lavere stresstærskel, man bliver nemmere træt, man har hovedpine, der er de her berømte hedeture, ledsmerter, alle de her forskellige ting. Hvad kan du egentlig som arbejdsgiver gøre for at hjælpe kvinder, som lider af de her symptomer?
2: Jamen, det afhænger selvfølgelig også lidt af, hvilke symptomer det er, men altså, nogle af tingene kan jo være at flytte en arbejdsopgave, hvis det er tunge løft. Sikre, man ikke har det, eller det kan være at flytte arbejdstiden, så man måske ikke møder klokken 5 om morgenen, men man møder senere op ad dagen.
1: Hvordan er det egentlig blevet taget imod af de medarbejdere, som er i den her gruppe, vi snakker om, altså kvinder i overgangsalderen? Hvordan har de taget imod, at det er noget, der er blevet mere opmærksomhed på, også hos jer?
2: Jeg synes, de har taget godt imod det, og man kan snakke lidt mere åbent om det og spørge ind til det, når vi sidder med medarbejderen en til en. Så er der en positiv indstilling, så man får den her åbenhed i hverdagen. Og man også tør at komme og sige, hvis man har nogle af de her scener.
1: Hvad håber du så på, at kunne, der kommer ud af det her?
2: Jamen, jeg håber da selvfølgelig på, at vi kan få nogle medarbejdere, der trives godt og er sikre på, at de ved, der bliver taget de her hensyn til dem.
1: Hvordan er det at have den her snak med folk, for du siger, at det har tidligere været lidt tabubelagt. Er det helt vildt nemt nu, eller er det stadigvæk sådan lidt sårbart måske?
2: Nej, det er stadigvæk lidt sårbart. Men man har jo stadigvæk en nærmere snak om, at man ved godt, at man nærmer sig den pågældende alder. Og hvis man har tilliden, så har man også nemmere ved at komme og fortælle de her ting.
1: Lød det fra Line Bratved, der er service- og personalechef i Føtex i Viborg. Tak fordi du var med.
2: Selv tak.
0: Beregninger fra Københavns Universitet viser, og de fra 2024 i øvrigt, viser, at overgangsalderen koster samfundet omkring 4 milliarder kroner i tabt arbejdsfortjeneste om året her i Danmark. Det svarer til 10.000 tabte årsværk, for nu at sådan regne det om i det. Det er mange, mange, mange årsværk, vi taler om.

0: time.
1: Det er fuldstændig meget, at du eksisterer.
2: Du er ikke god nok.
3: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
4: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
5: What the fuck?
2: Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
4: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
2: Åh, hvor skræmmende.
1: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
4: For at finde en stærkere version af sig selv.
2: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
6: Se Wrestling Terapi.
7: Gud, hvor skide sej!
6: Nu på DRTV.

0: Hun er der ikke endnu, Taylor Swift, den der overgangsalder. Men den kan komme for de fleste, den kommer, sådan set, for alle kvinder.
1: Hun er kun i starten 30'erne.
0: Ja, det er det. Men så der går et stykke tid, ikke? Men altså, hedetur, humørsvingninger og alt sådan noget. Det har vi hørt om mange gange, når vi taler kvinders overgangsalder, og vi skal faktisk tale noget mere om det, sådan helt generelt.
1: Ja, fordi hvad er det lige, det er med det der overgangsalder? Det rammer i sådan 45-55 års alderen, hvor ægstokkene stopper sådan stille og roligt med at stoppe med at, eller med at producere kønshormonerne østrogen og progesteron. Og det kan man mærke. Trine Nør Vinding, der er seniorforsker hos Arbejds- og Miljømedicin på Regionshospitalet i Gødstrup, forklarer, at 83% oplever det, man kan kalde moderate til svære symptomer.
2: De kan være udfordret af træthed og koncentrationsproblemer, og kan også have sådan en øget stressfølsomhed og måske også en oplevelse af nedsat præstationsevne. Og vi ved faktisk også, at nogle af dem, som har de her symptomer, overvejer at skifte job.
1: Selvom kvinder igennem alle tider har lidt af det her, så er det først nu i 2026, at der udkommer en officiel vejledning, som kan hjælpe virksomheder og organisationer med at håndtere medarbejdere i overgangsalderen. Og det er faktisk 60% af dem, som er på arbejde, der går og overvejer at skifte job på grund af de gener, som overgangsalderen medfører, fortæller Trine Nør Vinding. Alligevel så er der ikke ret mange, der sådan taler højt om overgangsalder.
2: Der har nok været sådan en tendens til, at kvinderne ikke selv, og omgivelserne heller ikke, har ligesom i tale sat de her problemstillinger i tilstrækkelig grad. Vi har måske som kvinder, og det står helt for egen regning, sådan tænkt, at vi skal ikke problematisere og stigmatisere os ud fra i den her livsfase, hvor vi måske oplever nogle symptomer.
1: Men sådan skal man ikke gå og have det eller tænke, siger Trine Nør Vinding. Hvis man er ramt af de her symptomer, så er det en rigtig god idé faktisk at tale højt om det, også på arbejdet, lyder det fra hende.
2: Kvinder er forskellige, og der findes ikke en løsning, som passer til alle. Og vi har simpelthen både inden for det her område, men også mere generelt brug for at blive klogere på, hvad der fungerer for den enkelte kvinde, og hvordan vi i forhold til arbejdspladserne ligesom bedst understøtter, at de har høj trivsel og bliver fastholdt i arbejdet så længe som muligt.

0: og så har vi kigget på elevtal fremover, og har vurderet, at vi lige så godt kan tage beslutningen nu, fordi det er først om 2 år, vi rent faktisk udmønter det. Det vil sige, det er først fra august 28, at den nye skole bliver taget i brug.
1: Tidligere på ugen kom det også ud fra regeringen, at man vil afsætte 500 millioner kroner til at hjælpe skoler, i, der er lukningstruede i små kommuner. Men de penge, de kommer for sent, lyder det fra Jens Dalgaard.
0: Udfordringen for os er vores elevtal generelt i Nykøbing. Det er, at vi skal komme mange penge i en gammel bygning, faktisk mange millioner. Og derudover så er det jo en pulje, man kan søge i senere, og vi kender jo ikke rigtig præmissen for det nu. Vi har bare vurderet i forhold til Amtsholmskolen, så kan vi ikke rigtig bruge det nu.
2: En tredje trøje har skabt vrede i fanmiljøet hos FC Midtjylland. På fodboldklubbens nye trøje er det traditionelle logo nemlig udskiftet med et nyt. En af de utilfredse fans er Andreas Nygaard, som ikke skal have fingre i den her nye trøje.
3: Det må jeg godt sige, den skal jeg ikke bede om at få. Jeg havde godt nok overvejet, om det kunne være en af dem, jeg skulle købe i år, men det bliver det så ikke nu, kan jeg så sige.
2: Andreas, en af mange, der har reageret negativt på det her. Allerede tidligere på sommeren skabte det utilfredshed i fankredse, at det nye ikon var at finde på træningstrøjerne. Nu har ikonet så erstattet det klassiske logo, og det er hele problemet, siger Andreas Nygaard.
3: Her går det ind og erstatter en til en det logo, som vi er kendt for, og det logo, som vi skal bruge, og som vi bliver set for. Når man tænker på FC Midtjylland, så tænker man på det der logo, som jeg tænker, vi alle sammen kender med den her ulv.
2: Logoet er i øvrigt midlertidigt, siger klubben.
1: For en uge siden indledte Herning Turist en rekonstruktion for at redde sig fra at gå konkurs, og nu kan selskabet snart sælge aktiver for 250 millioner kroner, skriver TV2 Østjylland. Efter rekonstruktionen i sidste uge forsøger Herning Turist at sælge hele eller dele af selskabet. Søren Christiansen Folter fra advokatfirmaet Bæk Bruun, der er rekonstruktør i sagen, siger, at de håber at kunne flytte alle aktiver, busser og medarbejdere og ruter sådan, så det kommer til at kunne blive en fornuftig forretning.
2: Vejret i det midt- og vestjyske bliver ganske fornuftigt i dag. En del sol får vi faktisk den her fredag. Og som end også tørvejr mellem 15 og 18 grader.

0: tilbage. En som dig fik vi her fra Rune Rask og Hampenberg sammen med Back to Back. Jehovas vidner har i den her uge lempet på reglerne for blodtransfusioner. Tidligere har det været forbudt for medlemmerne at få blod, men nu må hvert enkelt medlem selv beslutte, om de vil modtage blodplader, plasma, røde eller hvide blodlegemer, hvis de har brug for det.
1: Emilie Mo fra Mors, godmorgen. Eller god formiddag.
2: Godmorgen.
1: Tidligere Jehovas vidne.
2: Må vi hellere sige.
1: Ja. For 9 år siden, der lå du på sygehuset. Du har lige fået dit 3. barn ved et kejsersnit. Og i den forbindelse havde du mistet så meget blod, at du faktisk lå og var tæt på at dø. Alligevel så sagde du flere gange nej til at få blod, indtil der var en læge, der så gjorde noget lidt specielt. Hvad var det, der skete der?
2: Jamen, han startede med at rømme stuen for familie og for de ældste, som stod derinde, under påskud af, at de skulle noget andet med en anden patient. Og så satte han sig ind på siden af mig, tog mig i hånden og sagde, prøv at høre, Emilie, der er ikke nogen, der behøver at vide noget. Vi behøver ikke engang at skrive det i din journal. Det er kun dig og mig og sygeplejersen, som sætter det op, der ved det, og vi skal nok passe rigtig godt på dig.
1: Så du endte med at sige ja til at få noget blod og redde livet, går jeg ud fra, at det betød for dig. Altså, men hvordan havde du det med det der?
2: Ja, det var jo forfærdeligt. Altså, jeg var jo splittet i atomer. Altså, fordi på den ene side, der ville jeg virkelig ikke dø. Jeg ville virkelig ikke dø. Jeg havde 3 smukke børn og 2 bonusbørn. Og en dejlig mand på det tidspunkt, og jeg ville virkelig ikke dø, men skylden og skammen og det med at forbryde sig imod Jehova, det fyldte så meget.
1: Nu har de så været ude fra øverste hold og sige, at nu må hver enkelt selv beslutte, hvordan man vil forholde sig til det her med at modtage blod. Så at man, hvis man nu ligger i en situation som den, du var i, så må man gerne sige ja tak, uden at der er nogen, der skal udskamme en for det. Hvad synes du om, at Jehovas vidner går ud og ændrer reglerne nu?
2: Jeg synes jo, det skulle de jo have gjort for 50 år siden. Men bedre sent end aldrig. Altså, det kommer til at redde liv i den sidste ende. Men jeg er da dybt farvet over det. Altså, og jeg er chokeret. Jeg havde ikke troet, det ville ske i min levetid, at det ville ændre ved blodet.
1: Hvorfor er du forarvet over det? For det betyder vel, at der er en masse mennesker, som forhåbentlig kommer til at blive skånet for at være i den svære situation, du var i.
2: Det er rigtigt, men der er godt nok også mange, der har ofret deres liv og blevet martyrer på den bekostning.
1: Men bedre sent end aldrig, eller hvordan ser du på det?
2: Bedre sent end aldrig. Altså, jeg har jo min gamle mor, som stadigvæk er meget troende i Jehovas vidne. Og jeg håber da, at hun vil tage imod den nye lovgivning, det mangler bedre ord. At hvis situationen skulle opstå, og du skulle opstå noget kritisk for hende, at hun vil redde livet, det håber jeg da. Og andre vil gøre det samme. Det håber jeg, der vil blive taget rigtig godt imod inden for Jehovas vidner.
1: Du er ikke selv,
2: så der ikke er flere, der skal dø.
1: Du er ikke selv en del af Jehovas vidner længere. Hvad tror du, at det kommer til at betyde? Altså, udover at du siger, at du håber, at der ikke er nogen, der kommer flere, der kommer til at dø på grund af det her. Hvad tror du, det får af betydning ellers for Jehovas vidner, at man har ændret de her regler?
2: Jeg tror som sådan ikke for det enkelte Jehovas vidne, at det vil betyde så meget, fordi de er så opdraget i, at de skal acceptere det her nye lys for det styrende råd, som værende Jehovas kærlige måde at vise dem vej frem i livet på. Så jeg tror ikke så meget, at det vil komme til. Jeg tror ikke, der kommer sådan et stort frafald. Er der folk, der vågner op af det, men jeg tror, der vil være nogen, der vil tænke sig om.
1: Det var ordene og noget af din historie, Emilie Mo fra Mors, altså tidligere Jehovas vidne. Man kan høre en lidt grundigere version af den historie, hvis man går ind i DR Lyd og finder det afsnit af podcasten Tiden, som udkom i dag.
0: Tak for ordene, Emilie, og god weekend til dig.
2: Jo, tak lige meget.
0: Nu er klokken 16 minutter i 10. Vi skal have den her A-House fra Madness.

0: Kom i godt selskab med det store talkshow på P4.
1: Lad os komme i gang.
2: Vi har forberedt os.
0: Når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
1: Lærke Bakke, velkommen til.
2: Tine Lindqvist.
1: TV-værter, foredragsholder. Dine Gøtje, velkommen til, Tine.
2: Vi skal tilbage til 2004.
3: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC. Der sagde hun, ja. Så er der en lille dreng til dig. Og så gik verden jo i stå, altså.
0: Det store talkshow på P4.
3: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det.
2: Nu hører vi de to sange i træk.
0: Live i DR Lyd.

0: Engelske Sienna Spyro fik vi her med Material Lover.
1: Du lytter til P4 Morgen med Amanda Rockær Munksgaard og Peter Stefansen.
0: En fredag morgen, hvor vi jo selvfølgelig har talt om landsholdsfodbold. Danmarks 3-2 nederlag til Norge i går i Oslo. Og her i løbet af morgenen, der så jeg lige en lille video og blev noget forbavset.
2: Ja, du stod faktisk på et tidspunkt, jeg kiggede over på dig, og så blev dine øjne sådan helt store. Jeg tænkte, hvad er det, der foregår over bag ved din computerskærm, Peter? Og det er simpelthen fordi, at Pierre Emil Højbjerg, han har været ude og give et interview efter kampen i går, som er noget opsigtsvækkende.
0: Ja, han er meget mut, fordi det var en stor skuffelse. Han spillede ikke sin bedste kamp, måske meget langt fra, og siger så i interview, at elefanten i rummet er lidt, at du har to af samme typer på midtbanen. Måske er det træneren, der skal vælge en og lade den anden sidde ude. Og så må vi i sidste ende tænke på holdets bedste og ikke vores eget bedste. Det er jeg ikke for fint til, siger Pierre Emil Højbjerg til flere af dagbladene.
2: Altså sådan lidt oversat. Landstræner Brian Riemer, du må vælge mellem mig og Morten Juhlmann.
0: Som er to meget ens typer, og det har sådan set været samtaleemne i måneder, det her om, hvorvidt de fungerer sammen på banen. Og det er specielt, at han går ud og siger det lige efter en kamp og alt sådan noget. Og bare det, der er en fodboldspiller, der på den måde siger sådan noget her, og så han anfører. Andreas Kravl, vores sportskommentator, noterede sig også det her fra den danske landsholdsanfører.
3: Det var jo meget markant efter kampen. Altså, der taler spillerne jo så med journalister og sådan som mig, tv, radio og aviser, og de plejer at være sådan skuffelse, men ikke så markante udtalelser. Der talte den danske anfører jo altså om, at der var den her elefant i rummet, som han synes, vi var nødt til at adressere, nemlig at hans eget spil på midten af banen ikke fungerer sammen med Morten Juhlmann, trods mange forsøg på det nu, at det er to spillere, der minder for meget om hinanden, og det skal der ligesom gøres noget ved. Og det lyder jo egentlig meget sådan fint og fodboldteknisk. Man kan sige, det der er specielt, det er, at han står og siger det, og det er lige efter en kamp, og det virker jo også som om, at det er noget, han ligesom sådan går ind og siger, at det er vi nødt til at gøre. Hvis ikke landstræneren gør det, så siger jeg, at der skal gøres noget ved det.
2: Ja, så altså indirekte, så ligger der jo faktisk en kritik af landstræner Brian Riemer i det her, fordi uanset hvad han kommer til at gøre nu, og hvis han siger, så piller vi en af jer af, så kommer det jo til at se ud, som om han stod og gjort, hvad en af hans spillere sagde. Det er ikke sådan, det plejer at være.
0: Nej.
2: Det plejer at være en landstræner, der ligesom har autoriteten og bestemmer, ikke?
0: Så det er lidt svært. En svær situation at stå i, uanset om han egentlig selv har talt om det her inde i omklædningsrummet inden, eller hvad. Det må vi jo så se, og også hvad konsekvenserne bliver af det for holdet, for Pierre Emil Højbjerg og Juhlmann i øvrigt. Andreas Kravl siger.
3: Ja, nu skal man jo ikke gøre det til altså, værre end det er, fordi det er jo sådan set i gåsøjne bare fodboldtaktik, men i en periode her, hvor det danske landshold og den danske landstræner også er presset, Brian Riemer, så er det måske ikke sådan den bedste ting, at anføreren går ud og siger, at vi er nødt til at tale om det her taktiske element, fordi det fungerer simpelthen bare ikke. Så det er da noget, der kommer til at fylde helt sikkert i løbet af den her fredag, og også lørdagen, inden Danmark allerede på søndag skal spille mod Wales igen. Fordi når han på den måde ligesom har adresseret det og talt om, i præcis brugt udtrykket, en elefant i rummet, så indikerer det jo, at det er noget, der skal gøres noget ved, og det skal der gøres allerede inde på søndag, når Danmark møder Wales i parken.
0: Ja, det gør de nemlig. Og så er der i øvrigt også to kampe i næste uge mod Portugal, og så Wales igen på udbane. Så der er masser af fodbold på programmet Landsholdsfodbold. Spændende at se, hvad der sker.
2: Ja, måske. Er der en storvildsjæger, der kan nedlægge den der elefant på en måde, så folk ikke bliver rasende over det?
0: Se, om det rimer.

0: Hang With Me fik vi fra Robin.
1: Peter Stefansen, Amanda Rock og Mungsgaard er snart klar til at sige rigtig god weekend til dig, og så overlade mikrofonen til vores egen Mads, som vi venligt har udlånt til formiddag på 4'eren.
0: Mm.
1: Han er der sammen med Sara Skovhave. De skal snakke om, hvordan vi kommer til at elske landsholdet igen.
0: Det er efter radiovisen kl. 10, og det er altså lige om lidt. Ha' det nu rigtig godt. God weekend.
1: Hej, hej. Ha' det dejligt.

0: Der skal være længere åbningstider, flere medarbejdere i psykiatrien og mere målrettet hjælp til de børn og unge, der mistrives, det siger sundhedsminister Ida Auken, der for kort tid siden præsenterede en akutplan for børne- og ungdomspsykiatrien.
1: Nu sætter vi alle kræfter ind. Kapaciteten skal styrkes, ventetiden skal ned, og hjælpen skal komme tidligere og tættere på barnet, så flere får hjælp i psykiatrien.
0: Det er regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening, der er blevet enige om den her akutplan, som altså skal få ventelisterne ned. Lige nu venter børn og unge i gennemsnit 167 dage på at blive udredt, altså over 100 dage længere end patientrettigheden, der siger, at man skal være færdigudredt og i gang med behandling inden for 60 dage. Men hvor hurtigt ventelisterne kommer ned, det kan hverken sundhedsministeren eller formanden for Danske Regioner, Mads Duedahl, sige.
1: Bare det at knække kurven, efter den er steget i 5-10 år, det bliver en kæmpe opgave, og så skal den altså hver kvartal blive ved med at falde.
2: Ja, det er vigtigt at sige. Vi kommer til at arbejde frem mod en kurve, der knækker, en aktivitet, der går op, og så kommer vi jo hurtigst muligt til at bringe det mod normalisering. Men hvornår det er, der er enig med ministeren, det vil være useriøst at stå og sige en dato her. Det kan ingen mennesker sige.
0: Akutplanen her er en del af regeringsgrundlaget, og der er afsat 1 milliard kroner over 3 år til den. Beredskabsmyndighederne gentager nu, at vi skal være klar på at kunne klare os selv i 3 døgn, hvis en krise rammer. For i går kom Forsvarets Efterretningstjeneste med en ny og mere alvorlig trusselsvurdering, og FE vurderer, at risikoen for cyberangreb mod vores kritiske infrastruktur ikke længere er middel, men høj. Men det er altså ikke alle, der har fået fyldt helt op med vand, dåsemad og andre ting derhjemme endnu. I hvert fald ikke i Aarhus, hvor vi har talt med flere.
3: Jeg har dåsemad i hvert fald til 5 dage, tror jeg, i sådan en plastikboks, og så har jeg noget stearinlys, og jeg har sådan en lommelygt.
4: Jeg har faktisk rimelig meget, fordi jeg har været i værnepligten, så jeg har noget fra feltrationer.
5: Vand i hvert fald har jeg ikke det.
6: Men du skal jo have til 3 dage.
5: Til 3 dage? Altså sådan opbevaret?
6: Ja, der er derhjemme, hvis nu alt strøm går.
5: No.
0: I nat der blev Kinas præsident Xi's 3 dage lange statsbesøg i USA markeret med en stor middag i Det Hvide Hus. Vi ved, at de to præsidenter har talt om blandt andet handelspolitik, told og kunstig intelligens. Og selvom at der ikke er blevet offentliggjort nogen konkrete aftaler mellem USA og Kina endnu, så ser det ud til, at Trump og Xi har fået et rigtig godt forhold til hinanden. Det siger vores Asien-korrespondent Philip Rohn.
7: Og det er jo det her med, at det er cheferne for de to supermagter, og de kan godt lide at holde det på et sådan diplomatisk niveau, hvor man taler pænt om hinanden.
0: Og så en vejrudsigt herhjemmefra. Lidt sol mod vest her først på dagen, inden det bliver mere skyet. Og solen kommer så til jer i den østlige del af landet. 15-18 grader på termometeret, og så en svag til jævn vind. Den kommer fra vest. Radioavisen var med Rune Styrup.
8: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Ja, og igen i dag med Sara Skovhave og Mads Aagaard Lisby her ved mikrofonerne. Vi er så klar til at bruge dagens og fredagens bedste timer sammen med dig, mens Louise og Mads jo som bekendt stadigvæk er på seminar.
1: Mads, jeg er lige nu til at kommentere lidt på det tøj, du har på i dag. Jeg undrer mig over, at du har valgt at tage en landsholdstrøje på. Du er med på, at Danmark tabte til Norge i går, ikke?
0: Jeg skal være helt ærlig at sige, Sara. Jeg var faktisk... Danmark er jo på et tidspunkt i den her kamp i går ved at blive rundbarberet fuldstændig af Norge. Det er også måske ved at sådan, nærme sig noget, der er pinligt. Der tænkte jeg godt nok også lige med mig selv. Skal jeg til at have sådan en trøje på dagen efter sådan en eller anden pinlig stor afklapsning? Men jeg synes jo faktisk, Danmark... Altså, kommer tilbage og får gjort noget hederligt ud af det. Så må jeg også bare sige, Sara, hvis vi skal have kærligheden tilbage til vores allesammens landshold, så skal det jo starte et sted.
1: Ja, og
0: så jeg står i 2021-udgaven af den danske landsholdstrøje.
1: Så det er ikke for at gnide salt i såret, fordi vi tabte 3-2 i går?
0: Nej, vi må jo... Nej, overhovedet ikke. Okay. Det får holdt fanden højt, vil jeg faktisk sige.
1: Ja. Men jeg er med på, at du har taget et godt outfit på i forhold til det, det skal handle om i dag. Ikke? For det skal jo handle om landsholdet, hvordan vi genfinder den der stemning, der var i 2021.
0: Præcis.
1: Og med det emne, så kan vi da godt blive enige om, det kun kan blive en fed fredag, ikke?
0: Yes, og vi ved også, at det bliver en fed fredag, fordi vi kan jo bare kigge på ugeskemaet, ugetavlen her. Thomas, han får også en rigtig fed dag, kan jeg se på ugeplanen. Han går på 3 ugers ferie.
1: Og det er jo den bedste måde at gå på weekend på.
0: Jeg ved simpelthen ikke, om det er en sen sommerferie eller en tidlig og meget lang efterårsferie, men super fedt for Thomas, uanset.
1: God ferie!
0: Ja, god ferie. Bettina fra Bornholm er også på ugeplanen. Skal gå natravn i København i aften.
1: Jeg tror, der kommer til at være nok at se til.
0: Ja, det kunne jeg også forestille mig på lige præcis, at de kan der. Og så er det faktisk også i aften, at det første officielle portrætmaleri af kong Frederik bliver afsløret.
1: Altså, det glæder jeg mig til at se.
0: Vi må håbe, det ligner, ellers så kan der hurtigt blive ballade.
1: Lidt akavet. Jamen, sikke en herlig fredag, vi har i vente.
0: Det må man sige. Velkommen til, siger vi bare. Og husk, du må selvfølgelig også gerne melde ind i løbet af formiddagen, når du sætter tænderne i din frokost. Velkommen indenfor.
2: Der er også plads til dit frokostdong.
3: Send en sms til 1212.
2: Eller skriv i taleboble.

0: Festen stopper aldrig, hedder den her fra Søren Torpegaard Lund.
1: Jeg var smask forelsket i sommeren 21. Altså fuldstændig forelsket i det danske herrelandshold. Og også i det der med at se fodbold på storskærm sammen med en masse andre mennesker. Mads, jeg havde de fedeste aftener. Ja. Jeg stod med så mange mennesker i Vejle med en iskold fadøl i hånden. Og så vi bare Danmark vinde fodbold. Altså, det gjorde også bare noget ved stemningen, og så stod vi ellers og skreg lo, lo, lo, lo, lo, lo, og fortsatte ud 4-0. I byen. Altså, alt var lige åbnet, så småt efter corona, og så kunne man komme på bar igen og alt muligt også.
0: Det er jo en helt vild opbygning, der var. Altså, landsholdet spillede godt. Der var også den her tragiske, triste, men også samlende begivenhed i, at Christian Eriksen faldt om, og vi var ligesom sådan en kollektiv, gud, kan man få et hjertestop så ung, og ja, det kan man, og vi fik ligesom den der offentlige samtale om det her, samtidig er Danmark ved at åbne, der er også hjemme på hjemmebane, altså der bliver spillet kampe i parken.
1: Det gør også meget, ikke?
0: Gør så også lige noget, og så når der er den der sportslige succes. Ja, jeg må sige, jeg var der også, der i 21.
1: Og man kan jo se det, for du har jo taget trøjen fra 21 på.
0: Yes, det har jeg nemlig. Og den har nogle sjove detaljer. Jeg ved ikke, om du kan se det, Sara. Der er sådan der er lydbølger
1: indover. Jeg kan godt se det. Sådan, der er lige noget, der er lidt mere mørkerødt i sådan nogle lydbølger.
0: Og hvis jeg lige skal prøve at give en lille hint om, hvad de lydbølger repræsenterer. Så er det den grafiske udgave af lydbølgen.
1: Amen. Jeg bliver jo
0: fra Der er et yndigt land.
1: Jeg bliver jo taget tilbage til 21. Også bare, når vi lige det her med fællesang, ikke?
0: Men er det ikke en meget sjov detalje at printe ind i en trøje, og så lige, når man tænker på, hvad det også blev for en sommer på mange måder?
1: Men så er spørgsmålet, så har du også en trøje fra 2026 eller 25?
0: Nej,
1: eller?
0: Det har jeg faktisk ikke.
1: Nej.
0: Nej, og når du siger det på den måde, så kan jeg jo egentlig godt høre, at det er måske fordi medvinden ikke lige helt er der lige nu, eller hypen, eller hvad vi nu skal kalde det.
1: Altså, der er jo sket et eller andet, ikke? I hvert fald med mit forhold til det danske landshold og min begejstring. Og en ting handler selvfølgelig om, at det ikke går lige så godt for dem.
0: Det er klart. Jamen, jeg har det jo på samme måde et eller andet sted. Skal vi ikke prøve at undersøge den her formiddag? Hvad det er, der sådan er gået galt? Og hvis man kan tale om det siden 2021 også. Hvad der kendetegner landsholdet i dag? Og hvilke spillere, der skal løfte arven efter Simon Kjær, Christian Eriksen, Kasper Schmeichel? Det er lægen i dem alle sammen, både på og uden for banen. Det er i hvert fald noget af det, vi har sat os for at blive lidt klogere på.
1: Ja, fordi vi har talt med DR's landsholdsreporter Michael Steen. Han gør os klogere efter de regionale nyheder. Men vi vil egentlig også gerne høre fra dig. Hvad skal der til for, at du kan blive forelsket i landsholdet igen? Altså, hvis du har det ligesom os, fortæl os det på 12.12'eren, en sms eller i taleboblen i DR Lyd.
0: Vi vil så gerne løfte den gode stemning ind omkring landsholdet igen. Jeg står her i trøjen, Sara. Det skal begynde et sted. Og vi skal også snart spille igen, og så videre, så videre. Det er ikke kun den der norske kamp i aftes. Det er bare fremad herfra. Hjælp os lige med det her. Skriv til os på 12.12'eren eller i taleboblen i DR Lyd. Hvad skal der til, for at du kan blive forelsket i landsholdet igen?
2: Formiddag på 4'eren.
3: Send en sms til 12.12.
2: Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked.
3: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Initiativ 413 er for mig lyden af ro, nærvær og at støtte en god sag i Danmark.
1: Initiativ 413 er her, hvor du kan gøre en forskel.
2: Alle beløb går ubeskåret til projekter, der er målrettet socialt udsatte børn og unge i Danmark.
1: Som støtte til en særlig oplevelse, en sommerferie eller hjælp til aktiviteter i foreninger.
3: Tusind tak for alle jeres bidrag.
1: Vær med i fællesskabet. Hver søndag i Initiativ 413 live på P5 i DR Lyd.

0: Carry On hedder den her fra Alex Vargas.
1: Du lytter
2: til Formiddag på 4'eren.
0: Hvad skal der til for, at din landsholds sommerforelskelse fra 2021 vender tilbage igen? Det er det, vi spørger om i dag. Det gør vi jo, fordi Danmark for første gang i nærmest umindelige tider var i aktion i går mod Norge. Den endte jo desværre 3-2 til Norge, men der var visse takter til noget undervejs.
3: Ja, og Leffe og Søren, de har begge to skrevet, find en bedre landstræner.
0: Ja, jeg har jo godt lagt mærke til, at der er sådan lidt en stemning, som blæser mod vores kære landstræner.
3: Ja, der er også flere indbanker, der mener, det handler om landstræner Brian Riemer. Det mener Allan også, men han vil faktisk have flere fyret. Han skriver sådan her. De kunne starte med at fyre Brian Riemer og Peter Møller. Det vil være en start, så kan man altid tage Højbjerg med.
0: Okay, det er den helt store kniv, der bliver svunget der.
3: Yes.
0: Annalise er tættere på at genfinde landsholdskærligheden end det, du lige får læst op der, Sara. Hun skriver sådan her. Jeg er altid vild med landsholdet. Spillerne er nye og unge. Fremad, drenge. Og så er der sådan en emoji, der...
3: Jeg vil gerne være frem. Som Annalise. Ja. Det er den energi, vi skal bruge.
0: Det er også derfor, jeg står i landsholdstrøjen i dag, Sara.
3: Så simpelthen. Er der Johnny Hansen, der har skrevet, for at elske landsholdet igen. Vil det hjælpe, hvis de vandt?
0: Ja, det kan jo selvfølgelig også være en pointe. Og det kan også være, at vi havde stået og haft en anden snak, hvis Danmark lige havde fået den fedtet hjem der til sidst, i stedet for at smide den.
3: Jeg har det jo sådan, jeg går op i al sport, hvis Danmark klarer det godt.
0: Ja.
3: Det ses tit til OL, enig. For eksempel. Det er nærmest lige meget hvad.
0: Til OL, der kan jeg jo undre mig over, at jeg lige pludselig kan gå op i kapgang. Men hvis der er en dansker med, så...
3: Så er det det.
0: Sådan er det bare. Jakob skriver sådan her. Landsholdet bliver aldrig det samme, som det var før. Tiderne med Michael Laudrup og hans bror og kompagni må vi desværre kigge langt, langt efter. Det kræver også, at vi har en landstræner, som kan sætte sig i respekt og få spillerne til at præstere. Men jeg glæder mig til den dag, det kommer til at ske. Men jeg tror ikke, det bliver i min levetid, og jeg er 41 år.
3: Ej, Jacob, der tager vi lige ja-hatten på og håber, at det kommer til at ske.
0: Enig i, at det bølger lidt frem og tilbage, som var det bølgen i parken med det der landshold og stemninger, og hvor godt det går. Men jeg tænker ikke, der går en levetid, inden vi er der igen.
3: Det håber vi ikke.
0: Det håber vi ikke i hvert fald.
3: Gitte har også skrevet til os, det er simpelt. Danmark skal begynde at vinde nogle fodboldkampe, og så skal vi have en landstræner, som ikke er fuld af dårlige undskyldninger, og laver totalt uforståelige udskiftninger. Bum!
0: Okay, jamen der er forskellige meninger i indbakken. Du kan altså også blande dig. Hvad skal der til, for at du genfinder kærligheden til fodboldlandsholdet, som jo, kan vi godt fornemme, småhalter lidt for tiden, men altså, vi skal jo altså have fundet euforien frem igen. Der er jo et EM om et par år og sådan noget, vi er ved at spille os frem imod. Skriv det til os. 12-12 er nummeret på 4 mellemrum. Dit bud på, hvad der skal til for at genfinde kærligheden. Du kan også fange os via taleboblen i DR Lyd-appen.

0: Shawn Mendes var det her med Stitches.
1: Vi bliver meget klogere på det danske landshold anno 2026 efter de regionale nyheder, hvor vi også skal kigge lidt på det her med, hvad er det, der måske er gået galt, siden vi ikke er lige så forelskede i dem, som vi var i 21.
0: Vi skal høre fra landsholdsreporter Michael Steen. Det bliver altså efter de regionale nyheder, som du får om lidt.

0: nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Husk friskolerne, når der skrives checks ud til trængte landkommuner, der lukker landsbyskoler. Sådan lyder det fra Peter Bendix Pedersen, der er formand for foreningen Friskolerne. Foreningen ønsker større økonomisk hjælp til friskolerne, som ifølge dem står med mange af de samme udfordringer som folkeskolerne ude i landdistrikterne. Det samme mener Lone Nørum, der er skoleleder på Alt i Et friskolen i Klinkby i Lemvig.
2: Vi har også drift, der skal opretholdes. Vi har også faldende elevtal, og vi har også brug for på den måde at kunne holde liv i skolen.
1: Tidligere på ugen lovede regeringen ekstra penge på finansloven til kommuner med en dårlig økonomi og skoler, der er i fare for at lukke. Ifølge Nana Bunde, der er undervisningsordfører for SF, så er

0: så at vandet igen er rent og bakteriefrit. De berørte forbrugere får direkte besked, når vandet igen kan drikkes uden at blive kogt. Fredagen byder på tørt vejr og perioder med nogen sol, men senere så bliver det en overgang mere skyde. Temperaturen kommer til at ligge mellem 15 og 18 graders varme. Det var de regionale nyheder her fra DR Midt og Vest med Andreas Holm Hansen.
1: Det her er Formiddag på 4'eren.

0: Det var After All her fra Savers.
1: Jeg har jo næsten... Du lytter
2: til Formiddag på 4'eren.
3: Formiddag på 4'eren.
1: Jeg var bare ivrig for at komme i gang.
0: Eller, og det var du.
1: Eller alligevel ikke helt vel, fordi jeg synes lige, vi er nødt til at nævne igen, hvordan det gik Danmark i går, da de mødte Norge.
0: Så sig det hurtigt og kort.
1: Ja, 3-2. Det var Norge, der vandt.
0: Godt, det var det.
1: Ja,
0: det og så snakker vi ikke mere om det. Eller jo, lidt
1: ja,
0: gør vi,
1: fordi gør vi.
0: Her til formiddag, der prøver vi jo faktisk at få vores kærlighed og landsholdsforelskelse fra sommeren 2021, altså til landsholdet, til at blusse op igen. Vi skal også blive klogere på, hvor landsholdet står i 2026, og hvad der egentlig har ændret sig siden 21.
1: Og så vender vi selvfølgelig også gårdsdagens kamp, og vi gør det hele sammen med DR's landsholdsreporter Michael Steen, som vi talte med kort inden vi gik i luften med formiddag på 4'eren.
0: Du er ved at stige ombord på et fly, i hvert fald lige om lidt hjem fra Oslo. Du rejser snart hjem, men hvad er det for en følelse, du ligesom tager fra Norge med?
4: Ja, det er jo så et godt spørgsmål, fordi altså, jeg synes jo egentlig, man så på mange måder et landshold, der viste noget frem, da det så aller værst ud. Altså forstået på den måde, de var godt på vej, som vi efterhånden kender dem, til at spænde ben for sig selv ret hurtigt i opgøret. Og så fik de alligevel hævet sig selv op og vendt den her fodboldkamp mod Norge, og taber så alligevel. Og det er jo på mange måder den fortælling, jeg synes, det danske

0: landshold har skabt omkring sig selv, den der lige videre næsten. Og det er også lidt den følelse, man, ja, når man rejser tilbage med, tror jeg, det er, at det er et hold, der ikke er blege for at lave en brøler, simpelthen, når det gælder allermest. Og det så vi også i går til sidst i kampen, og den er svær at ryste sig.
1: Ja, fordi der var de der 20 dårlige minutter til at starte med, hvor det lignede, at Norge skilte Danmark fuldstændig. Mm. Så kommer der en god halv time, vi er tilbage i opgør, og så står den så på Norge igen. Hvad tager du med af gode og dårlige ting, hvis vi bare lige skal lægge for med hvor det halter, så kan vi uddybe den derfra?
0: I forhold til, hvad der halter, så synes jeg, det var meget... Altså, jeg tror, vi sad rigtig mange og frygtede en massakre efter de første 20 minutter, fordi der kunne man godt nok se, at Norge, det var et markant mere velspillet og afstemt hold, hvorimod Danmark jo lignede et hold, der manglede lederskab, som manglede folk, der ville stille sig frem og lave en takling frem med brystkassen, der ville noget. Og det synes jeg, det var... Det så man så til gengæld i anden halvleg, altså da momentum skifter, og Rasmus Højlund får udlignet, der så man den der, at hvis de får lidt medvind, jamen, så er der folk, der vil træde i karakter og vise noget. Og jeg ved ikke, om da I så kampen, men jeg sad der og tænkte, den ender de skulle med at vinde den her kamp.
2: Jeg havde det også den følelse. Ikke.
0: Jeg tror, alle sad sådan.
1: Ja. Den nåede man lige at få den der fornemmelse, og så landede det så et andet sted, kan man sige.
0: Jeg kunne sige, sådan føltes det også på Ullevål i Norge. Altså, de norske fans var også fuldstændig stille, og man kunne virkelig mærke, gud, det er Danmark, der kommer til at løbe med den her. Og derfor er det jo så ærgerligt at se på sådan nogle børnehavefejl, der sikrer, at jamen, det ender de med ikke at gøre. Så der er jo en, hvad skal man sige, en masse negative ting i forhold til, hvordan man møder op og starter kampen, og hvordan man sætter sig selv i en svær position. Men der er også positivt i forhold til at kunne komme tilbage og vise, jamen, man lægger sig ikke ned, bare fordi man er bagud 2-0.
2: Vi skal jo se sådan lidt tilbage på landsholdet fra 21 og sommeren 21. Hvad er dit bedste minde egentlig fra den gang?
0: Jeg har godt nok mange fra den sommer, må jeg sige. Men hvis jeg skulle sætte fingeren på et, så vil jeg sige, at kampen efter Christian Eriksens kollaps, altså kampen mod Belgien i Parken, hvor at, jeg tror, der var en helt speciel følelse for alle os, siger jeg, der var i Parken den dag, fordi da de rullede den der Eriksen-trøje ud på græsset, og der blev sunget nationalmelodi bagefter, det var meget rørende på en måde, som jeg ikke mindes, jeg har haft til en landskamp før.
2: Og så ikke mere om gårdsdagens nederlag til Norge.
1: Nej, det var sådan cirka det.
2: Men til gengæld meget mere om det danske landshold anno 2026, og om hvordan vi får noget 2021-stemningen tilbage.
1: Du skal høre mere fra interviewet med Michael Steen, altså landsholdsreporter her i DR, inden så længe. Det bliver efter Save Your Tears her fra The Weeknd.

0: Sommeren 21, den var rød og hvid. Alle de var glade. Landsholdet sprudlede både på banen, og vi mærkede dem virkelig også som mennesker uden for banen.
1: Ja, og det er det, vi skal snakke om nu. Lad os vende tilbage til interviewet med vores landsholdsreporter Michael Steen, som altså var på plads i Oslo i aften, så som vi er fanget lige inden han altså vender hjem mod Danmark igen.
0: Hvad er der sket siden 2021?
2: Jamen, der er i hvert fald sket det, at den generation, som man gik og troede skulle vise sig at være en gylden generation, den stille og roligt har forladt matriklen. Altså, Kasper Schmeichel er jo den sidste søjle. Han har jo stoppet karrieren nu. Og efter ham, så er der reelt ingen tilbage af dem, der har båret det danske landshold igennem den periode i 2021. Der er jo, altså Christian Eriksen, det giver jo sig selv, hvorfor han forlod EM i 21, men Kasper Schmeichel, Simon Kjær og Thomas Delaney, det er en helt anden gruppe, som er samlet nu på det danske landshold, og som alle sammen skal finde deres fødder og plads i klasselokalet, eller hvad man siger. Og det gør altså også, at når man ikke er mere rutineret i landsholdssammenhæng, så er man måske lidt mere... Det er lidt mere svært for os andre at finde den der forbindelse til de her landsholdsspillere, når de ikke selv lige nu helt ved, hvor de står.
1: Under den tidligere landstræner Kasper Hjulmands tid, der var der også det her store fokus på at åbne op, være mere end bare et fodboldhold og mere end bare sport, kan man sige. Man snakkede om lokale klubber, man snakkede sammenhængskraft og den røde tråd. Hvad er fortællingen egentlig om landsholdet i dag?
2: Det er i hvert fald en anden fortælling, kan man da roligt sige. Altså, og man kan sige meget om Kasper Hjulmand, og det tjener da ham til ære, at han dengang talte direkte ind i den her fortælling, som DBU gerne ville skabe. Altså, vi snakker om sammenhængskraft, kærlighed til det frivillige. Der var kritik af alverdens politiske emner. Men man kan så også sige, at DBU og Kasper Hjulmand var jo ret enige om, efter EM i 24, at nu er det på tide, at DBU vil noget andet. Fordi han hele tiden åbnede nogle flanker også i forhold til præsten, som spillerne skulle forholde sig til, og det skulle direktionen i øvrigt også. Og så det her, det man ændrer nu med Brian Riemer, som han vil udelukkende tale om fodbold, og det er meget indskærpet. Altså, medmindre han er gæst i aftenshowet, så handler det om fodbold hele vejen igennem. Og det er den streg, man holder sig indenfor på det danske landshold. Og så er det lidt sværere for både dem selv, men også for os, der følger holdet, og skabe en fortælling om, hvad de er som mennesker, hvad det er, de ellers går og bøvler med, og hvordan man ligesom kan gøre dem meget identificerbare som andet end bare fodboldspillere. Og det kæmper de lidt med lige nu, hvis I spørger mig.
0: Ja, det viser sig måske også, for tidligere på ugen, der viste en megafonmåling for TV2 Sport Dårligt Nyt. Hver tredje dansker svar i undersøgelsen af interessen for herrelandsholdet er mindre, end den var for 2 år siden, hvor Danmark netop havde været til EM i Tyskland. Er det sejre, der skal til for at vende folkestemningen, eller skal der også andre ting til?
2: Altså, jeg tror ikke kun, at det er sejre, der skal til. Altså, man kan skære det hen og så sige, at sejre er det eneste, der virker. Med den lille tilføjelse, at vi jo er et ret grådigt land, når det kommer til vores landshold, forstået på den måde, at vi vil jo også gerne vinde flot. Jeg ved ikke, om I husker Åke Hareides periode, men han var jo også ubesejret som landstræner for det danske landshold i over 30 kampe. Men loyaliteten til hans projekt, det lå jo et ret lille sted, fordi det må ikke blive for kedeligt at se på for os danskere. Og det ved de jo godt hos DBU nu, og deres mål, det er primært at komme til EM i 2028, men de har også lært af fortiden, forstået på den måde, at det betyder altså også noget for danskerne, hvordan vi vinder. Og det er ret tydeligt, at Brian Riemer, om han så lykkes med det eller ej, altså han slår meget på, han vil spille underholdende, og han vil have noget fart. Så det er sejrene, der tæller, men de ved godt, at Man vinder altså heller ikke folkets hjerter ved bare at vinde, nu siger jeg bare, 1-0 hjemme i parken mod Wales på en kedelig dødboldscoring. Det ved de godt.
0: Det lyder ikke som den sjoveste kamp, men vi vender altså tilbage til interviewet med Michael Steen om lidt, for vi skal høre, hvordan han tror, vi får den her kærlighed til landsholdet tilbage, som vi jagter i dag.
1: Lige nu, Malte Ebert med Sæt det fri.

0: det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man helt som bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det, det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DR TV.

0: Back to Black her fra Amy Winehouse. De danske drenge, de spillede jo landskamp i aftes mod Norge, som bekendt. Men i dagens formiddag på 4'en, der ser vi lige nu på den lidt større fortælling om det danske herrelandshold i fodbold.
1: Og det gør vi med DR's landsholdsreporter Michael Steen, der lige nu er på vej hjem fra det norske, på vej ombord på et fly, så vi talte med ham.

0: der skal bringe 2021-stemningen og glæden tilbage på det danske landshold af nu 2026?
1: Og jeg tror, hvis jeg skulle pege på en, så vil jeg sige Rasmus Højlund, altså den danske angriber. Nu må det simpelthen være hans tid til at vokse ind i den her rolle, som mange har spået ham til, siden han fik debut efter VM i Katar i 2022. Der kom han jo bullerne ind på det danske landshold, starter med et hat-trick i Parken, scorer 2 mål ud mod, jeg kan ikke engang huske, Kazakhstan, tror jeg, på udebane. Altså, han er et sted i karrieren nu i Napoli, hvor han spiller fast, han spiller i Champions League, han scorer mål. Vi så også, han scorede i går. Og så er han en mand, der også, når det kører for ham, ikke er bleg for at lave en fed jubelscene. Altså sådan noget helt simpelt, som kan få folk med i Parken. Og jeg synes, det er en som ham, og i øvrigt også Mikkel Damsgaard, også kom på tavlen i går, som skal begynde at vise nogle af de ting, som danskerne rent faktisk indløser billet for at se. Det koster kassen at komme i Parken, så man skal også have noget for det, hvis I spørger mig. Og det er altså de to, jeg tror på sigt i hvert fald, kan vokse ind i den rolle.
2: Og du ser jo masser af landskampe og følger landsholdet tæt. Hvordan oplever du stemningen på landsholdet blandt spillerne?
1: Ja, den varierer jo til en vis grad, og nu må vi også lige se, hvordan den udarter sig efter det her nederlag til Norge, fordi Per Emil Højbjerg, den danske anfører, var jo ude så sent som i går, og var helt selvudslættende, nærmest foran pressen, og snakkede om nogle taktiske ting, hvor han nærmest satte sig selv på bænken og sagde, at der er en elefant i rummet her på midtbanen. Mig og Morten Juhlmann kan ikke spille sammen. Det er jo sådan lidt, hvad skal man sige, den hårde udlægning af det, men hvis vi lige tager det ud af ligningen, at der venter nok en akavet samtale i landsholdslejren i dag, så virker det til, at der er en ret god stemning. Der er mange unge spillere, som er nye i det her DBU-regi på det danske A-landshold, som gerne vil vise sig frem. Spørgsmålet er ligesom bare, om den stemning også... Altså, de har også brug for at være sammen, og være sammen noget mere. Under EM i 21, der fortalte Joachim Mæhle, at det, der forløste tingene for ham på landsholdet, det var fandme, at Kasper Schmeichel og Simon Kjær inviterede ham ned på værelset til et glas vin efter kampen mod Finland. Altså, man har lyst til at sige, altså, send dem ud i en skov på en ryste sammentur, hyr B.S. Christiansen.
0: Er der nogen, der har nummer på B.S.?
1: Ja, præcis. Altså, ryst dem sammen på en måde, så de lærer hinanden på en anden måde, end bare at sige, når jeg spiller den ud på højre, så tager du den med højre og frem. Altså, det kunne godt være det. Men det er jo ikke, der er ikke dårlig stemning, vil jeg sige. Det er bare mange nye folk.
0: Jeg kan godt høre, at der er mange ingredienser i den store gryde med ting, der ligesom skal gå op i en høj enhed for at forløse sådan en flok og sådan en stemning her. Altså, hvis du bare skal give dit bud, og det er jo selvfølgelig svært at spå om fremtiden, men hvornår er vi der igen? Hvornår mærker vi den der eufori omkring vores danske landshold igen?
1: Jeg tror ikke, vi når det her over de næste par uger. Især ikke med den... Det kunne have givet det et gevaldigt skub på vejen med en sejr over Norge i går, men Jeg tror simpelthen, at den her Nations League-pulje, den skal klares med A-laget, og så må man i den kommende EM-kvalifikation frem mod EM i 2028, det er der, det her landshold, det skal vinde nogle hjerter, fordi det er heller ikke fedt at komme til en slutrunde, og så være det tynde øl. Det har vi prøvet i Katar, vi prøvede det også i Tyskland. Der skal ske noget i den kvalifikation, som gør, at man får lyst til at se og mærke de her spillere på en anden måde, end at vide, de spiller 90 minutter her om lidt på TV2. Det er der, de skal virkelig vise sig frem og vinde noget tilbage.
2: Sådan lød det tidligere på formiddagen fra Michael Steen, der er landsholdsreporter på DR Sporten.
0: Indbakken buner jo også med sms om, hvordan vi genfinder kærligheden til landsholdet. Dem ser vi nærmere på efter radioavisen. Den er på vej til dig lige om lidt, når klokken er 11.

0: De lange ventetider i børne- og ungepsykiatrien skal ned hurtigt. Det er et af de store mål med den akutplan, som regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening har præsenteret i dag. Her hører vi fra sundhedsminister Ida Auken.
1: Der er rigtig mange børn derude, der mistrives og som bruger nogle af deres vigtigste år på at vente på at få den nødvendige hjælp. Det kan vi ikke være bekendt, og så det gør vi noget ved nu.
0: I dag skal børn og unge i gennemsnit vente over 100 dage længere på at blive udredt og komme i behandling end patientrettigheden på 60 dage. Der er afsat 1 milliard kroner over 3 år til blandt andet at ændre på det. Men akutplanen skal også sikre, at der kommer bedre og hurtigere hjælp til unge uden for psykiatrien, forklarer vores sundhedsanalytiker Anders Heisel her.
2: De her penge, de her indsatser skal både sørge for, at ventelisterne bliver bragt ned, når man som børn og ung er en del af psykiatrien, men de skal også gå til hjælpen, der er før, altså ude i kommunerne, så man ikke bliver så syg, som man har brug for psykiatrisk hjælp.
0: Den danske landstræner Brian Riemer er presset inden kampen mod Wales i Parken på søndag. Ikke kun fordi, at vi i går tabte 3-2 i den første Nations League-kamp mod Norge, men også fordi, at holdets anfører Pierre Emil Højbjerg efter kampen kom med en ret markant udtalelse om Riemers taktiske valg. Til TV2 og Politikken, der sagde Højbjerg, at det ikke fungerer med både ham og Morten Juhlmann på den centrale midtbane. Han sagde ordret, at du har to af samme type på midtbanen, og at det måske er træneren, der skal vælge en og lade den anden side ude, og så må vi i sidste den tænke på holdets bedste. Det er ret vildt det her, fordi man normalt plejer at holde sådan nogle diskussioner internt. Det forklarer Peter Brygmand, der er direktør for fodboldmediet Mediano.
3: Ja, den er meget markant, og det vil blive samtaleemnet i de kommende dage frem mod kampen mod Wales i Parken på søndag. Fordi det er jo sådan, det kommer ud i det offentlige rum, det er holdets anfører, der siger det, som altså, var et diskussionspunkt, og især også bliver det efter kampen i går.
0: Det bliver filmen Kvinde Ukendt, der skal forsøge at hive en dansk Oscar hjem næste år for bedste internationale film. Det har den danske Oscar-komité besluttet. Kvinde Ukendt er et psykologisk drama om en ung kvinde, der efter 2. verdenskrig forsøger at skjule sit tidligere forhold til en tysk soldat. Filmen den er instrueret af Mai El-Touki, og tidligere på måneden der modtog den hovedprisen Guldløven ved Filmfestivalen i Venedig. Det er kun sket én gang før for en dansk film. I Venedig der vandt Mathilde Arcel, der spiller hovedrollen, også prisen for bedste kvindelige hovedrolle. Selvom filmen nu er indstillet fra dansk side, så skal den altså først shortlistes og senere nomineres, hvis den skal være i spil til en Oscar. Den proces kører hen over vinteren. Oscarshowet er til marts. Der skulle komme noget sol mod øst i løbet af dagen, ellers mest skyet vejr den her fredag. 15-18 grader og en svag til jævn vind fra vest. Det var radioavisen med Rune Styrup.
4: Det her er P4.

0: 4.
1: Og det gør du på en fredag, hvor Mads og Louise er på seminar. Så derfor så har vi, Mads og Lisby og Sara Skovhave, overtaget mikrofonerne. Meget er nu alligevel, som det plejer, Sara. Og derfor så skal vi også i den her omgang af formiddag på 4, og den her fredag i fællesskab indrømme små arbejdsbummer der.
2: Ja, ude, der er gået. Og kiks og fejl, der er sket i løbet af den her uge.
1: Ja.
2: Det er jo rart lige at få lettet hjertet, inden man går på weekend. Og skal vi ikke starte med at se indad?
1: Det kan jeg fornemme, at jeg skal svare ja til.
2: Ja, det skal du. Fordi hvis du lyttede med i går, så hørte du måske, at vi, eller altså, svarer vi ærligt, den ene af os, der ikke var mig, fik lavet en lille bummert.
1: Det du lytter til på 4 morgen, hvor vi i dag sætter fokus på...
2: Nej, vi lytter ikke til på 4 morgen, Mads. Du er på formiddag på 4'en i dag.
1: Det er skis med, fordi jeg normalt sender på 4 morgen.
2: Vi har fået lov til at være vikar for Louise.
1: Jeg plejer faktisk at være kommet ud af studiet på nuværende tidspunkt. Nu står jeg så i studiet. Det er formiddag på 4'en.
2: Ja.
1: Ja. Du kan pille manden ud af morgenstudiet, men du kan ikke pille morgenværten ud af manden, er det ikke?
2: Nej.
1: Nej.
2: Det er det.
1: Det er en livsstil at være morgenvært, så.
2: Og det var jo fint, du lige sørgede for, ja, at vi havde en lille arbejdsbummer, der smed i puljen, ikke?
1: Ja, det
2: der
1: kan
2: var
1: du
2: også
1: sige.
2: Noget med, at der var 7 minutter i går, hvor vi faktisk ikke sendte. Men det var ikke vores skyld, har vi hørt.
1: Det var et eller andet fejl nedbrud, ja, på noget sendesystemer.
2: Men
1: det
2: altså,
1: kan vi ikke tage på os.
2: Nej, men vi er altså klar til mange flere arbejdskiks fra ugen inden klokken slår 12, så har vi samlet dem ind. Det er ligesom vores måde at sige, du er ikke alene om at lave fejl. Vi kan grine af det sammen, sige pyt, hvis tavlen ringer, og så er vi ellers klar til weekend.
1: Og på den måde fik jeg da i hvert fald lagt for med sådan lige at lette. Altså, weekenden er for døren. Nu kan jeg da gå ind i den med forholdsvis god samvittighed.
2: Og det kan jo være alt muligt, ikke? Altså, det kan jo være, at du kom med en kommentar. Du tænkte bagefter, det skulle jeg ikke have sagt.
1: Ja, det kan også være... Frisk nok.
2: Hvad du sådan fik fyldt diesel på firmabenzinbilen? Det er jo min skræk altid, når jeg skal tanke en firmabil.
1: Det kan også være, at du kom til at sætte en vare til salg til den helt forkerte pris, eller sende en sms til chefen, hvor der stod noget i, som måske egentlig var til en anden, og så videre, så videre, så videre. Fortæl selv tankerækken, indsæt selv dit eget liv fra ugen, der er gået. Skriv lige ind til 12-12'eren eller fang os i taleboblen i det her lyd, så fanger vi altså lige de her arbejdsbummer der, og på den måde renser tavlen inden weekenden.
3: Formiddag på 4. Du forstyrrer aldrig. Send en sms til 1212.
4: Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked.
3: Eller skriv i taleboblen.

0: Forfra sårbare her fra Hugorm. Vi vender lige tilbage til det med arbejdsbummer, der som I er fuld gang med at skrive ind til os omkring, fordi vi har sit udstående med det kære danske fodboldlandshold, som vi er godt i gang med, Sara, at genfinde kærligheden til. For eksempel ligesom vi oplevede det der i sommeren 21, hvor Danmark var i EM-semifinalen, og euforien var stor, og så videre.
1: Ja, fordi vi er inde i en sådan lidt en sløj periode lige nu, ikke? Altså, det kulminerede i en misset VM i sommer, og så er de jo i gang lige nu med Nations League-kampen af de danske landsholds herrer. I går der tabte de desværre til Norge. Norge slog dem 3-2. Og så er det jo spørgsmålet, hvad der skal til for at komme med på den her landsholds optur igen. Det har vi spurgt jer om.
0: Den skal jo nok komme igen, det er jeg overbevist om. Derfor står jeg også i landsholdstrøjen i dag og holder fanen højt på trods. Men vi har spurgt om det her, og der er en, der skriver: vores kære landstræner skal sige til dem, at de skal gå ud og spille bold, som hvis de var i skolegården, altså med hjertet og ikke alt det der kedelige strategiske fodbold.
1: Ja, ja, det kan godt være, det er en pointe. Der er også Sushi, der skriver: for at jeg igen kan blive begejstret som landsholdsfan, så skal Danmark besejre Portugal den 1. oktober, når mit barnebarn og jeg tager med landsholdsbussen til parken og ser vores første landsholdskamp sammen der. Right. Det bliver nok en noget mere storslået oplevelse end Sønderjyskers hjemmebanekampe, som vi ellers tropper op til i medgang og lige nu mest i modgang.
0: Men er der ikke en pointe i det der i medgang og modgang?
1: Jo, som jo, også præcis. Er det det, vi har glemt lidt, måske?
0: Vi håber i øvrigt, at I får en fantastisk tur over til at se den der landskamp den 1. oktober. En anden peger på en anden løsning til at genfinde landsholdsoptimisme. Lad mig lige læse op her. Det er ikke Danmark, der er blevet dårligere. Det er mere, at de andre lande er blevet meget bedre. Vi skal bruge flere penge på talentudvikling, lyder pointen så.
1: Okay.
0: Ja, ja.
1: Interessant. Og lad os lige slutte med et par sms'er til alle med mandagstræner-tendenser, blandt andet fra Pia, der skriver: jeg vil mene, at landsholdet og træneren har brug for at blive spillet sammen i ro og mag. For mere selvtillid er små succeser og mærke en tydelig opbakning af os alle sammen, i stedet for den der evige negative kritik, som om, at jeg har forstand på fodbold, men positiv opbakning har alle brug for.
0: Okay, der er en, der har været på et eller andet kursus her, som deler ud af posen. Men jeg tror faktisk, der er rigtig mange gode pointer i lige præcis den der retning. Og Kurt er sådan set enig, han skriver: det er sjovt, at de på sidelinjen ved lige, hvordan fodbold skal spilles. De på banen, de er åbenbart en flok fjolser.
1: Ja, men det er altid rart at kunne stå og være klog ud på sidelinjen, når man ikke selv skal ind og spille.
0: Og der er ordet mandagstræner, ikke?
1: Præcis. Lige om lidt, der skal vi tale med en, der faktisk så kampen i går,
0: ja,
1: i Oslo.
0: Vi stiller om til Roligan-bussen, der er på vej hjem fra kampen i Oslo. Lad os lige prøve at få en fornemmelse af, hvordan stemningen er der inden så længe her i Formel A på 4'eren.

0: aften. Jamen altså, det er ikke slut det her. Det er langt fra slut.
1: Vær med fra første fløjt og mærk forventningen.
2: Oh, det er godt spil det her.
1: Stemningen.
3: Sejren er vor. Synger publikum, og det har de så evigt ret i.
1: Og dramaet.
3: Her en redning på en kæmpe chance. Nu er det ren opvisning.
1: Liga på B4 har øjnene på bolden, så du kan få bolden i ørerne.
4: Han sparker, og han scorer sikkert. 2-1.
1: Gæster, live-reportager og masser af sportslig kærlighed.
5: Slutfløjtet lyder.
1: Hør Liga på B4.

0: Need Your Love hedder den her fra One Republic. Vi er fuldt gang med at prøve at male den her fredag rød og hvid, fordi herrelandsholdet jo er i gang med at spille igen efter lang tids pause og fravær på den front. I går blev det jo desværre til det her nederlag 3-2 til Norge. Men der var altså også nogle positive takter i det her.
1: Ja, vi skal se lidt nærmere på, hvordan det var at se den her kamp. God formiddag, Jan.
2: God formiddag fra Sverige.
1: Ja, fordi du er jo i Roligan-bussen lige nu sammen med 15 andre, du så kampen med, blandt andet i går i Oslo. Hvordan er stemningen her dagen derpå?
2: Ja, altså selvfølgelig stemningen stille og rolig, når vi kører ned igennem Sverige her og kigger på dieselprisen. Men ellers så er vi da fortrøstningsfulde. Vi havde da nogle gode øjeblikke også, jo.
1: Er det dem, du holder fat i, eller hvad i dag, Jan?
2: Jeg synes altså, når den står 0-2, ikke, så som Richard han sagde, at det er jo altid den farligste føring, og det var det jo også. Fordi der synes jeg da, at vi kom godt tilbage.
0: Det må man sige, og det er jo selvfølgelig citatet fra den gode gamle landstræner fra førhen i dagene. Altså, det er jo også sådan, fordi jeg ved ikke, om I stod og blev lidt nervøse på lægterne, fordi der var der lige en overgang i den kamp, der hvor det ligner, at Danmark fik ørerne gevaldigt i maskinen. Og så siger det måske også noget om holdet, at de trods alt rejser sig igen. Er det også noget af det, I bider mærke i Roligan-bussen?
2: Ja, men lige præcis, fordi netop det der med, at vi så sidder der i de der 20 minutter, nu står der altså 2-0, og så tænker man, hold nu kæft, nu bliver vi sablet midt over. Og det tænker jeg da også, man tænker inde på banen, ikke? Men så synes jeg da, at de kom igen. Jeg synes, det var fint. Det var positivt.
1: Og hvordan var stemningen sådan generelt på stadion?
2: Jamen, jeg synes, det var meget, meget hyggeligt. Selvfølgelig, det er jo altid sjovt at være på udebane. Især som dansker, fordi vi er jo vældig over alt, jo. Så vi havde jo haft en rigtig god dag op til ind i Oslo. Så også på stadion, jeg synes, det er fortsat den eneste fejl, de lavede, det var, at de ikke solgte øl.
0: Jeg hørte også godt, at der var blevet langet rimelig mange liter øl over disken på Oslobåden, som I så godt nok ikke var med, men jeg går ud fra, at I har forsyninger med jer i Roligan-bussen der. Jan, jeg kunne også godt tænke mig at høre dig, fordi altså, vi taler også lidt om, hvilke vinde, der blæser omkring landsholdet lige nu, og det er måske lidt nede i en bølgedag, eller så er der andre gange, hvor det går lidt højere med stemningen omkring landsholdet. Altså, tror du, det vender snart? Fordi nu synes jeg, vi har været i en bølgedag i et godt stykke tid efter at misse VM osv.
2: Det er også sjovt det der med, at så var det godt i 21, og så var det... Altså, vi synes jo alle os, der følger landsholdet lige meget hvad, vi synes jo altid, det er godt. Altså, vi synes jo altid, det er hyggeligt. Og man skal også altid huske, at nogle gange tager vi, nogle gange vinder vi. Og vi støtter dem selvfølgelig lige meget hvad, jo.
1: I kommer fra Odense, og I har faktisk planer om at køre ud og se de næste landsholdskampe. Og den næste kamp, det er jo så på søndag mod Wales. Hvad har I af forventninger til den kamp?
2: Altså, det er jo sådan en, man har store forventninger til. Dem skal vi jo tage, især på hjemmebane. Men altså, nu skal de jo også lige rejse efter det her, så ja, det må vi se. Jeg tænker da, at vi tager dem.
0: Det tænker jeg simpelthen også kunne være en rigtig god idé, Jan. Kan I have rigtig god tur hjem over, god weekend og god kamp på søndag, ikke?
2: Tak for det. Dieselen er billig.
0: Den er i hvert fald billigere hos jer i Sverige lige nu, det har du ret i.
1: Du kan godt lige også få en diesel-update, og så kan vi da lige sige, at det er kl. 18 på søndag, Danmark i Parken møder Wales. Du kan selvfølgelig høre kampen her på P4.

0: Lugt for Love lige her lidt før klokken 11:30 den her fredag.
1: Ja, der er snart regionale nyheder, og efter dem, så skal vi altså snakke om arbejdsbummer der her i formiddag på 4'eren.
0: Du kan jo lige holde dig klar på sms'en, hvis du har noget at melde ind med. Vi fortæller mere efter 11:30.

0: nyheder fra DR Midt og Vest.
1: En ny tredje trøje har skabt vrede i fanmiljøet hos FC Midtjylland. På klubbens nye trøje er det traditionelle logo nemlig udskiftet med et nyt ulve-ikon. En af de utilfredse fans er Andreas Nygaard, der ikke skal have fingre i den nye trøje.
2: Det må jeg godt sige, den skal jeg ikke bede om at få. Jeg havde godt nok overvejet, om det kunne være en af dem, jeg skulle købe i år, men det bliver det så ikke nu, kan jeg så se.
1: Allerede tidligere på sommeren skabte det utilfredshed i fankredse, at det nye ikon var at finde på træningstrøjerne. Nu har ikonet så erstattet det klassiske logo på den nye tredje trøje, og det er hele problemet, mener Andreas Nygaard.
2: Her går det ind og erstatter en til en det logo, som vi er kendt for, og det logo, som vi skal bruge, og som vi bliver set for. Når man tænker på FC Midtjylland, så tænker man på det der logo, som jeg tænker, vi alle sammen kender med den her ulv.
1: Snart kan aktiver fra Herning Turist til en anslået værdi af omkring 250 millioner kroner skifte hænder. Det skriver TV2 Østjylland. Efter Herning Turist i sidste uge gik i rekonstruktion, forsøger virksomheden nemlig at sælge hele eller dele af selskabet for at undgå en konkurs. Vi håber at kunne flytte alle aktiviteter, alle busser, alle medarbejdere, alle ruter, også turistkørslen, over til en køber, der kan overtage det og få en fornuftig forretning ud af det. Sådan siger Søren Christensen Volter fra advokatfirmaet Bæk Brun, som er rekonstruktør i sagen. Ifølge ham er der lige nu cirka 10 forskellige interesserede.

0: Let me live that fantasy. Du lytter til formiddag på 4'eren.
1: Mads, synes du ikke, det var dejligt lige at få lettet hjertet lidt tidligere for at fortælle om den lille bummer, du lavede i går?
2: Jo, tak for lige at gentage, at jeg fik den lille bummer. Ja, jeg fik jo sagt noget i stil med, at du lytter til P4 Morgen, som jeg normalt sender, men der må vi jo nok konstatere, at vi er i gang med formiddagstimerne. Jeg vil så dog komme mig selv lidt i møde og sige, jo, dejligt at få det lettet, ja. Men der har givetvis også været nogen, der lyttede med i går, som lige var stået op og tænkt, den landede godt hos mig, den der.
1: Men vi synes jo, alle fortjener at kunne gå på weekend sådan uden ondt i maven, røde ører eller dårlig samvittighed. Og derfor åbner vi nu op for beskeder til arbejdsbummert bekendelsesbrevkassen.
2: Ja, lige præcis. Du kan jo sende din bekendelse, om man vil, afsted til 12.12. Begynd lige dit besked med at skrive på 4. Og så ellers, hvad det nu er, du har brug for lige at slippe, inden vi nu går på weekend. Og du kan jo gøre brug af den her skriftestol, enten via sms'en, som jeg lige nævnte. Vi kan også send dig ind i det her lyd-appen, hvor du kan bruge taleboblen til at skrive ind. Husk lige navn og telefonnummer.
1: Og vi har jo alle sammen prøvet det der med, der er en ting, der bare går galt. Man får lavet nogle ups og fejl bummer, når man er på arbejde. I sidste uge, der gik en af jer til bekendelse med den her bitte bummert. Jeg skulle vise nogle nye frivillige, hvordan man sætter toppen på en fustage. Hvad jeg ikke vidste var, at fustagen ikke var helt tom. Så der står en stråle øl op i hovedet på mig. Det var en god måde at vise dem, hvad man ikke skal gøre, og at man godt kan lave fejl og grine af det bagefter.
2: Lige præcis. Nu vil jeg vise jer, hvordan man absolut ikke håndterer sådan en fustage. Men hvad du nu har bedrevet af små og store skavanker og arbejdsbummer, der i løbet af ugen, det vil vi rigtig gerne høre om. Og det kan være, at du har fået sendt en mail afsted, hvor du skrev hej Jørgen til en Jens, eller er kommet til at bestille for mange varer hjem af et eller andet. Vi skal høre om det hele. Stort som småt.
1: Altså meld ind med din arbejdsbummer, så vi kan komme videre fra det, inden vi går på weekend. Du kan enten, som sagt, skrive på sms'en, start med P4, inden du smider den afsted til 12.12, eller du kan bruge taleboblen i DR Lyd.
0: Formiddag på 4. Send en sms til 12.12. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gorman følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det kan gå ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk. Nu på DRTV.

0: Det er fra Umbop, her fra Hanson.
1: Ja, vi skal have det rigtige underlæg på, fordi vi har åbnet for vores helt egen arbejdsbummert-brevkasse her i formiddag på 4'eren.
0: Det er jo lige det, vi har, og vi kan lige så godt komme der ud af, fordi der har altså, der kom mange gode bud ind. Maiken fra Kolding skriver blandt andet, en af mine bummer, der var, da jeg som IT-supporter blev bedt om at besøge en kunde, hvor deres regnskabsprogram viste vanvittige tal. Jeg analyserede systemet, fandt fejlene, og herefter fortalte jeg så chefen, at det var bogholderen, der ikke var i stand til at bogføre korrekt efter bogføringsloven, og det var så gralt, at han nok burde se sig om efter en anden. Det viste sig så, at han var gift med hende.
1: Nej.
0: Altså bogføreren.
1: Nej. Nej, hvor jeg kæde.
0: Der skulle man måske lige... Det er en af dem der, hvor man lige skulle have moduleret lidt, hvad man sagde om chefens hustru.
1: Ja, det kunne ja. Maiken selvfølgelig ikke vide. Maiken, jeg er glad for, at du gik til bekendelse. Jeg håber, det hjalp lige at få det ud.
0: Sådan ligesom ud af verden.
1: Præcis. Lars skriver, jeg havde været ansat i et firma under en måned. Jeg fortabte min spritnye arbejdsmobiltelefon ned bag ved en fryser i Føtex. Der var 10 centimeter. Den ligger der den dag i dag, 8 år senere.
0: Okay, den ligger simpelthen dernede og hygger sig.
1: Hvis der kun har været sådan 10 centimeter,
0: så kan man ikke få hånden ned. Ned. Kæmpemæssige Føtex-fryser.
1: Det er heller ikke det, man har lyst til at komme op til den nye chef eller sige, nå, det er min arbejdstelefon. Ja. Jeg får en ny af dem.
0: Så har Ida i indkøb også en bummer, hun gerne lige vil lufte og dele med os. Jeg glemte at regne styk om til meter, da jeg indhentede tilbud på stål i metervare. Så nu må jeg lige reevaluere. Nogle tilbud.
1: Ja, der kan nok godt være en forskel der.
0: Det kan der jo sådan set godt, i princippet.
1: Lad os snuppe en besked fra Marianne. En meget omsorgsfuld mor kom ind med sin søn for at søge praktikplads i vores butik. Jeg svarede, det kan han sagtens. Her bliver de sat til at ligge på knæ og slikke gulvet rent. Aner ikke, hvor det kom fra. Hun så lidt bekymret ud, og vi fik talt færdig. Sønnen kom i praktik.
0: Okay.
1: Og jeg går ud fra, at han slikkede gulvet.
0: Det, jamen, vi har alle sammen været der, Marianne. Man vil gerne lige være kæk, og så bliver man måske lige en postgang for kæk.
1: Ja, så ved man ikke lige, hvor de andres humor er og sådan noget. Så man kommer til at sige noget, før man lige har tænkt det igennem.
0: Lad os lige tage den her for Jesper også. Han skriver om en episode i Bilka Esbjerg. Lærlingen skulle bestille kaffe til fødselsdagsugen, han så på sidste år, og der havde de solgt sådan cirka 40 paller kaffe, så han bestilte også 40 paller. Problemet var bare, at det var kvartpaller, de havde solgt, så han bestilte så europaller.
1: Nej.
0: Med 4 kvartpaller på hver. Og så skrev han, vi havde tilbud på kaffe resten af året, og så en masse grinede grædesmiley.
1: Så må de jo have fået altså 4 gange så meget kaffe hjem, som de egentlig skulle bruge.
0: Der var i hvert fald bestilt kaffe hjem.
1: Men sikke nogle glade kunder, var. Tilbud på kaffe resten af året.
0: Ja, for det er jo faktisk også blevet lidt halvdyrt.
1: Ja, ja. Tusind tak for at dele jeres arbejdsbummer, der ved I hvad. Det var en fornøjelse, og vi håber, det var rart lige at få lettet hjertet, inden vi er klar til at gå på weekend.
0: Ja, nu kan vi sige, weekenden er lige om hjørnet.

0: What Have I Done to Deserve This, fik du her fra Pet Shop Boys sammen med Dusty Springfield.
1: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
2: Formiddag på 4'eren.
3: Hvor vi selvfølgelig skal runde programmet af med et godt gammeldags fællesmøde.
0: Ja, og det er jo, det er jo her, hvor vi lige prøver at samle lidt op på formiddagen, og vi har jo i den grad, må man sige, prøvet at finde en vej til at genfinde eller genopfinde, hvad vi nu skal kalde det, den der særlige følelse af forelskelse i vores allesammens fodboldlandshold, som vi jo nok er mange, der husker blandt andet fra EM i 2021. Vi kan nok også godt blive enige om, at der er vi et stykke fra lige nu, men vi har da gjort vores, synes jeg, for at sige ro på. Det skal nok komme igen.
3: Altså, jeg synes, det har hjulpet lidt, især med hjælp fra jer, der lytter med, og også fra fodboldreporter her i DR, Michael Steen. Han mener jo blandt andet, at der skal en god gammeldags ryste sammentur til.
0: Ja.
3: Det kan være, at landsholdet skal gå i Louise og Mads fodspor og hive et par dage ud af kalenderen. Tag på en form for seminar, ophold et eller andet, når Nations League-kampen er færdig.
0: Ja, hvem ved. Og Michael Steen, han var jo faktisk også sådan ret hurtigt til at sige, kan vi lige få fundet et nummer måske på en B.S. Christiansen?
3: Ja.
0: Og så simpelthen lige få sendt dem afsted. Jeg kunne sagtens se dem sovepose, ligge under lag, ud i ødemarken, en rifle over skulderen, skyde et eller andet vildt, stege det over et bål, og så er det jo et helt andet hold, der kommer tilbage fra den der vildmark der.
3: Det tror jeg kan et eller andet på dag med B.S. Christiansen. Det kan nok et eller andet.
0: Jeg har stået også og tænkt på, er det noget med herrelandsholdet i håndbold, de nogle gange spiller fodbold til opvarmning?
3: Jeg ved i hvert fald...
0: Det er også være, at de skulle prøve at spille noget håndbold.
3: Er det ikke også bordtennis, de er ret glade for at spille?
0: Oh, det har de sikkert også i fodboldlandsholdslejen. Men bror, spil noget håndbold til opvarmning. Få hovedet lidt væk fra det der fodbold.
3: Okay, vi lukker lige ned for mandagstræneren derovre, tror jeg.
0: Med friske øjne.
3: Ja. Jamen,
0: jeg siger bare... nu brainstormer jeg bare.
3: Godt. Det er altså også... I morgen skal vi lige have med, at Peter fra Vanløse, han skal til Hawaii med sin kæreste.
0: Sådan. God tur.
3: Rigtig, rigtig god tur.
0: Hold op.
3: Og så kan jeg også se på ugeplanen, at Charlotte, hun skal have et kæmpe held og lykke med. Fordi på søndag, der skal hun løbe sit allerførste maraton.
0: Nej, hvor vildt. Det er to vilde ting på hver sin måde. Jeg håber, at I har forberedt jer både med turplanen til Hawaii, og også måske Charlotte har fået løbetrænet lidt i optakten. Det må man næsten håbe for hende.
3: Det tror
0: så bliver det forhåbentlig en fed og god oplevelse.
3: Og så er det jo ved at være slut for vores vikardag her i formiddag på 4. Det har da været mega hyggeligt.
0: Det har da været så fedt at vide, at vi har i hvert fald gjort vores til, at Mads og Louise har kunne tage på seminar med god samvittighed.
3: Og vi håber, eller vi siger tak til alle jer, der har lyttet med, for I stadig ville bidrage i indbakken, selvom det ikke har været jeres faste værter. Bare rolig, Louise og Mads, de er tilbage i din radio igen på mandag. Så vi siger tak for lån af studiet, og tak for lån af jer, der lytter med.
0: Ja, vi siger kæmpe tak. Det har været en stor fornøjelse. Nu vil vi bare sige rigtig god weekend til alle, der er samlet på B4 lige nu. Vi skal også have frokost nu, Sara.
3: Det skal vi.
0: Og det er jo nu, de plejer, Mads og Louise, de har smidt en lille frokostdon på. Skal vi ikke bare sige tak for nu? Ha' en skøn weekend. Vi lyttes ved lige pludselig.
3: Det gør vi.
2: P4. Med dig hele vejen.

0: helt gal i børne- og ungdomspsykiatrien, hvor ventelisterne efterhånden har nået helt uacceptable længder. Patienter, pårørende og fagfolk har længe forsøgt at råbe politikerne op. Og i dag har de så præsenteret en løsning, hvor der bliver sat 1 milliard kroner af til at forsøge at løse problemerne. Det er godt nyt for Lea Haller, der skal vente 1½ år på at få sin søn udredt.
1: Så sådan en venteposition, det er totalt gift, altså mest for ham, fordi han bliver mere og mere kommer ud af fællesskab. Men det er også skidt for os som familie.
0: Russerne truer med hybridkriger, derfor skal vi være mere opmærksomme, det sagde forsvarsministeren og efterretningschefen. Men der mangler en forklaring, lyder det fra en ekspert, for hvad betyder det at være opmærksom?
2: Hvad skal vi være opmærksomme på? Hvad skal vi gøre med den opmærksomhed? Hvor skal vi gå hen med den viden, vi måtte indsamle?
0: Og så kom der endnu en skuffelse for det danske fodboldlandshold, som tabte i går. Og endnu en gang blusser debatten op om landstræneren er den rette mand til jobbet.
3: Der er mange kritiske røster, især sådan fra offentligheden. Nu begynder der også at være spillere, der sådan rejser debat omkring landstrænerens taktiske overvejelser.
0: Her er det dagens vigtigste fra Radioavisen, der er i gang. Mit navn er Thomas Hougaard. Ja, så kom vi lidt bumlet i gang, men vi kører bare videre. Nu skal der gøres noget ved ventelisterne i børne- og ungepsykiatrien. Og regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening er blevet enige om en plan for, hvordan det skal ske. Her til formiddag lød det sådan her, da sundhedsminister Ida Auken præsenterede den nye akutplan.
4: Nu sætter vi alle kræfter ind. Kapaciteten skal styrkes, ventetiden skal ned, og hjælpen skal komme tidligere og tættere på barnet, så flere får hjælp i psykiatrien.
0: 1 milliard kroner, som skal bruges inden udgangen af 2028 til at reparere på noget, de er enige om ikke fungerer. I dag har børn og unge ret til at blive udredt inden for 60 dage, men reelt venter de i gennemsnit mere end 160 dage. Og det er selvfølgelig meget ødelæggende, erkender Ida Auken.
4: I dag der betaler alt for mange en meget høj pris for, at vi ikke griber dem godt nok. Og det rammer jo ikke kun børnene eller den unge, det rammer faktisk hele familien.
0: Ja, og Anders Heisel, du er vores sundhedsanalytiker her i DR. Du har kigget nærmere på den her nye akutplan. Hvordan er det, kommunerne, regionerne og staten med 1 milliard vil løse de kæmpe problemer, der er på det her område?
5: De vil dybest set sætte ind to steder. Det ene er, når børn har fået en henvisning til psykiatrien, så skal de her lange ventelister ned med flere ansatte som psykologer, socialrådgiver og fysioterapeuter. De skal holde længere åbne, altså åbne om aftenen og i weekenden, og så vil voksenpsykiater også hjælpe med børnene på 16-17 år. Det andet er, at børn og deres forældre får tidligere hjælp i kommunen, og altså inden børnene bliver så syge, at de får brug for behandling i psykiatrien, og altså uden at de nødvendigvis har en diagnose.
0: Ja, og en af dem, der kender alt for godt til konsekvenserne af de lange ventelister, det er Lea Haller. Hendes 11-årige søn er i forvejen diagnosticeret med autisme, og nu venter og venter og venter de så på, at han også kan blive udredt for ADHD.
1: Vi har blevet indkaldt til februar 2028, det vil sige, at vi har ekstremt lang tid at vente på, at vi kan få noget hjælp. Og det betyder så, at vi står i den her venteposition, og sådan som jeg ser det, så er sådan en venteposition, det er totalt gift, altså, mest for ham, fordi han bliver mere og mere kommer ud af fællesskab. Men det er også gift for os som familie, fordi vi jo står i en sådan standby.
0: Ja, Lea Haller her håber, at den nye akutpakke kan være med til at bringe ventetiden ned, for som det er nu, går ventetiden ud over familiens trivsel, siger hun.
1: Men det fylder jo altså helt vildt meget, fordi det påvirker jo ens hverdag helt ned til nærmest, når man vågner om morgenen. Hvordan skal vores dag se ud? Hvordan er det at ikke at kunne gå i skole? Jeg er på tabt arbejdsfortjeneste, hvilket jeg helst ikke vil være, men det er en nødvendighed.
0: Og det er altså blandt andet kommunernes let tilgængelige tilbud, der skal styrkes. Altså der, hvor familierne kan få gratis råd og vejledning, inden de eventuelt skal videre i systemet for at få en udredning. Og sådan et sted har vores reporter Emma Meinhardt besøgt.
6: Jeg sidder i en blød stol med en endnu blødere og meget farverig sansebold i hånden. Den skal give mig ro i kroppen. I det hele taget så er der legnet en del legetøj op her foran mig på bordet, for jeg er nemlig inde i behandlingsrummet her på det let tilgængelige tilbud Stien i Kalundborg, og jeg sidder her sammen med lederen Isabella Hatt. Og I er jo både med til at guide børn og unge fra 6 til 18 år videre i systemet, men også behandle dem selv. Så hvilken konkret forskel kan de her ekstra penge gøre for de børn og unge, der har brug for jeres hjælp?
7: Jamen helt konkret så gør det den forskel, at vi kan hjælpe endnu flere familier. Vi har fået tilført midler siden vi startede med de let tilgængelige behandlingstilbud, og oplever også en stigning af henvendelser, så det er naturligt, hvad kan man sige, at bruge dem på at øge de tilbud, vi har, eller få flere tilbud ind og kunne hjælpe familierne med at få hjælpen hurtigere.
8: Og I har været i drift siden årsskiftet, kort her til sidst. Hvordan har I kunne mærke den forskel, det har gjort for de børn og unge, der har været igennem hos jer indtil videre?
7: Det har vi kunne mærke ved, at forældrene melder tilbage, at de føler sig hjulpet. De føler, at de har fået et sted, hvor de kan henvende sig og hurtigt komme i kontakt med nogen, der kan guide dem videre. Eller lægge en plan sammen med dem om, hvad der er det rigtige at gøre, enten i det lidt tilgængelige behandlingstilbud med vores behandlingsforløb, eller med en anden indsats, enten i civilsamfundet eller nogle af vores kollegaer i kommunen.
0: Ja, vores sundhedsanalytiker Anders Heisel er stadig med her i studiet. Og Anders, ventelisterne er jo blevet helt utrolig lange på det her område. Bliver de løst med den her akutpakke?
5: Ja, det store nybrud i aftalen, det er jo, at kommunerne, som vi hører her, får langt større opgaver med at klare problemerne, inden de bliver så alvorlige, at psykiatrien skal ind over. Det er jo godt for børn og deres forældre, og jo også godt, fordi det aflaster psykiatrien. Problemet er, at bare en fjerdedel af de her penge, af den her milliard, altså 250 millioner kroner på 3 år, går til de 98 kommuner, og det er spørgsmålet, om det er nok.
0: Hvor lang tid går der, før vi kommer til at se en effekt af det her, altså at ventelisterne bliver kortere?
5: Det var jo statsministeren Mette Frederiksen, der fødte ideen til den her plan og lovede den her 1 milliard, så ventetiden har ekstremt høj politisk fokus, og Ida Auken vil også hvert kvartal nærstudere nidkært de her tal for at holde regionerne fast, men lige nu er der altså ret langt fra børns rettighed om, at udredningen skal være afsluttet og behandlingen sat i gang inden 60 dage, og så virkeligheden, hvor ventetiden aktuelt er 167 dage alene til udredning.
0: Ja, tak til dig, Anders Heisel, vores sundhedsanalytiker. Bedre Psykiatri er en forening, der arbejder for bedre vilkår for pårørende til mennesker med psykisk sygdom, og de synes, det lyder godt med den akutpakke, som blev præsenteret i dag, men generalsekretær Jane Alrø Sørensen kan godt være nervøs for, om den er for ambitiøs.
9: Jeg synes, det er ambitiøst, og tænker også, at det er en for stor opgave, at det er noget, der kan løses på de her 2 år, som en akutpakke er lagt op til. Men jeg håber meget, at man med akutpakken arbejder med at få opbygget mere kapacitet, så flere børn kan få hurtig hjælp, men også at man ser på, hvad det er for en hjælp, man kan få.
0: Ja, så slipper vi dækningen af den nye psykiatripakke for den omgang, men du kan fordybe dig inde på dr.dk. Hvis det lykkes russerne at tørlægge vores vandværker eller slå knuder på elnettet, så gælder det om at have hjemmeberedskabet i orden. Forsvarets efterretningstjeneste kom i går med en ny og mere alvorlig trusselsvurdering. Nu er risikoen for cyberangreb mod vores kritiske infrastruktur ikke længere middel, den er steget til at være høj. Vi har været på gaden i Aarhus for at høre, om folk har prepped til at kunne klare sig de 3 dage, som er anbefalingen.
10: Vi følger de anvisninger, som der er. Jamen, det bliver vi jo nødt til. Og så har vi et skur, vi kan præbe i, så det er finere.
11: Jeg sparer, har noget vand, så men det kunne da godt være, at jeg skulle samle lidt mere vand.
12: Der er lommelygt, og der er mad til 5 dage, men jeg har ingen vand. Der har jeg et problem, fordi der er noget med, at vand skal være frisk. Og jeg har ikke så meget plads, fordi det er en meget lille lejlighed. Den er godt nok en fed udsigt, men der er ikke så meget plads. Så vand har jeg et problem med.
0: Sagde John Pedersen, Sten Frederiksen og René Hjortøj Sørensen. Men det er ikke kun dåsetun, pandelamper og flaskevand, du skal have i arsenalet. Du skal også være opmærksom, det sagde både forsvarsminister Jeppe Bruus og også efterretningschef Thomas Arn Kildegaard.
13: Det betyder, at man som borger i Danmark skal være opmærksom, og at udsatte virksomheder og infrastrukturejere også skal tage de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger.
0: Rasmus Dalberg er lektor i samfundssikkerhed ved Roskilde Universitet, og det der med at være opmærksom, det fik ham til at spidse ører.
14: Et ord, der blev brugt igen og igen på pressemødet om det hævede trusselsniveau, var opmærksom. Opmærksomhed. Vi skal være opmærksomme, men ikke bange. Og det kan jeg godt følge, men det kræver jo så også, at myndighederne nu i den kommende tid sætter ord på, hvad betyder det at være opmærksom? Hvad skal vi være opmærksomme på som danskere? Hvad skal vi gøre med den opmærksomhed? Hvor skal vi gå hen med den viden, vi måtte indsamle?
0: Hjernetog, ledsmerter og søvnproblemer er bare nogle af de symptomer, der kan følge med overgangsalder. Og de forsvinder ikke, når man møder ind på arbejde. Så nu er der kommet anbefalinger til, hvordan arbejdspladser kan støtte medarbejdere, som er i overgangsalderen. Lasse Glimann er lektor på Institut for Idræt og Ernæring på Københavns Universitet, og så forsker han i kvinders overgangsalder. Han har været med til at udarbejde den nye vejledning. og det giver god mening at gøre noget, siger han, for årligt koster overgangsalderen 4 milliarder kroner, viser hans beregninger fra 2024.
15: Nu har vi jo lavet nogle estimater, det er efterhånden et par år siden, for at forsøge at kaste lys på betydningen af det her. Og der kunne vi jo se, at for de kvinder, som oplever udtalte symptomer, jamen, så har det en stor betydning for deres produktivitet, når de bare arbejder. De rapporterer simpelthen, at i løbet af en arbejdsdag er de x antal procent mindre effektive.
0: Men selvom de officielle anbefalinger er helt nye, så er der faktisk nogle kvinder, der allerede får støtte til et arbejdsliv med overgangsalder. Her kan du møde en af dem.
16: Ja, der har jeg mit yndlingsredskab. Skal jeg tænde den engang?
17: Hanne Rønberg trykker på knappen på en ventilator på Kolding Bibliotek.
16: Dem her har vi fået opstillet stort set ved hver eneste arbejdsstation på biblioteket, sådan at ja, man har mulighed for at blive kølet ned, ikke? I sommerhalvåret, men jeg har så brug for det hele året.
17: For udover at være bibliotekar, er hun nemlig også i overgangsalderen.
16: Så jeg styrer jo ikke selv regulatoren, temperaturregulatoren indvendigt. Det er der nogle manglende hormoner, der gør.
17: Og derfor er hun også beredt. Hun har en vifte i tasken, som hun kan hive frem.
16: Og ikke for ikke ligesom frem at stå og dryppe på gulvet, det er sket. Så ligesom ja, køl fjæset ned i hvert fald.
17: Men hedeturene, der for eksempel kan komme, når hun flytter rundt på bøger, er bare en af flere gener. Blandt andet er der netter, hvor hun ikke kan sove, og her har hun en aftale med arbejdet.
16: Melder mig syg, så på et eller andet tidspunkt i løbet af morgenen, så falder jeg i søvn, vågner måske op ad formiddagen eller frokosttid, og så ringer jeg ind og siger, så nu er jeg vågen, nu arbejder jeg hjemme resten af dagen.
17: Hun synes, det er vigtigt at tale om den overgang i livet.
16: For man ikke skal gå og skamme sig over det. Og det er også vigtigt, at ens kolleger ved, hvad er det egentlig, der foregår. Det er ikke med vilje, at jeg kommer på arbejde og ligner en hængt kat, fordi jeg ikke har sovet hele natten.
0: Ja, Julia Jakobsgaard stod for indslaget her. Og Salling Group, som blandt andet har butikkerne Føtex og Netto, er også allerede i gang, når det gælder overgangsalder. De uddanner cheferne i at tale med medarbejderne om overgangsalder og tilbyder vilkår, som kan hjælpe dem. Kvinder i overgangsalderen har flere sygedage end de andre ansatte i Salling, men det er ikke et problem for den enkelte. Det er noget, hele organisationen forholder sig til, forklarer HR-chef Charlotte Erthøj.
18: Og derfor skal vi som virksomhed både tage det ansvar for de kolleger, men jo også hjælpe med at bringe det sygefravær ned. Og hvis det kan gøres med nogle gode, nemme greb, så ligger det lige for.
0: Det er altså herfra Charlotte Erthøj, der er HR-chef i Salling Group. Og så skal det handle om dansk fodboldlandshold, det danske fodboldlandshold, for det er ikke kun danske fodboldfans, der er kritiske efter herrelandsholdet tabte til Norge i aftes. Efter 3-2-kampen kom holdets anfører Pierre Emil Højbjerg nemlig med en markant udtalelse til mediet bold.dk. Her opfordrede han landstræneren til at vælge mellem ham og hans midtbanekollega Morten Juhlmann, for spillet fungerer ikke med, når de begge to er på banen samtidig. Vi kan lige høre kommentaren her.
19: Elefanten i rummet er jo lidt, at du har to af samme typer på midtbanen, ja. Så måske er det træner, der skal vælge en, så vil han sidde ude, og så må vi jo i sidste ende tænke på holdets bedste, og ikke på vores eget bedste, og det er jeg ikke for fint til.
0: Før udsendelsen talte jeg med Andreas Kravl, som er vores fodboldkommentator her i DR. Jeg spurgte ham, hvad det præcis er, Pierre Emil Højbjerg er utilfreds med.
3: Han er utilfreds med, at taktikken på den danske midtbane ikke fungerer. Normalt plejer man at sige, at for mange kokke fordærver maden. Her kan man sige, at for mange midtbanechefer træder hinanden over tæerne inde på midtbanen. Og det har de altså ikke fået løst, og det føler landsholdets anfører sig nu åbenbart påkaldet til at italesætte.
0: Så hvor markant er den her udtalelse, som altså kommer fra landsholdets anfører?
3: Ja, i princippet er det jo meget befriende, at han ligesom sådan åbner en snak, men det er meget sjældent, at den slags ligesom bliver taget i offentligheden og i pressen. Det plejer at være internt på holdet, at man diskuterer den slags. Så lige nu går han jo ud og taler om, at der er en elefant i rummet. Og det virker ikke, som om den elefant lige er kommet ind i det rum. Så han kritiserer jo indirekte landstræneren for ikke at have taget hånd om det her problem i det danske spil.
0: Ja, og kampen spilles på søndag i Parken, og man blandt dem, der ikke har billet, så kan kampen følges i Liga på P4 eller i farvefjernsynet over hos vores kolleger på TV2. Og så skal vi også lige have en vejrudsigt, og den sidder du klar med, Simon Brix?
20: Ja, jeg sidder og kigger ud af vinduet og nyder, at der i hvert fald er en del sol, der strømmer igennem mellem skyerne. Der var også et par stykker i dag, især over Bornholm og generelt Østersøen, der er det altså en noget skyet overgang. Det vil være 14-18 grader varmt i dag, og så når vi at få en let til jævn vind fra en sydvestlig kant det meste af dagen, og du kan også se frem mod en weekend, der giver masser af sol og tørvejr.
0: Dagens redaktør er Peter Fagerholt Løfvald. Og så har vi ikke mere i denne udgave af Radioavisen.
2: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Velkommen til Weekend med K.
1: Weekend med K.
0: Med Kenneth K. på P4.
2: Og vi skal have gang i musikken til sådan en fredag, hvor smilet skal blive en lille smule bredere, fordi der nu ligger et par dejlige weekenddage foran os og venter. Og det har jeg tænkt mig at massere. Altså, jeg har tænkt mig at massere dit ansigt med lidt god musik, og det er forhåbentlig det, som kan gøre, at den der fredagsstemning langsomt, stille og roligt indfinder sig i kroppen på dig, og fredagssmilet bliver en lille bitte smule bredere. Og som altid, det jeg har arbejdet med, ja, det er den gode P4-playliste, og det vil sige, at det er en playliste fuld af både de store klassikere, de der gode gamle sange, som vi alle sammen holder af, og så en håndfuld af de nye sange, dem som vi også er begyndt at holde af, og dem man begynder at synge med på, når man hører dem igen og igen. Derudover, ja, så skal der selvfølgelig også nogle talsange i radioen. Det er sådan en fast tradition her på P4 om fredagen, og dem skal du hjælpe mig med at finde, så jeg har meget brug for din hjælp til at finde tre skønne sange, som vi kan smide ind i playlisten, og alle sammen få en endnu bedre fredag.
1: Weekend med K.
0: Weekenden starter på P4 med Kenneth K.

Det var George Michaels comeback efter en, hvad skal man sige, en lidt sær periode i sangerens liv, hvor han, ja, han var blevet taget på et, på et toilet i Beverly Hills, hvor der blev udført seksuelle handlinger, og det er det, som det her nummer refererer til, når han synger Outside, Let's Do It Outside. Videoen, hvis man kan huske den, går jo endnu videre, end sangen gør, og der er jo, altså, der kan man jo se George Michael iført uniform som en politibetjent og et offentligt toilet, der bliver forvandlet til et diskotek, og ja, det var jo selvfølgelig hans måde at takle den her skandale på, og gøre det fra et traume til at gøre det til sådan en lejende kommentar til det hele. Outside hørte du i hvert fald fra George Michael her i Weekend med K på B4. Og så lad os komme tilbage til nutiden. Her er Stella Lefty, den hedder Boston.

0: Den hedder Boston, den her fra Stella Lefty. Klokken er 12:30.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Husk friskolerne, når der skrives checks ud til trængte landkommuner, der lukker landsbyskoler. Sådan lyder det fra Peter Bendix Pedersen, der er formand for Foreningen Friskolerne. Foreningen ønsker et større økonomisk hjælp til friskolerne, som ifølge dem står med mange af de samme udfordringer som folkeskolerne ude i landdistrikterne. Det samme mener Lone Nørum, der er skoleleder på Aldi 1 friskolen i Klinkby i Lemvig.
3: Vi har også drift, der skal opretholdes. Vi har også faldende elevtal, og vi har også brug for på den måde at kunne holde liv i skolen.
2: Tidligere på ugen lovede regeringen ekstra penge på finansloven til kommuner med en dårlig økonomi og skoler, der er i fare for at lukke. Ifølge Nanna Bonde, der er undervisningsordfører for SF, så er friskolerne i denne omgang ikke tænkt ind. Men hun påpeger, at regeringen på et senere tidspunkt vil komme med et generelt løft af folkeskolerne, som friskolerne også vil få gavn af.
4: Samtidig så vil regeringen jo gerne prioritere folkeskolen i det hele taget, at generelt løfter skolerne, og det får friskolerne selvfølgelig også del i. Det er jo sådan, at når man putter flere penge ind i folkeskolen, så drypper det også af på friskolerne på koblingsprocenten.
2: Kog drikkevandet, hvis du får vand fra Låstrup Nørre Rand Vandværk. Det er melding fra Viborg Kommune til forbrugerne hos vandværket, efter der er fundet bakterier i drikkevandet. Ifølge kommunen er der kun tale om meget små mængder bakterier, og risikoen for at blive syg, hvis man allerede har drukket af vandet, vurderes derfor så meget lille. Kogepåbuddet, det gælder indtil nye prøver viser, at vandet igen er rent og bakteriefrit. Og de berørte forbrugere, de får direkte besked, når vandet igen kan drikkes uden at blive kogt. Fredagen byder på tørt vejr og perioder også nogen sol, men senere her på eftermiddagen, så bliver det en overgang mere skyet. Vi får temperaturer mellem 15 og 18 grader, og vinden den er svag til jævn, og den kommer fra vest.
1: Det her er P4.

Og vi er nået til den tid af fredagen, hvor vi skal til at rode med metalrækken og ind og sidde og finde weekendens tal, og så skal du hjælpe mig med at finde et par sange, som jeg kan smide ind i playlisten. I dag med et helt særligt tal, og hvis du har brug for lidt inspiration til, hvordan vi kan løse opgaven, ja, så lad os da bare spole tiden tilbage til sidste fredag. Der var også tre talsange i radioen. Weekendens tal sidste fredag, det var tallet 56. Så derfor så startede vi med en 56-årig sangerinde. Gik lidt tilbage i tiden. Men 56 år, det er Gwen Stefani i forgrunden for No Doubt her på Don't Speak.

Hun er 56 år i dag. Gwen Stefani, der synger her i forgrunden for No Doubt. Så det var derfor, det var der, vi startede, da tallet var 56. Så røg vi videre til en sang, hvor 56 gemmer sig i sangtitlen. En sang med en kvinde, der er mest kendt for nummeret om de lyse nætter, men Alberta har også lavet mange andre gode numre. Hun har blandt andet lavet sangen Chevy 56.

Og skønt lige at finde et sted der, hvor hun synger Chevy 56. Hvad? 3-4 gange måske endda, Alberte. Chevy 56 og 56, ja, det var altså weekendens dag sidste fredag. Og sidst men ikke mindst, så skulle der også være plads til lidt Mew. De har lavet et nummer, hvor 56 også indgår i titlen. Faktisk hedder det 156. Eller når Mew synger, så er det 156. Lyder sådan her.

godt nummer, det her, fra Mio 156. Og bare fordi weekendens tal var 56 sidste fredag, så var der plads til, at den her kunne komme ind i playlisten. Det kan jeg godt lide. Så i dag skal du hjælpe mig med at finde sange med tallet 13. Hvis du har et godt bud på en sang med tallet 13, så send det endelig til mig. Send det til 1212. Skriv lige P4 først, og lad mig vide, hvad det er for en sang, du har i tankerne med tallet 13. Fortæl mig også eventuelt gerne lige, hvad det er, du går og roder med. Hvor du er hen i landet, dit navn og den slags, det er altid hyggeligt. Du sender det til 1212 til en kron plus takst, og så lander

Det er Christoffer, som er lidt træt af, at aftaler ikke bliver overholdt. Du hørte ham med Ringer om natten her i Weekend med K på P4. 13 bliver normalt betegnet som et uheldigt tal, men lad os nu se. Hvis du har et godt bud på en sang med tallet 13, så send det til min inbox. Den rammer dig ved lige at sende en tekstbesked til 1212 til en kron plus takst. Skriv, hvad det er for en sang, som du godt kunne tænke dig, jeg spillede, når nu weekendens tal er 13. Jeg vil godt tillade mig at starte et sted, nemlig med et album, hvor titlen er 13, og så er vi fat i, det fine orkester Blur. Det her var sådan et album, som kommer der i slutningen af 90'erne, i 99, så vidt jeg husker, og er sådan lidt, du ved, den tager sådan lidt afstand. Altså, der kommer lige pludselig lidt afstand til den der traditionelle britpop-lyd. Det er et album, som starter med et nummer, der hedder Tender, og hvis man skal starte fra et sted på albumet 13, ja, så starter man jo med første sang, så lad os tage den sang som dagens første talsang, fordi albumet hedder 13, det er Blur. Weekendens tal er 13, albumtitlen passer, hak ved den, vi skal høre lidt god gammel Blur som dagens første talsang.

Fra albumet 13, Blur, hørte du med Tender. Og fordi weekenden taler 13, så skulle vi have lidt Blur i radioen for det album, som jo altså bærer titlen 13, og så passer pengene jo på den måde. Vi skal have to talsange mere. Det er din opgave at finde den. Så send mig endelig en sms med dit bud på en talsang med tallet 13 til 12-12'eren. Jeg spiller den næste talsang om... skal vi ikke aftale om 20 minutters tid? Sådan lige lidt over et. Så når vi plads til den næste. Det er spændende at kigge ind i en boks og se, hvad der gemmer sig derinde. Lige nu skal du få en dansk klassiker. Det er Dodo and the Dodos med Boner i natten.

0: den her have. Anna Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
1: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er Marfældet.
1: Der er Vadhavet.
2: Så der er Anna Linnets trekant.
3: Hør med al respekt. Nu i DR Lyd.

P4 Trafik, vi skal en tur til Holstebro. Kører du på Nordre Ringvej i nærheden af rundkørslen med Dellerupvej, så skal du være opmærksom på, at der løber løse heste i nærheden af vejen. Altså til dig, der kører i den nordvestlige Holstebro på Nordre Ringvej. Der er løse heste i nærheden af vejen tæt på rundkørslen ved Dellerupvej. Vær altså opmærksom og kør forsigtigt.

Han hedder Tænk Orme fra Victor Lexell og Molly Sandén her i Weekend med K på P4. Nu skal du få Coldplay og en af de der sange, som er så store, så man næsten ikke begriber det. Det her, det er virkelig et stort nummer fra Coldplay. Den hedder Viva La Vida.

0: Jeg leder efter sangen med tallet 13. Den tager vi lige efter, du får radioavisen her. Klokken er 13.
1: Børn og unge venter alt for lang tid på at få hjælp i psykiatrien, og nu er regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening så blevet enige om en akutplan, der skal gøre noget ved problemet. Og en af dem, der mærker konsekvenserne af de lange ventelister, det er Lea Haller, hendes søn, der i forvejen er diagnostiseret med autisme, skal udredes for ADHD, og de er blevet indkaldt til februar, ikke næste år, men i 2028.
2: Det vil sige, at vi har ekstremt lang tid at vente på, at vi kan få noget hjælp. Og sådan som jeg ser det, så er sådan en venteposition, det er totalt gift. Altså, mest for ham, fordi han bliver mere og mere kommer ud af fællesskab. Men det er også gift for os som familie.
1: Med planen bliver der sat 1 milliard kroner af til området, for det er ikke i orden, at man i gennemsnit skal vente mere end 100 dage længere end udredningsgarantien på 60 dage, det siger sundhedsminister Ida Auken.
3: Der er rigtig mange børn derude, der mistrives og som bruger nogle af deres vigtigste år på at vente på at få den nødvendige hjælp. Det kan vi ikke være bekendt, og så det gør vi noget ved nu.
1: 122 grønlandske kvinder har indtil videre fået hver 300.000 kroner i erstatning i spiralsagen, det siger patienterstatningen til det grønlandske medie KNR. Sagen den trækker tråde tilbage til 1960 og frem til 90'erne, hvor tusindvis af grønlandske kvinder fik sat en spiral op, i mange tilfælde uden de vidste eller ville have det. Og i slutningen af august, der vedtog politikerne i Folketinget, at de berørte kvinder kunne søge erstatning. I starten af september, der havde 342 søgt om det, men forventningen er, at det tal også bliver større. Efter nederlaget til Norge i aftes skal landstræner Brian Riemer ikke kun forsvare sine taktiske valg over for eksperter og fans. Han skal også forholde sig til en kritisk udtalelse fra landsholdets anfører Pierre-Emil Højbjerg. Efter kampen der sagde Højbjerg til mediet Bold.dk, at det ikke fungerer med både ham og Morten Juhlmann på midtbanen, fordi de er for ens.
4: Elefanten i rummet er jo lidt, at du har to af samme typer på midtbanen. Ja, så måske er det træner, der skal vælge en, så vil han sidde ude. Og så må vi jo i sidste ende tænke på holdets bedste, og ikke vores eget bedste.
1: Det er meget sjældent, at vi hører en spiller på den her måde offentligt stille spørgsmålstegn ved sin træners beslutninger. Og det lægger endnu mere pres på Brian Riemer, end der i forvejen var, siger vores fodboldkommentator Andreas Krav.
5: Det betyder, at den danske landstræner er endnu mere presset i forhold til at levere resultater, end han var i forvejen. Der er mange kritiske røster, især sådan fra offentligheden. Nu begynder der også at være spillere, der sådan sætter, om ikke spørgsmålstegn, så i hvert fald rejser debat omkring landstrænerens taktiske overvejelser.
1: Brian Riemer, han har ikke forholdt sig til den her udtalelse offentligt endnu. En del sol rundt omkring, men i løbet af eftermiddagen bliver det mere skyet over Jylland. 15-18 grader og en svag til jævn vind. Radioavisen var med Rune Styrup.

0: 4.
1: Og weekendens tal er 13, så derfor så skal vi finde sammen, vi kan smide radioen med tallet 13, og når jeg kigger ind i inboxen, ja, så kan vi jo starte med en besked fra Dennis, som skriver, at for 40 år siden var der en lille pige ved navn Sandra Kim, der vandt det internationale Melodi Grand Prix med sangen J'aime la vie. Hun var 13 år gammel, eller faktisk løj hun så til at være 15 år, da hun deltog i det internationale Melodi Grand Prix, men i virkeligheden så var hun kun 13 år, skriver Dennis, der tilføjer, at der også var en lille dreng på 11, der vist var lidt forelsket den aften. Sangen med den 13-årige Sandra Kim lyder sådan her.

0: nobody home.
1: There'll be nobody home. Nobody home er så tit på den her Pink Floyd-sang, hvor de synger, at ja, han har 13 kanaler fulde af lort på TV'et, som man kan vælge imellem. I've got 13 channels of shit on the TV to choose from. Det er godt, det er godt hørt af Kenneth fra Kirkeby. Susanne fra Fraude i Odense skriver, tallet 13, ja, så er det da oplagt med Only Teardrops af Emily DeForest, som vandt Melodi Grand Prix'et og det internationale Melodi Grand Prix Eurovisionen i Malmø i 2013.

faktisk dobbelt op på 13 her, for det er også 13 år siden, at den her sang vandt det internationale Melodi Grand Prix, hvis altså det var i 2013, som det var. Men et eller andet sted skal vi jo, vi skal jo finde den sang, vi ligesom skal spille i fuld længde, dagens anden halvsang. Og jeg vil godt gå med en sms fra Kenneth i Hillerød. Ja, der er påfaldende mange, der hedder Kenneth i den her sms-inbox, og det kan jeg egentlig godt lide, fordi så mange af i Danmark er vi heller ikke af den slags, der hedder Kenneth. Men Kenneth i Hillerød skriver, hej Kenneth, mit forslag er et rigtig stærkt bud. Det er dejligt åbner, ikke? Mit forslag er et rigtig stærkt bud, nemlig Jeanette O'Connor med Nothing Compares to You. Den starter med ordene, it's been 7 hours and 13 days, altså 13 direkte i teksten. Og derfor skal det være dagens anden talsang. For der bliver sunget om tallet 13, weekendens tal er 13, så her er Jeanette O'Connor.

Det er efterhånden 3 år siden, at Sinéad O'Connor forlod den her verden, og det hun efterlader sig, det er jo et fuldstændig fantastisk stykke musik. Det bliver sunget med så meget indlevelse, med så meget følelse, at man kun, kan elske det her nummer. Nothing Compares to You, det er faktisk en gammel Prince-sang, som hun tog og genindspillede, og jo, gjorde til et meget større nummer, end Prince nogensinde formåede at gøre det til selv. Nothing Compares to You med Sinéad O'Connor, hørte du, fordi hun starter med at synge It's been 7 hours and 13 days, så det er det der med 13 dage, som er interessant, fordi weekendens tal er 13, og det var derfor, du skulle høre den her sang med Sinéad O'Connor. Hvis du har et godt bud på en sang, som vi kan spille med tallet 13, ja, så skal der bare tag din telefon lige med det samme. Op med dem. Hak løs på tastaturet og fortæl mig, hvad det er for et nummer. Send det lige afsted til 12-12'eren. Det koster en krone plus takst, men så lander det i min inbox. Og så kigger jeg der ind lige om et øjeblik og ser, hvad der gemmer sig af gode forslag til, hvad vi kan spille som dagens tredje og sidste talsang. Vi tager den om cirka sådan 20 minutters tid her på B4. Lige nu så skal du få Somber. Det her nummer hedder My Body Isn't

P8 giver dig musik til de stille morgener. Med masser af tid til refleksion. Til lange eftertænksomme togture med livets helt store spørgsmål. Reflekter over livet. Hver dag med musikken på P8. Live i DR Lyd.

Den hedder Lyver fra min dagbog. Det er Mille, som synger den her i Weekend med K på B4. Jeg leder efter sangmetallet 13. Og lad mig bare sige, der er ild i min inbox lige pt. Der kommer rigtig mange beskeder. Jeg tænkte, gud, der er sikkert mange gode bud på, hvad for en sang vi kan spille som den tredje og sidste talsang. Men det er slet ikke det, der er tilfældet. Tilfældet er, at folk råber på en var afgørelse. Vi bliver nødt til lige at se nærmere på, hvad der er foregået. Blot for en god ordens skyld, skriver Claus her. Senator Connor synger 7 hours and 15 days i sit verdenskendte hit Nothing Compares to You. Jeg ved ikke lige, hvor 13 indgår henne, skriver Claus. Der er kommet, jeg lyver ikke, hvis jeg siger 100 beskeder, som har det samme tema. Senator Connor synger sgu da 15, og ikke 13, står der i en anden besked. Lige en lille 13. 13 er rettelse der, skriver Rikke. Det er Prince, der synger 7 hours and 13 days. Senator Connor synger faktisk 7 hours and 15 days. Så du må gennem hende til tallet bliver 15. Og så er der folk, som skriver, så må vi tage en anden sang med tallet 13. Og det kan vi godt gøre. Og det synes jeg er helt på sin plads. Vi stryger simpelthen i annalerne. I enhver optegnelse over, hvad der er foregået i dag, så stryger vi Senator Connor som en sang, som går med tallet 13. Vi kan jo P4 står der først. Hvis tallet er 13, så er der jo Offspring med Pretty Fly for a White Guy. Der synger de, he asked for a 13, but he got a 31. Og så har vi altså 13 i teksten. Nu lytter vi alle sammen godt efter, inklusive mig. Fordi I lytter til synet godt efter, det jeg har ikke gjort det. Og så prøver vi lige at høre her, om der ikke bliver sunget 13 i Offspring, for så kan vi tage hele den her Pretty Fly for a White Guy. Det er noget med en tatovering, der skal laves, og så går det galt. Lad os prøve at høre. Now he's getting a tattoo, yeah. He's getting ink done. He asked for a 13, but they drew a 31. Den er god nok. Jeg kunne høre tallet 13, og så tager vi den fra en anden af, ikke?

Og sådan lød dagens anden talsang med Offspring, Pretty Fly for a White Guy, fordi der bliver sunget om tallet 13 undervejs i det her nummer, i modsætning til den sang med Sinéad O'Connor, vi tog det tidligere. Men det lader vi nu ligge. Tusind tak for alle sms'erne, og undskyld for den fejl. Nu skal du få et stykke musik med Pink. Der tror jeg ikke, der bliver sunget om verden 13 eller 15. Den hedder Never Gonna Not Dance Again.

Den hedder Nirvana fra Uro her i Weekend med K på P4. Nu skal vi lige et skridt tilbage i tiden. Tilbage til de gode gamle 90'ere, dengang Jennifer Lopez var en kæmpe kanon. Både på lærredet, men altså også i radioen med blandt andet den her sang, der hedder If You Had My Love.

Det er Jabusi, der gerne vil have lidt gode nyheder med på vejen. Du hørte ham med Good News her i Weekenden K på P4. Og så endnu en gang lidt tilbage i tiden, tilbage til starten af nullerne. Med et mor på dansegulvet med Sofie Ellis Baxter. Eller Sofie Ellis Baxter.

Og jeg leder stadig efter sangen med tallet 13. Også kaldet den lille leg, hvor vi finder sange, hvor de rent faktisk synger om tallet 13. Tro det eller lad være, men der kommer stadig sms'er ind i min inbox med, at Sinead O'Connor skal ikke sang 13, men derimod 15 i nummeret, der hedder Nothing Compares to You, som vi ved en fejl spillede lidt tidligere. Den har vi fået rettet. Men lad os kigge ind i inboxen og se, hvad der ellers gemmer sig af bud på sange med tallet 13. Der er blandt andet en sms her, hvor der ganske kort står 13 Beaches med Lana Del Rey, og så kan man sige, så har vi da 13 i hvert fald i sang titlen. Hun synger undervejs i nummeret, at hun skulle igennem 13 strande for at finde en, der var tom. It took 13 beaches to find one empty. Lad os prøve at høre lidt Lana Del Rey.

sådan en filmisk kvalitet over den musik, som Lana Del Rey laver. Det lyder altid af... det lyder af noget stort. Det lyder altid af sådan en, en voldsom historie. Det er nærmest nogle gange, så jeg hører sangene sådan lidt i sort-hvid. Det er, hun kan virkelig noget særligt. 13 Beaches, det er et rigtig godt bud på en sang med tallet 13. Det næste sang, har Henrik peget på. Han skriver, hej Kenneth. På albumet Shubidua 13 ligger nummeret Familien kom til kaffe. Det er, synes jeg, sådan et herligt, glad i lovet nummer, skriver Henrik. Det er den her sang.

Familien kom til kaffe fra Shubidua, og albumet hedder Shubidua 13, og så kan man sige, så rammer den jo tallet 13 ret fint. Hej Kenneth. Vi skal da selvfølgelig høre gode gamle John Mogensen med sangen 7-9-13, hvor tallet 13 er med i sangen. John skrev den i 1967, og så får vi også lidt good old fra en svunden tid. Så lad os gå weekend i møde med sangen 7-9-13 og bank under bordet. Bedste hilsner fra Flemming.

0: nemt.
1: Og det er også et godt bud. Men der er alligevel ikke den sang, som vi skal få i fuld længde. Det er derimod et andet nummer, som der er blevet peget på flere gange. Det er nemlig en helt særlig historie om dengang, der var en, der var 13. Og så passer den jo med tallet 13. Ja, Dodo and the Dodos med dagens sidste talsang. Pigen med det

Der er 13 i allerførste linje af den her sang, og derfor så var det dagens tredje og sidste talsang. Du hørte Dodo and the Dodos med Pigen med det røde hår. Og tusind tak for alle sms'erne med forslag med sangen til tallet 13.

0: Det er Thomas, jeg er alkoholiker.
1: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent. Taget betragtning af, at jeg kender ham så godt.
2: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
3: Når man har haft en forældre, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
4: Fri af druk.
2: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
4: Nu på DRTV.

Den hedder Sprækker, den her med Rasmus Seebach featuring Søn. Weekend med K er så småt ved at være slut for i dag. Jeg glæder mig til, at der er musikquizen på søndag. Så skal vi to quizzes ved i radioen kl. 12.15 på søndag. Lige om et øjeblik kan du glæde dig til Christian Bundes radioprogram. Men først skal du få Ida Lauerberg og Andreas Odbjerg.

0: Christian Bundes radioprogram starter lige efter radioavisen. Nu klokken 14.
1: Længere åbningstider, flere medarbejdere i psykiatrien og mere målrettet hjælp skal være med til at korte ventelisterne for børn og unge. Det mener regeringen, der i dag har fremlagt en akutplan. Og med planen, der får kommunerne en langt større opgave med at klare problemerne, inden de bliver så alvorlige, at det psykiatriske system skal ind over. Det siger vores sundhedsanalytiker Anders Heisel.
2: Det er jo godt for børn og deres forældre, og jo også godt, fordi det aflaster psykiatrien. Problemet er, at bare en fjerdedel af de her penge, den her milliard, altså 250 millioner kroner på 3 år, går til de 98 kommuner, og det er spørgsmålet, om det er nok.
1: Lige nu skal børn og unge i gennemsnit vente mere end 100 dage længere end udredningsgarantien, så selvom det her det er en akutplan, så kommer den ikke til at løse problemet hurtigt, vurderer Anders Heisel.
2: Ventetiden har ekstremt høj politisk fokus, og Ida Auken vil også hvert kvartal nærstudere nidkært de her talforhold. Regionerne er fast, men lige nu er der altså ret langt fra børns rettighed om, at udredningen skal være afsluttet og behandlingen sat i gang inden 60 dage, og så virkeligheden, hvor ventetiden aktuelt er 167 dage alene til udredning.
1: Formanden for den omdiskuterede Grimhøj-moskeen, Osama El-Sadi, er ved landsretten blevet kendt skyldig i socialt bedrageri. Han er blevet idømt fængsel i 1 år og 6 måneder, men dommen er gjort betinget, bortset fra 3 måneder, der skal afsones. El-Sadi er sammen med sin kusine blevet dømt for at snyde sig til flere penge i blandt andet førtidspension og boligstøtte, end de havde ret til. De havde oplyst, at de begge to var enlige, men ifølge anklagemyndigheden har de været et par og levet sammen. Osama El-Sadi har hele tiden afvist beskyldningerne om bedrageri. Han er kendt i offentligheden for at deltage ret aktivt i debatten om islam herhjemme, og også for kontroversielle udtalelser, for eksempel om, at han støtter et islamisk kalifat, bare ikke i Danmark. Det bliver filmen Kvinde Ukendt, der skal forsøge at tage en Oscar hjem næste år for bedste internationale film. Det har den danske Oscar-komité besluttet. Filmen er et psykologisk drama om en ung kvinde, der efter 2. verdenskrig forsøger at skjule sit tidligere forhold til en tysk soldat. Og her forklarer Tine Fischer, der er direktør for Filminstituttet, hvorfor instituttet og folk fra filmbranchen har valgt lige præcis den her film som kandidat.
3: Den har både et æstetisk og kunstnerisk niveau, som er enestående, men så er der også en fortælling, som ikke er fortalt før. Og man kan sige, at der er mange fortællinger, der fortælles igen og igen, og som ligner hinanden. Men denne her måde at fortælle historien på, det vil jeg bare sige, det er aldrig set før.
1: Kvinde Ukendt modtog tidligere på måneden hovedprisen ved filmfestivalen i Venedig. Det er kun sket én gang før for en dansk film. Og i Venedig, der vandt Mathilde Arcel, der spiller hovedrollen i filmen, også prisen for bedste kvindelige hovedrolle. En del sol rundt omkring, men i løbet af eftermiddagen bliver det mere skyet over Jylland. 15-18 grader og en svag til jævn vind fra vest. Det var radioavisen med Rune Styrup.
4: Det her er P4. Der er nu cirka 2 timer, til du kan gå på weekend.

0: Velkommen til Christian Bundes radioprogram her på P4. Her er Christian Bunde.
1: Hej og hjertelig velkommen til Christian Bundes radioprogram, programmet hvor alt kan ske, når du mindst venter det. Men bare rolig, der sker ikke noget lige nu. Eller gør der? Nej, det gør der ikke. Eller jo, det gør der. Jeg har nemlig tænkt mig, at... Send dig godt på weekend! Og hvordan har jeg så tænkt mig at gøre det, spørger du måske. Jamen, det jeg har tænkt mig at gøre, er, at jeg har allieret mig med min dejlige producer, Christian Frederiksen. Hej, Christian Frederiksen.
2: Hej. Hej. Sætter du den der på nu igen?
1: Nej, vi har tænkt ikke, at der kommer noget overraskende.
2: Det skal ikke være sådan hele tiden.
1: Nej, for det er irriterende.
2: Ja.
1: Eller gør det! Vi har tænkt os at sende dig godt på weekend med følgende vidunderlige indslag i dagens program. Vi skal naturligvis forbi vores ekstremt populære musikindslag Top 100.000. Og jeg kan se, at publikum er begyndt at ankomme til DR-byen, så det bliver meget, meget, meget, meget spændende. Så har TV2 lavet ekstremt lummer dækning af Danmarks aftale med USA. Mener vi i hvert fald måske, det får du selv lov til at tage stilling til senere i dagens program. Og så har vi et lille problem, som I er nødt til at hjælpe os med. Der er nemlig noget, der er blevet væk. Og så skal vi selvfølgelig have en omgang. Har du kat-quiz? En quiz, hvor jeg skal gætte, om du har en kat. Og så vores nye dunkende public service-lem, hvor jeg vil sige, det var ben. Det var det ord, jeg havde tænkt mig at bruge. Bliver jeg fyret nu? Det er meget spændende. Hold op.
2: Det er meget spændende. Hold op.
1: Det bliver meget fredagsagtigt. Det er public service, jeg mente. Ja. Og om lidt, så skal vi have en teknisk test af P4's telefonsystemer. Og det var ikke der, jeg skulle have sluttet, kan jeg godt mærke. Det var som om, det lidt tog energien ud af
2: der kunne af den faktisk godt have brugt den der, men nu har du spillet den nok.
1: Ja, jeg tror også, folk bliver trætte af det. Velkommen til Christian Bundes radioprogram. Vi starter med noget musik.

0: Kender du det fra Kette og Jonah Blacksmith? Du lytter til Christian Bundes radioprogram, som er det, der hedder et lytterbåret format, hvilket vil sige, at du er centrum for vores lille galakse, fordi vi er ret afhængige af, at du ringer ind til det her program. Derfor så tænkte jeg, at vi lige skulle teste vores telefonsystem, inden vi går i gang med dagens program, fordi det, hvis vi skal være ærlige, Christian Frederiksen, det driller jo lidt en gang imellem.
1: Det gør det. Jeg er faktisk lidt i tvivl om, hvordan det virker, når man ringer ind. Altså, bliver man smidt af?
0: Højst sandsynligt, kan jeg oplyse
1: dig. Kan der ringe flere ind ad gangen og sådan noget?
0: Det er jo et system, vi har købt af noget, der hedder Sovjetunionen for mange år siden. Og det virker, når det lige er humør til det. Den måde, vi tænker, at vi tester systemet på, det er simpelthen bare ved, at du, kære lytter, ringer 70 25 26 00 lige nu. Og så kan du bare lige fortælle, hvad du skal i weekenden. Simpelthen. Så grib lige en telefon og ring 70 25 26 00 lige nu, og så ser vi, om det virker. Jeg kan se, at allerede nu er der en, der ringer ind her. Det er telefonnummer, der slutter på 6008. Hallo?
2: Hallo?
0: Hej, hvem taler jeg med?
2: Jeg hedder Theodor.
0: Hvad hedder du, undskyld?
2: Jeg hedder Theodor.
0: Du hedder Theodor. Hej, Theodor. Theodor, hvad skal du lave i weekenden?
2: Jeg skal til Sønderborg.
0: Du skal til Sønderborg, siger du, lyder sådan lidt forvirret omkring det. Men hvad skal du i Sønderborg, Theodor?
2: Jeg skal til en idrætshøjskole.
0: Nå, hvor dejligt. Og ved dine forældre, du skal det? Eller er det noget, du har aftalt med nogen på internettet, du skal?
2: Det skal jeg sammen med mine forældre.
0: Det er jeg så glad for at høre, Theodor. Jamen prøv at kan du ikke bare have en fuldstændig vidunderlig tur derned og have en rigtig god weekend? Vi prøver lige, fordi det var linje 1, der virkede. Så kan jeg se på linje 2, Peter ringer ind.
3: Det gør han nemlig.
0: Peter, hvad skal du i weekenden?
3: Ja, hvad tror du, jeg skal min datter og svigersøn ud til at købe huset? Så skal bo i en måned i huset. Så er jeg ved at gøre rent.
0: Nå, du skal bo en måned hos din søn og svigerdatter?
3: Nej, min datter og svigersøn har købt hus. Nå, og de bor i lejligheder, så de skal følge ind hos os en måned tid.
0: Ej, hvor skønt. Jamen, prøv at høre.
3: Det er så
0: dejligt. Jamen, prøv at høre. Rigtig, rigtig god fornøjelse med det. Linje 2, vi tjekker lige til sidst her. Linje 3, det er telefonnummer, der... linje 3, det er sjovt. Det er telefonnummer, der slutter på 1285. Hallo?
4: Hallo?
0: Hej, hvem taler jeg med?
4: Jeg taler med Patrick Pedersen.
0: Goddag, Patrick. Patrick, hvad skal du lave i weekenden?
4: Jeg skal på flamme med markerne, så skal vi bare ud og være hakket marker, så jeg tænker, at det bliver pissegodt.
0: Hold da kæft. Hvad mere kunne man ønske sig hjemme?
4: Ja, jeg vil bare kommandobukser på, og så bare afsted, så det bliver pissegodt.
0: Fuldstændig fantastisk. Jamen, prøv at høre. Der er noget, der tyder på, at telefonlinjen de virker. Det vil også sige, at vi simpelthen er gået i gang, klar til at gå i gang med sådan en radio. Christian Frederiksen,
1: det fungerer perfekt. Jeg er meget glad.
0: Ved du, det er også jamen, så lad os da for guds skyld komme i gang. Den tur på flammen, helt kommando, det lyder fantastisk.

0: This Girl fra Cooking on Three Burners og Kungs, så vidt jeg husker. Et rigtigt, nu skal vi fandme på flammen om.
1: Danmarks Radios nye service. Public Service Service.
0: Det er vores spritnye satsning her i Christian Bundes radioprogram, hvor vi som public service program gerne vil bringe servicen tilbage i public service og hjælpe dig med at kunne gå på weekend med ro i sjælen og også helt nede i mausen. Hvis du har en lidt træls besked, du skal overbringe til nogen, det kan være din kone, mand, kæreste, kollega, ven, whatever, så vil vi meget gerne hjælpe dig ved at gøre det for dig. Det eneste, det kræver, er, at du tager din telefon og ringer 70 25 26 00. Måske har du glemt at handle, selvom du lovede det, da du tog hjemmefra i morges, og du kan ikke selv lige overskue at ringe til din kone og sige det. Så gør vi det gerne for dig. Det kan også være, at du skal til fest i aften hos din bedste veninde, men du kommer 2 timer for sent, fordi du havde glemt, at du lige skulle fikse noget andet inden. Prøv her, så ringer vi også og overbringer den besked. Vi kan hjælpe med det hele, hvis bare du ringer 70 25 26 00 lige nu. I sidste uge, der lavede vi public service service for en klasse fra skoleskibet Danmark, husker jeg ikke rigtigt, den her Christian Frederiksen?
2: Jo, det var meget rigtigt.
0: Yes, som havde glemt at sy numre i deres uniformer, selvom de havde lovet deres lærer det. Og så ringede vi selvfølgelig og overbragte beskeden for dem, så de ikke ligesom selv skulle tage skideballen, da den kom.
2: Det virkede rigtig godt. Det var som om, det blødte ham lidt op, at vi gjorde det.
0: Afgjort. Det er nemlig det, fordi det, og det er det, det handler om. Vi vil gerne gøre din fredag eftermiddag lidt nemmere. Grib telefonen og ring 70 25 26 00, hvis du gerne vil benytte vores public service service. Og så skal jeg lige huske at have en lille ops til jer, det er, når man ringer ind på 70 25 26 00, så har vi ikke nogen telefonsvarer, har vi opdaget. Det vil sige, at den bare ringer i en uendelighed. Men bare roligt, bliv hængende på linjen, Christian Frederiksen, han skal nok nå at fange jer. Ring 70 25 26 00 lige nu.

0: Det er fuldstændig meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
4: Åh, hvor skræmmende.
5: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
4: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
6: Se Wrestling Terapi.
7: Gud, hvor skide nej!
6: Nu på DRTV.

0: Danmarks Radios nye service. Public Service Service.
1: Her på Christian Mundens radioprogram går vi ekstremt meget op i public service. Derfor har vi lavet formatet Public Service Service, som er en service, hvor vi hjælper dig med at kunne gå på weekend med ro i sjælen ved at overbringe en praktisk besked til en i dit liv, hvor du ikke lige selv kan overskue det. Det er meget for alle os konfliktsky mennesker. En lille service. Hej Mette.
2: Hej.
1: Mette, hvad kan vi hjælpe dig med?
2: Jamen, I kan hjælpe mig med at ringe til min søster Lone.
1: Din søster? Ja, søster Lone.
2: Ja, som jeg har lige været ude ved hende, hun skal aflevere min hund, min Viggo, en golden retriever, som hun igen skal passe. Det har hun gjort rigtig meget her på det sidste.
1: Ja.
2: Og jeg har et dilemma, og det er nemlig, jeg har ikke rigtig kunne lide at få spurgt hende af, om hun kan passe mig igen næste lørdag til søndag.
1: Jeg skal bare lige så jeg er med det. Din søde søster Lone, du har lige været ude og aflevere din hund hos et nu. Og så kunne du godt tænke dig, at vi spurgte hende, om hun ikke måske også kunne passe hunden næste weekend.
2: Ja, fra lørdag til søndag.
1: Fra lørdag, og lørdag til søndag, ja.
2: Grundigt dilemma det er lidt, at det er min fødselsdag.
1: Tillykke.
2: Og jeg skal afsted med min familie, og hun også, men hun er ikke inviteret med, fordi at, det er kun lige mine børn og min mand.
1: Så... Nej, jamen, men jeg skal bare... Så altså hun, det er, fordi jo så lidt, det bliver det todelt nu. Så vi skal sige til Lone, er, om hun ikke nok godt kunne tænke sig at passe hunden for lørdag til søndag, men fordi, at du skal holde din fødselsdag, som hun, din søster, ikke er inviteret til.
2: Ja, men hun, du må så invitere hende til om søndag, til søndag aften, så laver jeg aftensmad.
1: Nå, så...
2: Hende og hendes kæreste.
1: Okay, ja, ja. Nå, men det er fint, for så har vi noget at handle med. Så hvis hun passer hunden, så søndag, og så kunne hun jo også lige køre tilbage med den og aflevere den, når hun lige vil skimt til at
2: spise. Det er jo nemlig, så kunne hun få aftensmad, når hun afleverer hunden, ja.
1: Ej, det har du gennemtænkt det med, det kan jeg godt lide. Yes. Okay, så søndag kan hun komme til mad. Kom til mad. Ja, og hvad er det, hunden hedder igen, undskyld?
2: Det er Viggo.
1: Viggo, ja tak.
2: Ja.
1: Godt. Ja, og hvordan tror vi umiddelbart, at Lone hun vil tage imod den her besked?
2: Jamen, jeg tror bare, hun dør af grin, og så siger hun, ja, selvfølgelig vil vi det.
1: Nå,
2: så siger hun sikkert, at jeg er åndssvagt eller et eller andet.
1: Ved du hvad, jeg synes, vi prøver at give det. Jeg vil sige, hvis jeg bare sådan skulle vurdere det objektivt udefra, så er vi meget ude i sådan en 60-40, hvor 60 er, hun er sådan, ved du hvad, det kan ikke passe.
2: Ja, jeg tror, vi er, nok en 70-30. Jeg tror, hun er helt med på den her.
1: Ved du hvad, ellers så vrider jeg armen om på hende. Det er den strategi,
2: ja, jeg forsøger. Ja, gør det.
1: Godt, jamen prøv at høre. Jeg giver det lige et skud og ringe til søster Lone, og så går jeg jo fra Christian Frederiksen, min producer. Han får lige telefonnummer til hende, så prøver vi at fange hende.
2: Ej, hvor godt.
1: Dejligt. Jamen, Mette, vi ser, hvad vi kan gøre, og så hvis det har lykkes, så kan du gå på weekend med ro i sjælen.
2: Super, og tak for et godt program, og rigtig god weekend.
1: Tak, og lige måde med det. Jamen, lad os se, om vi kan få fat i Lone om et øjeblik. Først skal vi lige høre Alex Warren med et nummer, der hedder Passenger.

Det var som sagt Passenger fra Alex Warren. Vi er i fuld gang med at få fat i Mettes søster Lone i indslaget, der hedder Public Service Service. Fordi vi skal se, om vi ikke kan overtale hende til at passe Mettes hund Viggo, som hun passer den her weekend i næste weekend også. Jeg ved ikke, det kan være, hun har hørt på 4, derfor nægter hun at tage telefonen, men vi får forhåbentlig fat i hende lige om lidt.

0: Fine Young Cannibals med nummeret She Drives Me Crazy, der kan vise sig at blive et apropos-nummer lige om et kort øjeblik.
1: Danmarks Radios nye service. Public Service Service.
0: Det er indslaget, hvor vi sætter public service i yderste potens og prøver at udføre en lille service for en af jer. Det kan være en eller anden lidt træls ting, I lige skal have fikset, så I kan gå på weekend med ro i sjælen. Og lige nu er vi ved at hjælpe Mette, og vi har lovet hende at ringe til hendes søster, Lone. Hej, Lone.
2: Hej.
0: Hej, Lone. Jeg skal lige huske at sige, at du er live i radioen på Danmarks program 4 lige nu. Og hvorfor tror du, du er det?
2: Det ved jeg ikke, hvad hun er gang i.
0: Hvad skal du lave i den her weekend, Lone?
2: Jeg skal arbejde.
0: Du skal arbejde? Nå.
2: Ja.
0: Men er det ikke også noget med, at du har fået en firebenet gæst den her weekend?
2: Jo, det har jeg.
0: Ja, det er hunden Viggo.
2: Ja, det er hunden Viggo.
0: Ja, som du har lovet at passe.
2: Ja.
0: Ja, hvor tit passer du, Viggo, vil du sådan sige?
2: Det gør jeg faktisk ret tit.
0: Nå, for tit måske, eller hvad?
2: Nej, det er fint nok.
0: Nå, det er okay.
2: Min søster er i en travl familie, så de skal have hunden passet, så det bliver også.
0: Det er nemt det. Og det er jo faktisk lidt apropos, for hvor længe siden er det, at Mette var forbi og afleverer Viggo hjemme med dig nu?
2: Det er 20 minutter siden.
0: Det er 20 minutter siden, ja. Det er fordi, Lone, nu skal du høre her. Næste weekend. Hvad skal du næste weekend, Lone? Fordi,
2: jamen, der skal jeg gerne holde fri.
0: Der skal du holde fri? Ja, nemlig. Altså fra arbejde.
2: Ja.
0: Ja.
2: Og det er også gerne for hunden.
0: Ja, nej, og det er fordi, det er Mette, hun tænkte på.
2: Ja.
0: Om du måske, og jeg ved godt, det er 20 minutter siden, at vi kunne ligesom komme hjem til dig, men det var bare, hun tænkte på, om du måske næste weekend havde lyst til at passe Viggo fra lørdag til søndag. Ikke fredag, den slipper du for, men lørdag til søndag.
2: Ja, men det kan jeg jo ikke sige nej til.
0: Nej, det er jeg rigtig glad for, at du siger, fordi så er Line Hage, og det er nemlig, fordi Viggo skal passes, fordi Mette skal holde fødselsdag for sin familie om lørdagen.
2: Ja, det er flot.
0: Ja, og der...
2: Det er selvfølgelig, hun skal tage at invitere mig med i stedet.
0: Jo, og det prøvede jeg også, men det er fordi, at det er kun for hendes mand og børnene. Men til gengæld, og nu skal du høre, Lone, det er her, det bliver. For jeg har nemlig en lille godbid til dig, om man vil. Så, sæt dig ned, Viggo. Det er fordi, søndag, der vil Mette rigtig gerne invitere dig og din kæreste hjem og spise. Og fejre det der, hvis I har lyst til det.
2: Jamen, det har jeg jo sagt ja til.
0: Ja, og så kunne I jo lige tage Viggo med. Nøj dem. Hvordan lyder det?
2: Det er fint.
0: Du er et meget ret menneske. Jamen, prøv at høre. Jeg har faktisk... Mette, er du der også?
2: Ja, ja.
0: Det var godt. Prøv at høre. Jeg vil bare sige...
2: Hvad fanden laver du?
0: Den gik. Det lykkedes sgu.
2: Ja, det var sgu fint. Og husk en stor gave. Husk en stor fødselsdagsgave.
0: Ja, det vil jeg også sige. Det vil altså være godt. Ja.

0: Det er mig, der skal have en gave.
1: Ja, det er måske også rigtig langt. Prøv at høre, damer. Jeg vil bare lige høre jer. Måske i særdeleshed mest dig med det. Føler du, du har fået noget public service?
0: Det synes jeg. Totalt topklasse.
1: Det er godt. Jeg føler måske også, Lone, at du har ydet en eller anden form for public service.
2: Ja, det synes jeg.
1: Prøv at høre, kan I ikke have en fuldstændig fantastisk weekend med hundepasning? Jo. Og hvad der ellers er til.
0: Jeg troede, jeg fik en rejse eller en gave.
1: Nej. Det er Danmarks Radio, det her. Det eneste, du fik ud af, det var mere arbejde. Prøv at høre. Rigtig god weekend, damerne.
0: Tak, ja, i lige måde.
3: I never met you, but I wanted to invite you to the party. And you walked in with those green

Slowdown fra Benson Boone, og det er faktisk præcis det modsatte, vi skal lige nu, fordi vi skal i gang med vores storslåede musikalske satsning. Top 100.000!

0: Nej, det er næsten for meget af det gode. Top 100.000 er jo vores helt store musikalske satsning, som sagt, som vi har valgt at starte ovenpå den massive succes, vi oplevede her i Danmarks Radio med konceptet Top 100, hvor at I fik muligheden for at stemme om de 100 bedste danske numre. Vi har ligesom gjort det, at vi har taget iværksætterbrillerne på og kigget på konceptet og været sådan, hvordan kan vi gøre det her større og vildere, fordi det var så godt. Og med konceptet Top 100.000 har vi simpelthen valgt, det er ikke bare dansksprogede sange, det er sange fra hele verden på alle sprog, og vi vælger 100.000 af dem for at sikre, at du får mest muligt af den gode musik, du så godt kan lide. Konceptet er meget, meget simpelt. Hvis man gerne vil nominere et nummer til Top 100.000-listen, så gør man simpelthen det, at man tager sin telefon, sender en sms til 1212, man skriver P4, laver et mellemrum, og så sender man det nummer, man godt kunne tænke sig at nominere, og hvorfor det skal nomineres. Det er nemlig fuldstændig lige til. Hvor langt er vi i processen lige nu? Har du måske lyst til at vide? Jamen, du skal du høre her. PT har vi placeret, så vidt jeg husker, Christian Frederiksen. 6 numre, er det ikke rigtigt?
1: Jo, så det er 100.000 minus 6, så det er...
0: Ja, vi, lige nu, ja, vi er på 99.994, eller 95. Det er faktisk en lille smule tvivl om, men prøv at det... Det er 94.
1: Ja.
0: Det er 94 i dag, ja. Det betyder også, at vi faktisk kun mangler 99,994% af det samlede top 100.000 projekt. Eller sagt på en anden måde, i dag er der kun 19,5 millioner timer eller 70 milliarder sekunder, til vi holder vores storslåede top 100.000 koncert i Operaen her i København. Jeg kan oplyse, at man allerede nu kan booke billetter ved at skrive til DR Event, så er man sikret sig en plads på forreste række, når at vi kommer til arrangementet i over 4.248. Afstemningen den er simpelthen åben lige nu. Du sender en sms til 1212, skriv P4 og lav et mellemrum og send dit bud på plads nummer 99.994. Jeg kan mærke, at jeg bliver faktisk lidt i tvivl lige nu. Christian Frederiksen,
1: jamen,
0: tror,
1: det skal vi ikke tale ind i.
0: Det er plads nummer 99.995. Det er simpelthen, fordi vi har fået placeret så mange gode numre på listen allerede. Den indeholder jo indtil videre ensom dame 40 år fra Bjarne Liller på plads nummer 100.000. She Cries fra C21 på plads nummer 99.999. Så på plads nummer 99.998 har vi selvfølgelig Beautiful Day med YouTube. På plads nummer 99.997 har vi Sima fra City Boys. Og så har vi selvfølgelig på plads nummer 99.996 To Be With You fra Mr. Big.
1: Så den skal bare være en lille bitte smule bedre end dem.
0: Ja. Det er faktisk kriterierne. Så fat din telefon og send en sms til 1212. Husk at skrive P4 og lav et mellemrum, og så nominere de numre, du synes fortjener en plads på top 100.000 listen. Og imens, så kan vi jo simpelthen gøre det, at vi kan høre en af de mange boblere til top 100.000 listen. Her er det Benjamin Hav og Lucas Graham med et nummer, der hedder Du Ligner Din Mor.

0: nemlig godt selskab med det store talkshow på P4.
1: Lad os komme i gang.
2: Vi har forberedt os.
0: Når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
1: Lærke Bakker, velkommen til.
2: Tine Lindqvist.
1: TV-værter, foredragsholder. Dine Gøtje, velkommen til, Tine.
2: Vi skal tilbage til 2004.
3: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC, der sagde hun. Ja. Så er der en lille dreng til dig. Ja, så gik verden jo i stå, altså.
0: Det store talkshow på P4.
3: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det.
2: Nu hører vi de to sange i træk.
0: Live i DR Lyd.

0: En anden stærk bobler til top 100.000 listen, det var Dø Lykkelig med Sys Bjerre. Til Christi Bundens radioprogram, hvor vi endnu gang har gang i Danmarks absolut største musikprojekt, nemlig Top 100.000, hvor vi kører de 100.000 bedste numre nogensinde. I dag skal vi have placeret plads nummer 99.995 på Top 100.000 listen, og der er blevet sendt rigtig, rigtig, rigtig mange gode bud ind. Blandt andet fra Emma, som skriver, hej, mit bud til Top 100.000 er Venus Bimblitz. Den er på svejs og tysk, så fatter jeg hat af teksten, men de bruger den som skrubagsang til festivaler med videre i Bern-regionen i Schweiz. Det er da meget sjovt, med venlig hilsen, Emma. Det er også meget sjovt, at du har været til så mange festivaler i Bern-regionen i Schweiz, at du kender det nummer, Emma, kan jeg mærke, synes. Jeg har opfyldt et spørgsmål. Det er rigtig dejligt. Skriver Bjarne Olsen fra Køge, måske den bedste sms, der er skrevet i dansk mediehistorie. Brænd mine breve med Bjørn Tidemand. Har lige smidt en masse breve ud. Med en hilsen Bjørn Olsen i kø.
1: Det var næsten et lille digt.
0: Ja, det var meget direkte sådan lidt apropos-nummer. Det kan jeg godt lide.
1: Der er også en, der skriver, hvad med tre døde mure af Jodlebjerg?
0: Ja, jeg synes jo, at altså, der er lidt vi skal have lidt afstand.
1: Men hedder den ikke, hedder den ikke tre hvide duer?
0: Det ved jeg ikke. Jeg kender den ikke.
1: Ja.
0: Er det? Ja, det lyder mere sandsynligt med det duer.
1: Ja.
0: Jeg hører, hvad du siger. Så er der en, der skriver, hej Christian, prøv igen at nominere Puma Stork med De Skønne Ruben og Knud. Eftersom den ikke passede på placering nummer 99.998, så tænker jeg, at den kan snige sig ind her på plads nummer 99.995. Hilsen, Ole Schaumann. Og jeg vil sige, Ole, jeg synes ikke, vi er der nu. Vi skal lidt længere ned på listen med Ruben og Knud.
1: Det tror jeg, han skriver ind med den hver gang.
0: Ja.
1: Så den er meget insisterende på den.
0: Nå, men vi skal nok ramme den på et tidspunkt.
1: Et eller andet tidspunkt.
0: Det bliver også inden 40.000, kan jeg afsløre. Men jeg ved ikke, hvor langt ned ad listen vi skal.
1: Det var en lille tease.
0: Ja, det er det. Man skal ikke være ked af at tease fremad. Tror jeg, jeg har fundet min personlige favorit. Jeg synes, et rigtig, rigtig stærkt bud.
1: Lad mig høre.
0: Der er en, der skriver... P4 synes, listen mangler lidt internationalt udsyn. Derfor vil jeg gerne nominere Dr. Bombay med Calcutta. Og det synes jeg er et rigtig, rigtig, rigtig stærkt bud.
1: Ja.
0: Også fordi der kommer vi ud i verden. Vi skal hele vejen til Sverige. Og han er faktisk, så vidt jeg husker, også halvt dansk.
1: Okay.
0: Er sådan en meget spændende hybrid. Musikken afspejler ikke nødvendigvis hans skandinaviske ophav, vil jeg også sige.
1: Nej.
0: Og jeg var også det, vi også skal dække os ind under, når vi passerer det her nummer på listen, som var nummer 99.995.000, er også, at det var en anden tid.
1: Ja, hvorfor? Eller ja, hvad
0: nå, jeg kan lige sætte det i gang her, for jeg synes, vi bliver enige om, at det er der, den ligger. Men det er det her er den rigtige intro på nummeret. Så vidt jeg husker. Og det er altså en svensk, halv dansk mand, der har lavet det her nummer om at køre galt i Indien.
1: Det er længe siden, man har hørt den her.
0: Ja, det er der en grund til. Og det er den nummer 99.995.000 på top 100.000-listen. Rigtig god fornøjelse.

0: Calcutta fra Dr. Bombay. Som åbenbart spiller i Forum i København i aften til Oktoberfest.
1: Det gad man godt lidt se.
0: Ja, altså det kræver relativt mange fadøl, tror jeg, jeg kan afsløre. Men det er også Oktoberfest.
1: Cartoons spiller også derinde.
0: Det er voldsomt.
1: Hvis man skal derind, må man da godt lige skrive.
0: Ja, meget gerne.
1: Lige skrive, hey, hvordan var det?
0: Grunden til den meget spændende musik, du hører lige nu, det er, at jeg laver det, der hedder spændingsopbygning op til, at der er en radioavis her kl. 15, eller faktisk lige nu.
2: Der skal mere fokus på de problemer, kvinder i overgangsalderen kæmper med på vores arbejdspladser. Det mener eksperter, organisationer og ligestillingsministeren. Og i dag er der landet den første officielle vejledning til, hvordan arbejdspladserne kan tage hensyn til de ansatte, der har ramt overgangsalderen. Det er organisationen Dansk Standard, der står bag vejledningen. Det er ikke regler, der skal følges, men anbefalinger, som virksomheder kan købe og bruge til at skabe et bedre arbejdsmiljø. Det kunne for eksempel være at regulere temperaturen og bruge åndbare uniformer og sikre, at medarbejderne kan tage pauser, når de får brug for det. Og det er en rigtig god idé med de her anbefalinger, synes Hanne Rønberg. Hun arbejder på Kolding Bibliotek, hvor de allerede har fokus på at gøre hverdagen lettere for hende og andre i overgangsalderen.
3: For man ikke skal blive, man ikke skal gå og skamme sig over det. Og det er også vigtigt, at ens kolleger ved, hvad er det egentlig, der foregår. Det er ikke med vilje, at jeg kommer op og jeg kommer på arbejde og ligner en hængt kat, fordi jeg ikke har sovet hele natten.
2: En 14 år gammel sag om et knivdrab i Kødbyen i København er nu afgjort, for landsretten stadfæster den dom på 12 års fængsel, som den nu 41-årige Omar Hassan Sheikh Muse blev idømt i december sidste år. Det siger anklagemyndigheden til os i DR Nyheder. Muse er dømt for at dræbe 21-årige Jonas Thompson Sekiere med 3 knivstik på natklubben Bakken. Han flygtede efter drabet til udlandet og blev først udleveret til Danmark i 2024. Muse ankede dommen i byretten og ville frifindes for drab, men landsretten har altså nu stadfæstet dommen. Drabet var tilbage i 2012 med til at sætte politisk fokus på knive i nattelivet, og siden kom der også en selvstændig knivlov i Danmark. Dagen efter fodboldherrenes første nederlag til Norge i en betydende kamp nogensinde, er det nu en udtalelse fra landsholdets anfører Pierre Emil Højbjerg, der tager overskrifterne. Efter kampen, der satte han spørgsmålstegn ved landstræner Brian Riemers taktiske valg om at bruge både ham og Morten Juhlmann på midtbanen. Vi kan lige høre klippet her, det er fra mediet bold.dk.
4: Elefanten i rummet er jo lidt, at du har 2 af samme typer på midtbanen, ikke? Så måske er det træner, der skal vælge en, så var han side ude. Og så må vi jo i sidste ende tænke på holdets bedste, og ikke på vores eget bedste.
2: Det er sjældent, at spillere på den her måde offentligt stiller spørgsmålstegn ved trænerens beslutninger, og udtalelsen den lægger også endnu mere pres på Brian Riemer, siger vores fodboldkommentator Andreas Kravl.
5: Vi kan i hvert fald helt sikkert sige det sådan, at Brian Riemer ville meget gerne have været den her udtalelse foruden. Det er ikke noget, der hjælper ham i hans situation, og den måde, han ligesom bliver set på fra offentligheden, og måske heller ikke internt i DBU.
2: Og lad os så lige tage en vejrudsigt. Mest skyet i det jyske, ellers en del sol flere steder. En svag til jævn vind, den kommer fra vest, og så får vi mellem 15 og 18 grader. Radioavisen var med Rune Styrup.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen. Der er nu cirka 1 time, til du kan gå på weekend.

0: Du lytter til Christian Bondes radioprogram, hvor min fornemmeste opgave det er at sende dig godt på weekend. Med sådan en lidt feel-good stemning, har jeg lyst til at sige. Christian Frederiksen, hvad skal du lave i weekenden?
1: Jeg skal ud og køre to. Altså ikke hele tiden. Det er bare fordi det...
0: Jamen, det kunne godt være, at du var på sådan en af de der ture for folk, der sådan lidt for godt kan lide tog.
1: Hvad skal det sige?
0: Du ved godt, der er nogle mennesker, der godt kan lide tog, og så nogle mennesker, der virkelig
1: godt kan lide tog. Ja, men der er måske lidt det modsatte.
0: Ligesom er der nogen, der sådan, de har bare sådan en flyspotter-app på deres telefon. Ja. Og så er nogen, som du ved, tager ud og kigger på flymaskiner, men kigger, når de kommer.
1: Jamen, det skal jeg ikke. Nej. Det er svært.
0: Nå.
1: Jeg skal bare ud og køre tog. Det er jeg ikke så glad for.
0: Jeg kan også lige så godt afslutte med sammen. Det er ikke det her, jeg leder efter.
1: Det ved jeg også
0: godt. Ideen er, at vi sådan ligesom skal være sådan for dig søde lytter sådan ting. Nu skal vi have den her weekendstemning, så vi kan mærke, nu bliver det weekend, nu skal vi hygge os.
1: Ja, jeg skal ud og køre tog, og så skal jeg over ind og se et fængsel. Ikke fordi jeg skal i fængsel.
0: Jeg synes, det bliver værre, kan jeg mærke.
1: Ja. Men det skal jeg ind og se Horsens statsfængsel.
0: Det er rigtigt, fordi din far han jo vokset op i fængsel.
1: Han er vokset op i fængsel. Og han har ikke været i fængsel. Han boede bare i det.
0: Den er god.
1: Det lyder
0: forkert. Ja, nemlig han boede i fængsel, hvor han ikke måtte komme ud. Det er rigtigt.
1: Jeg skal besøge min far ind i fængsel.
0: Nej. Det er rigtig godt.
1: Hvad skal du lave da?
0: Jeg skal hænge gardiner.
1: Det synes jeg faktisk, mit var mere spændende. Du skal ikke selv hænge gardiner, det tror jeg ikke på.
0: Nej, jeg tror, jeg skal supervise, mens min søde hustru gør det, fordi jeg gør det forkert.
1: Ja, det er nemlig det.
0: Ja.
1: Det tror jeg også, du gør.
0: Fordi det er sådan noget, vi har nogen, og så skal der hænge nogle gardiner foran de gardiner, vi allerede har. Fordi vi har to selv gardiner.
1: Mørklægning?
0: Nej. Det er noget med en effekt og noget tekstur, siger hun.
1: Okay, det jeg har jeg hørt.
0: Det er sådan lidt mere gennemsigtigt. Altså, det er
1: ikke mere, ikke mere.
0: Nej, du har ret. Jamen, det bliver forkert lidt. Det vi gør er, vi redder weekendstemningen for dig, kære lytter, med noget musik.
1: Det tror jeg bedre,
0: end at vi skal hænge gardiner op og i fængsel.
1: Ja.
0: Så det her er Murder on the Dance Floor med Sophie Ellis Bextor.
1: Apropos.

0: Har du katquizzen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
1: Har du kat?
2: Har du kat?
1: Har du kat?
3: Nej, ikke mit glas.
1: Hold op, jeg troede, vi havde sendt gæsterne fra så 100.000 hjem. Det havde vi så ikke. Vi skal nu til Har du kat-quizzen? En quiz, som meget simpelt forklaret går ud på, at jeg skal gætte, om du har en kat. Altså ikke dig, Christian Frederiksen, min producer, men dig, søde lytter. Og den måde, man deltager i... Hold da op, I ringer allerede. Lad mig nu lige forklare, hvad det handler om. Det, man gør, er, at man tager sin telefon og så... Nej, jeg er ikke færdig med at sige det. Jeg kan se, I ringer nu. Vi skal vente. Eller, I må godt ringe nu, men det er 70 25 26 00, hvis man har lyst til at være med i Har du kat-quizzen. Der er faktisk ikke så meget mere at forklare end det.
4: Jeg synes, det begyndte at gå lidt for godt for dig, faktisk. Du har gættet det de sidste to gange.
1: Det er rigtig nok.
4: Det er som om, du sådan har... Nu har du fået has på.
1: Ja, men indtil da, der tabte jeg jo.
4: Ja.
1: Kan man sige. Jeg havde to. Nej, jeg har gættet rigtigt.
4: Jeg kunne godt tænke mig, at det var du dig, der tabte i dag.
1: Ja, det lyder sådan lidt farvet, kan man ikke synes.
4: Det ved jeg ikke. Det synes jeg bare. Du
1: føler
4: sig for en form for hat-trick.
1: Har du ikke nogen telefoner, du skal tage, Christian, for i stedet for den energi
4: der?
1: 70 25 26 00 skal man ringe lige nu, hvis man har lyst til at være med i Har du kat-quizzen?
0: Har du kat-quizzen?
1: Nu går jinglen bare i gang, altså. Det er dejligt. Ring nu!
0: Har du en kat?
2: Har du kat?
1: Har du kat?
3: Nej, ikke mit glas!

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Hvor det er fløde tomater eller sådan noget.
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
6: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudseks på.
2: Nu på DRTV.

0: Har du katquizzen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
1: Har du kat?
2: Har du kat?
3: Har du kat?
4: Nej, ikke mit glas.
0: Det er quizzen, hvor jeg netop vil forsøge at gætte, om du, eller en, der har, om Anne har en kat. Hej, Anne.
5: Hej.
0: Hej. Anne, Anne, jeg skal lige høre, hvad hedder din kat?
5: Den hedder Sophie.
0: Sophie?
5: Ja, for at det ikke skal være løgn, så hedder den Miss Sophie.
0: Hallo. Ja, ja. Og hvad er det for en kat?
5: Det er en ganske almindelig huskat, hvis man kan kalde det sådan.
0: Ja, det kan man godt. Men så begynder det at lyde en lille smule, som om man lyver, når man gør det, kan jeg mærke.
5: Ja, men den er mørk, og den er rustfarvet.
0: Den er rustfarvet, ja.
5: Ja, den har rust. Hvad ja. Hedder det? Striber ned af ryggen.
0: Ned af ryggen. Hanne, snakker du nogensinde til din kat?
5: Ja, det gør jeg da.
0: Hvad kan du finde på at sige til den?
5: Kom her. Op til mor.
0: Hanne.
5: Eller Fifi, kan du lade være med at hoppe op på bordet?
0: Har du bil, Hanne?
5: Ikke mere.
0: Ikke mere? Du har haft?
5: Ja.
0: Ja. Hvad i et scenarie, hvor du stadig havde en bil, hvad vil du helst undvære? Din kat eller din bil?
5: Min bil.
0: Din bil. Hvor gammel er Miss Sophie?
5: Hun er fra 15.
0: Fra 15?
5: Ja, så må hun jo være 13, ikke? 13? Nej. Jo, det er omkring.
0: Ja, cirka. Ja.
5: Ja.
0: Hvad er de tre ting, du elsker mest ved med Sophie?
5: Det er jo trygheden og kærligheden og at man ikke er så afhængig som med en hund.
0: Ja, det er rigtigt, fordi altså, katte, de passer lidt mere sig selv.
5: Ja, sådan da. Den skal da have mad og vand.
0: Det er rigtigt, ja, ja, ja.
5: Den kan ikke være alene i flere dage.
0: nej, det er rigtigt. Det er ligesom med børn. Mm. Jeg hælder meget til kat lige nu, men det kunne også godt være, at du bare virkelig snyder mig lige nu, Hanne.
5: Vil du høre om de sidste 9 katte, jeg har haft?
0: Ja, det vil jeg faktisk rigtig gerne, Hanne. Bare hvis jeg kan starte med at få navnene på dine sidste 9 katte.
5: Victor og Selma og Trunte og Sylvester og Asta.
0: Ja, det var 4, får jeg det hurtigt til. Det er bare, vi mangler nogen, så Anna.
5: Og så har vi Ludvig. Og Lu. Og
0: efter Ludvig, der var du så lidt...
5: Jeg kan jo ikke blive ved med at huske dem.
0: Nej,
5: jo, der er nogen, der er mere... Nogen bliver jo væk, eller nogen bliver skudt. Ja, forfærdeligt.
0: Ja, det må man ikke ane af. Jeg synes, det er meget svært, det her, Anne. Jeg tror, at jeg er nødt til at hælde til at sige, at Hanne, jeg tror, at du har en kat.
5: Det var godt.
0: Er det rigtigt?
5: Nej, det har jeg ikke mere. Men jeg har haft dem alle sammen.
0: Nej, det var derfor, du kunne lyve så overbevisende.
5: Ja, ikke?
0: Jo, jeg synes, jeg var meget, meget godt gået. Jamen, prøv at høre, Hanne. Det betyder, at du har vundet. Og du har simpelthen vundet, at du får lov til at høre et nummer, som min producer Christian Frederiksen, han har designet til os. Hvor der indgår lidt kat i.
5: Ja.
0: Ja, men tusind tak, fordi du legede med. Rigtig god fornøjelse, og have en dejlig weekend, Hanne.
5: Jo, tak, og i lige måde.
0: Tak skal du have.
5: Godt.
0: Har du katquizzen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
1: Har du kat?
2: Har du kat?
4: Nej, ikke mit glas.

0: Old Town Road fra Lil Nas X. Nu er klokken ved at være 15:30, og det betyder, at vi skal have nogle regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Et projekt i Herning Kommune skal få flere til at føle sig som en del af et fællesskab. Projektet hedder Flere Gode Leveår og er målrettet borgere i alderen 55-75 år. For fællesskaber er der masser af i kommunen, og nu går både offentlige og private arbejdspladser og andre aktører sammen for at vise målgrupperne, hvilke muligheder der er. Det siger Hernings borgmester Dorte Vist.
3: Jamen, det kunne være alle former for foreninger eller aktiviteter, som der er nogle af ens kollegaer, der måske deltager i. Men det, at man i højere grad bringer det i spil ind på arbejdspladsen og kan lave nogle aktiviteter, det kan være på arbejdspladsen, hvor man kan ligesom få en indblik i, hvad er det her egentlig for en forening, og hvad er det for en aktivitet.
2: For det er så vigtigt at få en god overgang fra arbejdsliv til seniorliv, uden at miste et fællesskab, siger hun.
3: Vi ved, at det, at ensomhed, det faktisk går ud over livskvaliteten og ud over ens sundhed. Det har jo et fokus på, at vi lever længere, men det handler jo ikke bare om at leve længere. Det handler jo også om at have kvalitet og sundhed ind i de levede år, vi har. Og der ved vi bare, at det at indgå i fællesskaber, det er simpelthen alt afgørende.
2: Projektet var indtil 2029 med tilskud fra Sundhedsstyrelsen. Den virkede ikke, den der knap, men så kan jeg da fortælle helt af mig selv, at den 22-årige golfspiller Emilie Line Madsen fra Viborg Golfklub har vundet Dansk Golf Unions talentpris for anden gang i karrieren. Hun modtog også prisen i 2024 og får ligesom dengang 25.000 kroner med til at skabe gode forudsætninger for karrieren. Hun er aktuelt i USA på college i North Carolina og forløbig vundet 6 individuelle sejre og spillet sig op som nummer 19 på amatørernes verdensrangliste. Hvis vi kigger på vejret, så bliver det tørt, så i perioder nogen sol i løbet af eftermiddagen bliver det mere skyet. Temperatur i dag mellem 15 og 18 grader med en svag til jævn vind omkring vest, der drejer til sydvest.
1: Der er nu cirka en halv time, til du kan gå på weekend.

0: ligesom for at sætte rammen for din oprevede selvstændstand. Fordi du mener, at TV2's dækning af den her storslåede dag har været hvad?
1: Den har været lidt lummer.
0: Ja, præcis.
1: Eller det er faktisk, jeg er faktisk lidt i tvivl om, altså om det er bare mig.
0: Ja, det er det ikke. Fordi efter at du ligesom sendte det der til mig, så jeg behøvede jo ikke at sende mig noget at læse, fordi det du havde sendt mig i 8 sms'er var forskellige uddrag af TV2's dækning af den her storslåede historiske dag. Og jeg er tilbøjelig til at give det ret i, at det er blevet sådan en lille smule lummert.
1: Det er beskrevet lidt, synes jeg, ja. Lidt ligesom sådan en lidt fræk historie. Hvor det er jo egentlig meget, meget, meget sindssyg og vild dag, ikke?
0: Altså, absolut,
1: men det gennemgår ligesom hele dagen. Hvad sker der?
0: Ja.
1: Og måden det er skrevet på er bare sådan lidt.
0: Jamen, jeg kan godt se, hvad du mener. Det føles sådan lidt, du ved, var det hjemmet, eller hvad var det, ude af hjemmet, eller sådan den periode, havde de der sådan meget du ved, lige, ikke? Altså, ikke, nu er det lyder som om, de havde sådan nogle siden ni piger, der sad og strikkede. Det er jo slet ikke det, der tilfældet.
1: Sådan lidt lummere
0: Altså, de havde sådan nogle historier.
1: Ja.
0: Man
1: det er lige præcis sådan nogen, faktisk.
0: Man kunne læse. Jeg ved ikke, hvornår har jeg læst sådan lidt lummere historier i dem blad.
1: Men det har jeg åbenbart også, ja, fordi det er det, jeg får op i hovedet.
0: Og det, jeg ved ikke. Det vi tænkte var, at som godt public service medie, så skal vi ikke bare fortælle dig, at det er sådan, det var. Så er det bedre, at du som selvstændig tænkende borger i et demokratisk samfund, lige selv får muligheden for at tage stilling og se, hov, er der noget om det, de taler om her? Så det vi vil gøre nu, er, at vi vil bare lige læse et kort uddrag op fra TV2-nyhedens artikel, og så kan du danne din egen mening. Vi skal nok lade være med at overhovedet præge dig på nogen tænkelig måde. Så jeg vil nu læse op af artiklen her. Igen, det her er ordret fra TV2-nyhederne.

0: Mette Frederiksen på Trumps tusch. Så kom han med uventet tilbud. Blikkene var rettet mod papirerne. Forud var gået overvis med højspændt geopolitisk krisestemning mellem USA's præsident og Danmarks statsminister. Mette Frederiksen kiggede ned på Donald Trumps sorte tusch og tilbage på sin egen beskedne kuglepen, før hun sagde noget i retning af: "Jeg har en lille kuglepen. Du har sådan en kæmpe tusch. Sådan en vil jeg også have." Om lidt skulle Mette Frederiksen, Donald Trump og den grønlandske regeringsleder ind i et tilstødende lokale i FN-bygningen i New York. Nu var klimaks nået.
1: Altså, jeg ved ikke, om det bare os. Jeg ved ikke, om det bare... Jeg synes, der
2: er noget der.
1: Der er et eller andet der. Men igen, man kan jo selv lige... I kan se, hvordan den lander hos jer derude. Sådan, ja. I kan jo lukke øjnene og forestille jer, hvad der sådan foregår inde i jer imens. Og nu, Hit the Wall fra Gracie Abrams.

0: Du lytter til Christian Mogens radioprogram, hvor jeg er nødt til at indrømme, at vi står i en ekstremt ærgerlig situation. Weekenden, den står jeg for alvor for døren nu, og for rigtig at få jer i stemning, så vil vi forfærdelig gerne spille et rigtig fredagsnummer. Men der er desværre sket noget enormt uprofessionelt. Vi kunne godt have tænkt os at have spillet Toploader med Dancing in the Moonlight, men der er simpelthen sket det ekstremt ærgerligt, at den blev væk. Og Christian Frederiksen, det er jo sindssygt pinligt, fordi...
1: Det er ikke første gang, det sker.
0: Nej, det er anden gang, det sker nu. Og jeg var, for at være helt ærlig, 100% sikker på, at jeg havde styr på, hvor den var. Fordi forrige fredag, der fandt vi Toploader Dancing in the Moonlight i handskerummet på Annes bil. Altså søde Anne, vores lytter. Men det er simpelthen blevet væk igen. Så vi har brug for nogen, der gider at hjælpe med at lede derhjemme. Også fordi jeg har en ret stærk formodning om, at den ligger hjemme hos en af jer lige nu. Også fordi I var her sidst, da vi ligesom fandt den.
1: Det er jo det, man må ligesom spole tilbage, ikke?
0: Det er nemlig det.
1: Hvem var her?
0: Den lå ligesom den i handskerummet, da vi fandt den frem, og så ved jeg ikke, om der er en af jer, der kommer til at tage den med hjem, eller et eller andet, der vi hørte den, men vi har den i hvert fald ikke mere. Så jeg går ud fra, at den ligger hjemme inde i jer. Så hvis man er hjemme lige nu, og har tid til at kigge efter den, så må man meget gerne ringe 70 25 26 00 lige nu. Det kan være, at du er gået tidligt på weekend, eller har arbejdet hjemme fra i dag, eller et eller andet. Men hvis du gider hjælpe os med at lede efter Dancing in the Moonlight med Toploader derhjemme, så ring lige 70 25 26 00 lige nu. Det vil vi virkelig, virkelig sætte pris på, også fordi jeg ved ikke lige, hvad vi gør.
1: Man skal bare være god til at lede.
0: Ja, ja. Ja, det behøver man ikke engang at være. Man skal bare egentlig lige kunne kigge lidt rundt, for den må ligge der et eller andet sted. Igen, jeg er sikker på, at den ligger hjemme, mener jeg. Så tag lige telefonen, ring 70 25 26 00, hvis man gider at hjælpe med at lede. Og imens I ringer 70 25 26 00, så hører vi lige med Lebert.

0: indbrudstyvene har udset sig deres næste mål.
1: I ly af mørket bryder de igen og igen ind hos Hollywoods største kendisser.
0: Med stjerner i øjnene bevæger de sig rundt, som om de lige har fundet Narnia i Paris Hiltons walk-in closet. Og her bliver det tydeligt, at der ikke er tale om typiske indbrudstyve. De teenager. Deres planlægning og deres stil er 50% idioti og 50% ægte Ocean's 11.
1: Hør Kendiskuppet i DR Lyd.

0: Every Time We Touch fra Cascada. Kære lytter, du lytter til en statsradiofoni i opløsningen. Der er nemlig sket det ekstremt uheldige, at vi har et fredagsnummer, som er blevet væk. Mere specifikt er der tale om Toploaders Dancing in the Moonlight, som vi simpelthen bare ikke kan lokalisere nogen steder. Heldigvis så har Henrik ringet ind og lovet at hjælpe os med at lede. Hej Henrik.
1: Hej.
0: Henrik, hvor befinder du dig hen lige nu?
1: Jamen lige nu der kører jeg på noget majs på min far.
0: Du kører med noget majs på din far? Og hvad, er det bare sådan en majskolb, du kører rundt med bag i bilen, eller?
1: Jo, ikke. Det er en traktor, så kører jeg mellem en mark og sådan en stak, hvor vi kører majs over.
0: Okay, så du sidder i en traktor lige nu. Hvor befinder vi os hen i landet?
1: Vi er ved Star, og vi er nærheden af Varde.
0: Uden for Varde, der kunne den sagtens gemme sig et eller andet sted.
1: Altså, der er masser af steder i hvert fald.
0: Ja, jamen altså, skal vi prøve lige at kigge lidt ind i førhus på traktoren?
1: Det synes jeg.
0: Hvordan... har du sådan en solklap?
1: Ja, det har jeg.
0: Ja, vil du prøve lige at kigge bag den for mig og se om toploader
1: er stadig sikker? Ja, vi lige prøve ud her. Ja. Det ser ikke ud til det her.
0: Der er ikke noget.
1: Det gør det ikke.
0: Nej. Okay. Hvad med... jeg går ud fra, at nu sidder en traktor, du har sådan de sæder, der sådan kører lidt op og ned. Sådan hopper lidt.
1: Jeps.
0: Ja, kan du prøve lige at hive op og se, om du kan kigge ned under sædet?
1: Ja, lige to sekunder, så skal jeg lige holde stille her.
0: Ja.
1: Står du der? Nej. Det ligner ikke der.
0: Der er heller ikke noget. Hvad med, har du ikke sådan en gulvmåtte i, eller et eller andet? Hvis, kan du prøve
1: jo,
0: at lige løfte op i den? Bare lige en lille smule løfte op i den.
1: Ja.
0: Nej, det er slet ikke den. Nej, lige ned med den igen. Det var Bonsoir med Big Fat Snake. Det er ikke den, vi leder efter. Hvordan? Du har en vogn på til det majs, har du ikke det?
1: Jo, det har jeg.
0: Har du mulighed for måske lige, Henrik, at gå ud af traktoren, og så lige gå om og kigge i vognen, om Toploaders Dancing in the Moonlight ligger om i majsen?
1: Det kan jeg godt. 2 sekunder.
0: Tak skal du have, ja. Hov, hvad er det, som om det sker? Du har åbnet et eller andet nu, har du det?
1: Jeg bor lige og kigger op i trappen.
0: Ja.
1: Nej.
0: Jo, jeg kan høre noget, hvis du lige... Prøv lige at flytte noget majs der. Der er den sgu, Henrik. Ej, hvor er det godt. Prøv at høre. Tusind tak for hjælpen. Det var virkelig, virkelig pænt, Henrik.
1: Det var så lidt.
0: Mange tak.

0: Ej, hvor var det dejligt, vi fandt den. Det var Toploader med Dancing in the Moonlight. Og det betyder også, at vi simpelthen vil være færdige med Christian Bundes radioprogram for i dag. Det har været en kæmpe fornøjelse at få lov til at sende radio for jer. Jeg er sikker på, at du har det på samme måde, Christian Frederiksen.
1: Det har jeg. Især når det ender lykkeligt.
0: Ja. Ja, det, prøv, nu, man var sådan, jeg havde en lille knude i maven, og var sådan, finder vi nogensinde Dancing in the Moonlight med Toploader? Og så lå den bare om bag Henriks vogn fyldt med majs.
1: Hvor heldig kan man være?
0: Det er, men, det er fantastisk. Det er så fantastisk. Jamen, vi mangler faktisk kun én ting for at sende jer helt perfekt på weekend. Og tro det eller ej, det er et fredagsnummer mere, og det er ikke blevet væk. Det her, det er et nummer fra en svensk artist, der hedder Avicii, og nummeret hedder Levels. Rigtig god weekend.

0: Regeringens nye akutplan, der skal skære ventelisterne i børne- og ungepsykiatrien ned, kan risikere at støde ind i problemer, fordi der er alt for få børnepsykiatere til at stille diagnoser og udskrive medicin. Det siger professor i sundhedsøkonomi ved Forskningscentret for Velfærd, VIVE, Jakob Kjeldberg.
1: Der mangler folk, og der bliver man nødt til at ligesom se på, hvordan bruger man de hænder, man har, og hvordan kan man eventuelt få nogen til at arbejde længere tid, end de plejer, eller er der nogen, der er gået på pension, der kan komme ind.
0: Tidligere i dag præsenterede sundhedsminister Ida Auken den her nye akutplan til 1 milliard kroner, som altså skal nedbringe ventelisterne. Som det er nu, har børn og unge ret til at blive udredt inden for 60 dage, men reelt venter de i gennemsnit tæt på 170 dage. Og det er uacceptabelt, siger Ida Auken.
2: Nu sætter vi alle kræfter ind. Kapaciteten skal styrkes, ventetiden skal ned, og hjælpen skal komme tidligere og tættere på barnet, så flere får hjælp i psykiatrien.
0: Akutplanen rummer også nogle tiltag, der kan aflaste de psykiatere, der er, for der skal være bedre muligheder for at få hjælp ude i kommunerne af psykologer, pædagoger og lærere, så nogen måske undgår at skulle videre til psykiatrien. Og på den måde, der bliver hele systemet styrket, siger Jakob Kjeldberg.
1: Store dele af løsningen er altså uden for den behandlede psykiatri. Og der synes jeg faktisk, der er noget rigtigt perspektiv i, at den her aftale sætter et fokus på at se på, hvad kan vi gøre, før vi kommer til at trække kortet om, at nu skal vi ind i den behandlende psykiatri.
0: Forsvaret kommer nu med nye oplysninger i den meget omtalte sag om et russisk krigsskib, der tidligere på måneden affyrede signalplus mod en af forsvarets helikoptere i internationalt farvand ud for Gedser. I en pressemeddelelse skriver forsvarskommandoen, at et signalplus passerede helikopteren i en afstand på ca. 10-15 meter, og at helikopteren ikke på noget tidspunkt var tættere på det russiske skib end 150 meter. Rusland har tidligere sagt, at den danske helikopter provokerede fregatten, og forsvarskommandoen skriver, at de kommer med flere detaljer i sagen nu, fordi Rusland er kommet med faktuelt forkerte oplysninger i den her sag. Og apropos russerne, så får politiet og efterretningstjenesten 800 ekstra millioner kroner næste år for dem op for de stigende trusler fra Putins regime. Det fortæller justitsminister Nicolai Wammen.
3: Vi ser et stadig mere aggressivt Rusland, som også er mere risikovilligt.
0: Og pengene her, de skal gå til at ansætte flere hundrede nye betjente, og så skal politiet også rustes bedre til at håndtere hybridangreb og sabotage. Der er pres på landstræner Brian Riemer, for efter nederlaget til Norge i aftes, kritiserede fodboldherrenes anfører Pierre-Emil Højbjerg, i hvert fald indirekte, Riemers taktiske valg. I et interview med Bold.dk, der sagde Højbjerg, at det ikke fungerer med både ham og Morten Juhlmann på midtbanen, og opfordrede landstræneren til kun at spille med en af dem.
4: Elefanten i rummet er jo lidt, at du har to af samme typer på midtbanen, ikke? Så måske er det træner, der skal vælge en, så var herren side ude, og så må vi jo i sidste ende tænke på holdets bedste, og ikke på vores eget bedste, og det er jeg ikke for fint til.
0: I dag der er landsholdet igen samlet i Helsingør, hvor de fordøjer det her 3-2-nederlag og også forbereder sig på næste kamp i Nations League, som er mod Wales på søndag. Reporter Michael Steen Jensen, du er i landsholdslejren her. Jeg tænker, spillerne også opdaget, at den her udtalelse fra Højbjerg trækker overskrifter. Hvordan fornemmer du, stemningen er blandt dem?
5: Jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at de her landsholdsspillere, de har opdaget de udtalelser fra Pierre-Emil Højbjerg i går, og de har også siddet med deres telefoner på vej til flyet og på vej hjem fra Oslo og har nok spurgt hinanden sådan, hvad har du egentlig gang i? Fordi han er jo deres anfører, og nu har han mere eller mindre lagt sig lidt ud med med landstræneren og hans dispositioner. Men indtil videre, så ser det altså ikke ud til, at der er nogen, der ligger i fosterstilling her i Helsingør, hvor de så småt er på vej på banen.
0: Okay, trods alt ikke. Og hvad med landstræneren? Hvad siger han til den her udmelding fra Højbjerg?
5: Jamen, vi venter jo sådan set spændt. Vi er taget til Helsingør, fordi vi håber på, at vi senere i dag kan få et interview med Brian Riemer. Vi ved ikke endnu, om det kan lade sig gøre, men vi har jo tænkt os at forfølge den her mulighed i hvert fald, fordi der er jo nogle åbenlyse spørgsmål, som landstræneren er nødt til at svare på. Det er hans anfører, den forlængede arm på banen, det har han ligesom sørget for nu, at Brian Riemer skal ligesom træde frem, og han skal jo ikke forklare sig selv, men han skal i hvert fald sige noget, der kan måske berolige tropperne lidt.
0: Ja, jeg håber, du lykkes med den mission, Michael Steen Jensen, altså fra landsholdslejren. Og så tager vi en vejrudsigt mest skyet i det jyske, men tørt også en del sol andre steder. 15-18 grader og så en svag til jævn vind fra vest. Redaktør for den her radioavis er Frederik Sundby. Jeg hedder Rune Styrup.
6: P1. P4.
7: Du lytter til P4.

0: Just Glynn.
1: CP4 Eftermiddag med Torben Møller.
0: Ja, og med Just Glynn, I'll Be There. Og sådan er vi i gang med P4 Eftermiddag på P4 Midt og Vest.
1: DJ Battle. Kampen om fredagsmusik.
0: Kampen om fredagsmusikken, DJ Battle, som vi også kalder det. Det er tid til DJ Battle denne her fredag eftermiddag. Jeg siger velkommen lige her nu på hver sin linje til Louise Gregersen. Også kendt som, også kendt som DJ Luigi og Mike Tinker. Og begge to placeret i Thy. Hej med jer.
2: Hej, hej.
0: Hvordan er vejret i Thy?
2: Jamen, det er sådan lidt gråt.
0: Lidt gråt?
3: Ja, altså, jeg tænker, i Thisted, ja, der er det det samme. Jeg tænker ikke, der er så langt ud til Klitmøller, formoder jeg.
0: Nej, så I har nogenlunde samme vejr lige der. Hvis nogen har set eller hørt nyheder på det seneste, så ved I, at alle taler om Grønland. Derfor har vi aftalt, at i dag vil vi spille iskolde hits. Louise, lad os begynde med dig. Der er det kunstnernavnet, der er iskoldt, er det ikke rigtigt?
2: Jo, mit kunstnernavn, yeah. det er jo rigtig køligt, men også det, jeg har valgt selvfølgelig.
0: Det er nemlig sangeren
2: ja,
0: Snow.
2: Snow med Informer er jo mit valg.
0: Nemlig?
2: Altså, jeg var igennem mange af forskellige, men jeg synes jo, vi skal høre noget, der er cool. Det var det, jeg tænkte primært. Og så er det jo fredag, og man trænger til at danse lidt. Så derfor synes jeg, vi skal høre det her nummer.
0: Lad os lige få en smagsprøve her.

0: Ja, Louises forslag, en former med den kunstner, der kalder sig Snow. Og Mike, hvad har du fundet frem?
1: Jamen altså, jeg er jo søn af en 80'er trommeslager, popmusiker kan man sige. Så derfor så har jeg jo selvfølgelig valgt noget 80'er pop. Og det første, der lige slog mig ind dengang, at du sagde is, så tænkte jeg kold og kold som is med Laban.
0: Gode og, gamle Laban, ja.
1: Ja, jeg er jo blevet pisket til at være den gode dreng og spille det, man godt må på B4. Og nu er det igen modstanderen, spiller rap. Altså, det er helt komplot imod den gamle typo, tror jeg.
0: Jeg ved ikke helt, hvordan vi lige skal rydde os ud af den, men jeg tror, det går med begge typer, begge forslag. Nu er det så... Ja, nej, vi skal da selvfølgelig lige have en snas af din Labans kold, som
1: ja,
0: så også. Den kommer her.

Ja, og nu er det jer, der lytter med, som skal på banen, for vi skal have afgjort, hvilken af de her to sange, vi skal høre i fuld længde. Du kan stemme med en sms til 1212, og det håber jeg, der er mange, der har lyst til at hjælpe os med. Hvis du gerne vil høre Louises forslag, sangeren Snow med Informer, så skriv Vest et mellemrum og Snow. Hvis du hellere vil høre Mikes forslag, Laban med kold som is, så skriv Vest et mellemrum og is. Det er altså meget enkelt. Vest et mellemrum og enten snow eller is. Afsted til 12.12, og du må meget gerne stemme nu.

0: Self-Aware, den som bandet Temper City hitter med lige i øjeblikket. Vi trykker lige på denne her.
1: P4 eftermiddag.
2: Lokal DJ Battle.
0: Ja, vi er i fuld gang med ugens DJ Battle mellem to DJ's fra Thy, Louise Gregersen og Mike Tinggaard. Thy kan noget med musik, Louise og Mike. Ikke mindst Thy Rock i juni og Alive Festivalen i juli. To flotte arrangementer. Men hvad med resten af året? Vil Thyborgerne gerne ud og danse, så der er brug for jer som DJ's også resten af året?
3: Jeg tænker, Louise, hun må godt ligge ud, tænker jeg.
0: Hvad siger du, Louise?
4: Ja, jeg kan sige, at det er klart, at der er en sæson, så jeg har en pause lige nu. Det er dejligt at lige trække vejret efter en travl sommer, men der er der altid brug for en DJ til. Der er en masse privatfester, som begynder nu her, så der har jeg lidt i kalenderen. Så der er altid brug for en DJ.
0: Også hos dig, Mike?
3: Ja, altså jeg tænker, der er jo også lige her omkring også sådan datomæssigt, og sådan, der er jo spektakelfestivalen ude i Klitmøller, som Stallen, det lokale, hvad kan man sige, værtshus, der egentlig er blevet lidt et kultursted også. Og jeg ved også, Louise og mig selv også har spillet nogle gange, eller en del gange på Stallen, så de er også gode til sådan at holde gang i den, også over vinteren, og lave nogle sjove arrangementer og sådan noget. Så det er ret fedt, at man kan komme ud og spille steder, etablerede steder, hvor det ikke bare er, du skal spille alle hitsene, og de har sådan en filosofi med, at du spiller det, du har lyst til, for det bliver fedest.
0: Okay, og det synes jeg også selv måske.
3: Ja, det er helt sikkert.
0: Ja. Lad os lige rekapitulere. Vi har valgt temaet iskolde hits, fordi alle snakker om Grønland. Lad os lige rekapitulere, som sagt, at Louise har foreslået sangen Informer med den sanger, der hedder Snow. Et kort klip derfra. Informer.

Ja, du kan stadigvæk nå at stemme dig, der lytter med, med en sms til 1212, hvis du gerne vil høre Louises forslag, sangeren Snow med Informer, så skriv Vest et mellemrum og Snow. Hvis du hellere vil høre Mikes forslag, Laban med Kold som is, så skriv Vest et mellemrum og is. Altså Vest et mellemrum og enten Snow eller is. Lasse skriver lige her, Everyday Life, 17 minutter over 4.

0: Lasse skriver Everyday Life. Vi er nået til afgørelsens øjeblik i ugens DJ Battle. Lytterne har stemt, og der er stemmer til begge sange. Flertallet mener, at vi skal høre din sang Mike. Altså Labans Kold som Is. Tillykke med det. Hvad siger du til det?
1: Jo tak. Ja, jamen, det er da, altså, det er da også en ørehænger. Man kan sige, som min far altid har lært mig, at du var aldrig galt i byen med 80'er pop, som det er Hvor skal vi sove i nat, eller Kold som Is, så er det åbenbart en vinder.
0: 80'er pop duer også i vores tid. Tillykke med det. Louise, er du overrasket?
2: Altså, nej, det var jo et virkelig godt valg, vil jeg sige. Så det forstår jeg godt, men ja, jeg må også prøve at tage en gang imellem jo.
0: Ja, er det første gang, du prøver det?
2: Ja, det tror jeg, det er.
0: Det tror jeg faktisk også, nu du siger det. Så ja, okay, det skal komme til en på et eller andet tidspunkt. Ikke? Jeg vil gerne sige tak til jer begge to. Nej, hvad vil du sige, Mike?
1: Nej, det var bare, jeg vil bare sige til Louise, at det var virkelig dejligt at genhøre Informer, fordi at det er også en, der har været på min playlist, både i min teenageår, men faktisk også ja, senere i ungdommen, eller hvad man siger. Den har jeg eddermame også hørt meget.
0: Ja, et kæmpe hit dengang jo, helt bestemt. Tak til jer begge to for at lege med, og tak til jer, der stemte. Nu får vi vindersangen.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gorman følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det kan gå ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk. Nu på DR TV.

0: Sweet Dreams, Eurythmics. Nu er det Jens Ole Sørensen i nyhedsstudiet. Klokken er 4:30.
1: Fra DR Midt og Vest.
2: Dødning af koraller, søerne moner, torsk og sej kan snart ånde lettet op i Nordsøen. Miljøminister Marie Rømmark Hjerting har landet en aftale, der skal ende med et forbud mod fiskeri med bundskrabende redskaber på 5 Natura 2000-områder i Nordsøen, blandt andet Jyske Rev, Gule Rev og Thyborøn Stenvolde uden for Hanstholm og Thyborøn. Belgien var den sidste knast i det fælles forslag fra EU's Nordsjølande, men nu er de også med ombord i forslaget, der er sendt til EU-kommissionen. De tager mellem 6 og 9 måneder, inden at de kan gennemføre forbuddet mod fiskeri af bomtrål, for den type fiskeri har nemlig en meget negativ effekt på dyr- og planteliv på havbunden. Pensionisttilværelsen kan ramme som en forhammer og slå mange om kul, for pludselig er arbejdslivet, kollegerne og fællesskabet væk, og så sidder de der alene det meste af tiden. Derfor hopper transport- og logistikvirksomheden Alpi fra Herning ombord på et projekt, der skal styrke fællesskaberne for de 55-75-årige, det siger HR-manager Birgitte Elbrøn Dallager.
3: Jamen altså, gevinsten er jo helt klart, at vi gerne vil skabe noget trivsel for vores, det er sådan lidt ældre medarbejdergruppe, men også sikre, at de kommer godt fra arbejdsmarkedet, når den tid kommer.
2: Og så ser Alpi Transport det som en naturlig ting at tage ansvar i lokalområdet.
3: Og her vil vi gerne være med til at bidrage til noget, som kan betyde noget både for vores medarbejdere og for, hvad hedder det, lokalsamfundet.
2: Men det betyder ikke, at Alpi skal i gang med at arrangere fodboldturneringer eller lave kursus i fluebinding.
3: Det er ikke os, der skal skabe muligheden, fordi der er faktisk så mange muligheder til stede, både i idrætsforeninger og frivillige arbejde. Så vores rolle er nærmere, at man kan sige, at vi har en del af målgruppen for projektet, og vi kan være med til at åbne nogle døre for de muligheder, der allerede er tilgængelige.
2: Projektet hedder Flere gode leveår og løber de næste 3 år med tilskud fra Sundhedsministeriet. Den 22-årige golfspiller Marie-Line Madsen fra Viborg Golfklub har vundet Dansk Golfunions talentpris for anden gang i karrieren. Og det er noget, der glæder hendes træner i Viborg Golfklub, Jonas Jensen.
4: Jamen, først og fremmest så tænker jeg, at det er fuldt fortjent. Marie, hun er super dedikeret og et kæmpe talent, og hun driver det virkelig. Det er meget, meget fortjent. Det vil jeg sige.
2: Hun er aktuel på USA på college i North Carolina, og som man siger derover, the sky is the limit.
4: Som jeg hele tiden har sagt til hende, så synes hun har, ligesom fuldpakken. Så jeg tror 100% på, at Marie hun kommer til at gå hele vejen og kunne komme til at leve som professionel golfspiller. Helt klart.
2: Hun har i denne sæson vundet 6 individuelle sejre i det amerikanske college-system og spillet sig op som nummer 19 på amatørernes verdensrangliste. Værmæssigt set så bliver det tørt i nogle perioder solen, men her i løbet af eftermiddagen bliver det mere skyet og temperaturer mellem 15 og 18 grader.

0: Want to Want Me hedder den her med Jason Derulo. Og Johnny Krone, vi skal da også lige have et kig på trafikken her ved indgangen til weekenden.
1: Jamen, jeg tænker, vi har egentlig tænkt, at jeg vil spørge dig, Torben. Har du planlagt efter sending her kl. 18, og så lige døb fødderne ude ved en strand, for lige at tage sådan en scene? Kan man ikke sige meget sen efter eller sommer?
0: Det har jeg sådan set absolut ingen planer om, nej.
1: Nej,
0: jeg altså, holder skoene på, du.
1: Jo, det kan du også gøre samtidig. Så ja. Får du da ikke... Nej, men det er fordi, at altså, badevandstemperaturen ligger der stadigvæk sådan på en, kan jeg se, en sted mellem 14-17 grader.
0: Nå,
1: det der, det er okay. Altså, hvis nu du fortryder og alligevel tænker, ved du hvad, hvorfor så ikke vælge det varmeste sted i Danmark? Det er altid nede ved Nakskov Fjord.
0: Og,
1: ja, det er det. Og det har selvfølgelig også noget med, at det er lavvande, og så ligger det rigtig og bager i den her eftermiddagssol, fordi det er sådan et vest, kan man sige, får sol hele eftermiddagen.
0: Ja.
1: Hvis du gør det, så kører du jo på E20, vil jeg da foreslå, du gør. Altså fra Lillebælt og så til Odense, så hugger du ned til Svendborg osv. osv. Og det kan være, at nogle af de andre også vil gøre det. Eller i hvert fald skal noget af vejen for at komme til Sjælland på sådan en fredag. Og der vil jeg sige, indtil videre, der er det altså en eksemplarisk dag. Der er ikke rigtig nogen uheld og tabte genstande og påkørte dyr osv. Så der er bare at sige, husk solbrillerne. Og så kan det jo også godt tage en drejning. Derfor så sidder jeg og venter på opkald på 70 110. Men alt i alt ser det godt ud.

siger der Spyro med den fantastiske stemme her, Material Lover. Så den blev den 20 i 5 år. Her er The New Radicals, You Get What You Give.

0: Flere gode leveår er overskriften på et projekt, der skal styrke fællesskaberne for mennesker sidst i arbejdslivet og på vej over i en pensionisttilværelse. Det er mennesker mellem 55 og 75 år, der er målgruppen, og det er kommuner, foreninger, boligselskaber og arbejdspladser, der inviteres til at være med. Herning Kommune er med i det, her ligger transportvirksomheden Alpi, hvor Birgitte Elbrøn Dallager er HR-manager, og hun er godt klar over, at arbejdspladsen fylder rigtig meget i mange menneskers sociale liv og relationer.
1: Og når man så går på pension, så kan man godt komme til at savne både den daglige kontakt med sine kolleger, men også få en masse tid til rådighed. Og der har man måske ikke opbygget andre fællesskaber, som ligesom kan bidrage med det samme. Og her kan vi godt se vores rolle i at kunne være lidt brobygger på den måde, at vi måske kan åbne nogle døre til nogle af de fællesskaber, man kunne vælge at blive en del af i forhold til, hvilke interesser eller sådan noget, man har.
0: Alpi vil gerne skabe noget trivsel for medarbejderne, mens de er i virksomheden.
1: Men også sikre, at de kommer godt fra arbejdsmarkedet, når den tid kommer. Og så er vi også en virksomhed, som tager ansvar for lokalsamfundet og den her, som vi er en del af, og her vil vi gerne være med til at bidrage til noget, som kan betyde noget både for vores medarbejdere og for, hvad hedder det, lokalsamfundet.
0: Ja, og trivsel er nøgleordet.
1: Og det kan også skabe noget trivsel for de medarbejdere, inden de går fra på arbejdsmarkedet, for nogle af dem har måske behovet allerede i de sidste arbejdsår.
0: Sagde altså Birgitte Elbrøn Dallager, HR-manager i transportvirksomheden Alpi i Herning. Det er Sundhedsstyrelsen, der står bag projektet Flere gode leveår.

Somber og Homewrecker. Og så tager vi lige et hop tilbage til 80'erne og et af de rigtig store navne dengang, The Pretenders. Vi får dem her med Don't Get Me Wrong.

0: altså. Det er ikke slut, det her. Det er langt fra slut.
1: Vær med fra første fløjt og mærk forventningen.
2: Oh, det er godt spil, det her.
1: Stemningen.
3: Sejren er vor. Synger publikum, og det har de så evigt ret i.
1: Og dramaet.
3: Her en redning på en kæmpe chance. Nu er det ren opvisning.
1: Liga på P4 har øjnene på bolden, så du kan få bolden i ørerne.
4: Han sparker, og han scorer sikkert. 2-1.
1: Gæster, live-reportager og masser af sportslig kærlighed.
5: Slutfløjtet lyder.
1: Hør Liga på P4.

P4 Trafik, en melding til dig, der skal ud på rute 13 på hovedvejen nord for Viborg. Der er nemlig sket uheld mellem byen Løvel og Nordre Ringvej Viborg, og det påvirker i begge kørselsretninger i øjeblikket. Vi kan heller ikke svare på, om der er delvis spærret eller helt spærret, men i hvert fald så er der køkørsel. Og nogle af jer, vi har talt med, anbefaler at køre over Kistrup, og det gælder altså uanset om du kører i den ene eller anden retning. Det var altså på Aalborgvej rute 13, det var mellem Løvel og Nordre Ringvej i Viborg.

Is it love? Spørgsmål fra Loreen. Landsholdsanfører Pierre-Emil Højbjerg undskylder nu for at have sat spørgsmålstegn ved landstræner Brian Riemers taktiske valg efter nederlaget til Norge i aftes. Hør mere om den udvikling i radioavisen her om 3 minutter. Vi når nemlig lige Hjalmar og Katinka værd at vente på.

0: B4 Trafik, der er desværre sket endnu et færdselsuheld, og den her gang er det på rute 11, også på Aalborgvej, men altså en anden Aalborgvej end rute 13, jeg fortalte om tidligere. Lidt nord for Thisted, nemlig mellem Østerild og Ringvejen ved Thisted, ja, cirka midt på, der er der sket uheld, og der står politiet og dirigerer trafikken. Om du kan finde en alternativ, smartere måde, ja, det må du selv vurdere, men i hvert fald ekstra køreminutter skal du regne med. Det er sket ved byen Skovsted, som er mellem Østerild og Thisted.
1: Ring til P4's trafikradio
2: 70 100 110.

0: Rune Styrup giver os radioavisen. Klokken er 5.
1: Børn og unge skal have mulighed for at få hjælp med det samme, hvis de har psykiske problemer, uden at skulle vente på psykiatrien. Det er et af de nye tiltag i en akutplan til 1 milliard kroner, som samtidig skal nedbringe ventelisterne i børne- og ungepsykiatrien. Og det er en rigtig god plan, det siger direktør i Psykiatrifonden Marianne Skjold.
2: Alle kommuner skal have et let tilgængeligt tilbud, hvor man sådan set kan troppe op, når man synes, man har det dårligt og har brug for hjælp. Det vil sige, at der er ikke nogen, der sådan skal vurdere, om du kan blive sendt derhen. Du kan simpelthen møde op uden henvisning, og du kan tage din skolelærer i hånden, dine forældre eller din praktiserende læge.
1: Som det er nu, har børn og unge ret til at blive udredt inden for 60 dage, men reelt venter de i gennemsnit tæt på 170 dage. Lea Hallers 11-årige søn har fået en tid til en ADHD-udredning om 500 dage i februar 2028, og hun håber, at den her akutpakke vil fremskynde processen, for ventetiden den er hård for hele familien, fortæller hun.
3: Men det fylder jo altså helt vildt meget, fordi det påvirker jo ens hverdag helt ned til nærmest, når man vågner om morgenen. Hvordan skal vores dag se ud? Hvordan er det at ikke at kunne gå i skole? Jeg er på tabt arbejdsfortjeneste, hvilket jeg helst ikke vil være, men det er en nødvendighed.
1: Og med kommunernes supplerende tilbud, så vil ventetiden på udredninger formentlig falde, forventer Marianne Skjold fra Psykiatrifonden.
2: Og hvis det er let til moderate problemer, så kan man godt håndtere det ved at få noget, man kalder kognitiv adfærdsterapi ude i kommunerne. Hvorimod, hvis man kan se, at det er meget svære problemer, så skal man jo have mulighed for at komme direkte ind i børne- og ungdomspsykiatrien.
1: Landsholdets anfører Pierre Emil Højbjerg undskylder nu for, at han efter nederlaget mod Norge i aftes satte spørgsmålstegn ved landstræner Brian Riemers taktiske valg. På Instagram skriver han, at han har lavet en fejl og undskylder over for holdkammerater, træneren og alle involverede. Det var blandt andet i et interview med Bold.dk, at Højbjerg efter kampen sagde, at det ikke fungerer med både ham og Morten Juhlmann på midtbanen. Lad os lige høre.
4: Elefanten i rummet er jo lidt, at du har to af samme typer på midtbanen, ikke? Så måske er det træner, der skal vælge en, så vil han sidde ude, og så må vi jo i sidste ende tænke på holdets bedste, og ikke på vores eget bedste.
1: Pierre Emil Højbjerg skriver også, at han er ked af det, fordi han har et meget tæt forhold til både Morten Juhlmann og Brian Riemer, og at han er klar over den støj, sådan noget her giver for landsholdet. Men både nederlaget i går og den her sag får flere til at tvivle på, om Riemer er den rigtige til jobbet som landstræner.
5: Han skal væk. Jeg synes ikke, at han er stærk nok taktisk. Vi skal have noget stærkere end. Vi skal have noget et mere anerkendt navn end, der kan hjælpe os.
6: Hvis han havde gjort det godt nok, så havde vi vundet flere kampe.
7: Giv ham en chance. Det er også lidt nye folk, der kommer på holdet og sådan noget, ikke? Der er jo ikke de gamle garve mere, så giv en chance.
1: Her hørte vi først fra Malte Vestergaard, så Jim Jørgensen og Sanne Jørgensen. Formanden for den omdiskuterede Grimhøj-moskeen, Osama El-Sadi, er blevet kendt skyldig i socialt bedrageri. Landsretten har idømt ham 1,5 års fængsel, men det meste af straffen er gjort betinget, så han kun skal afsone 3 måneder. El-Sadi er sammen med sin kusine blevet dømt for at snyde sig til flere penge i blandt andet førtidspension og boligstøtte, end de havde ret til. Anklagemyndigheden mener, at Osama El-Sadi og kusinen havde boet sammen som par, selvom de havde sagt, at de begge var enlige. Osama El-Sadi har hele tiden hævdet, at han er uskyldig, og det gør han også i dag.
8: Det er med at bevise, hvor jeg bor henne, det der problem, fordi jeg har masser af trusler faktisk. Jeg er nødt til faktisk flytter hele tiden bare rundt.
1: Ifølge anklager Kasper Tobias Kommas, så er der i sagen blevet svindlet for over 700.000 kroner over 4 år.
9: Der er derfor tale om en alvorlig sag. Så det er vores opfattelse, at dommen den understreger, at det er konsekvens, når man giver myndighederne urigtige oplysninger for at få udbetalt sociale ydelser, man ikke har ret til, og det kan vi jo kun være tilfredse med.
1: El-Sadi er kendt i offentligheden for at blande sig i debatten om islam herhjemme, og også for kontroversielle udtalelser, f.eks. om, at han støtter et islamisk kalifat, bare ikke i Danmark. Indtil videre har 122 grønlandske kvinder hver fået 300.000 kroner i erstatning i spiralsagen, det siger patienterstatningen til det grønlandske medie KNR. Sagen den trækker tråde tilbage til 1960 og frem til 90'erne, hvor tusindvis af grønlandske kvinder fik sat en spiral op, i mange tilfælde uden de vidste eller ville have det. Og i slutningen af august der vedtog politikerne i Folketinget, at de berørte kvinder kunne søge erstatning. I starten af september der havde 342 søgt om det, men forventningen er, at det tal det bliver meget større. Mest skydevejr i det jyske her til eftermiddag, men tørt og også en del sol andre steder. 15-18 grader og så en svag til jævn vind fra vest. Jeg hedder Rune Styrup, og min redaktør her på Radiovisen er Frederik Sundby.
10: Du lytter til P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Torben Møller.
2: Marie K. og True Love åbner time 2 af vores fredag eftermiddag, hvor jeg blandt andet har en håndfuld tips til, hvad du måske kan lave i weekenden. Vi skal også snakke golf, og så holder vi selvfølgelig også gang i fredagsmusikken. Her er Christoffer på vej med Ringer om natten.
1: Du

0: I don't feel like dancing, sister sisters, 5:15. Marie Eline Madsen fra Viborg har fået en pris på 25.000 kroner. Dansk Golf Unions talentudviklingspris, der, som navnet antyder, skal støtte unge golftalenter i deres videre udvikling. Marie Eline Madsen bor og spiller i USA. Vi har ikke kunne fange hende selv her i eftermiddag. Men hun stammer som sagt fra Viborg og har spillet i Viborg Golfklub, hvor du er pro-træner, Jonas Jensen. Du er på vej i en bus, og jeg kan godt høre, at der er en del larm, men vi satser på, at du måske kan høre det her alligevel. Hvad var det, du så, da du mødte Marie første gang?
1: Jamen altså, første gang jeg møder Marie ude i klubben, der ser jeg en utrolig talentfuld ung pige, som brænder for det, hun laver, og meget ærkær omkring, hvad hun laver. Hun er meget målrettet, så jeg ser en meget spændte pige i forhold til, hvad hun gerne vil med sit golf.
0: Og hvad har så din rolle været i hendes udvikling frem til i dag?
1: Jamen altså, Marie har jo været dygtig til at sætte et godt team rundt om sig. Så Marie havde i forvejen en super dygtig træner med David Ekmeis. Så jeg påtog mig lidt en anden rolle, hvor sådan lidt i forhold til måske andre nørdede ting, sådan lidt mere caddy-lignende rolle, kan man sige, hvor vi snakkede lidt ude på runderne, og jeg har også været med Marie på tur til Skotland, hvor jeg gik caddy for hende, så lidt en anden rolle, kan man sige.
0: Ja, men det lyder som om du ikke på noget tidspunkt har været i tvivl om, at her var noget godt for dansk golf.
1: Nej, jeg har ikke på noget tidspunkt været i tvivl om hvordan jeg så Marie i forhold til de drømme hun selv har. Marie, hun er virkelig, virkelig talentfuld, og ja, talent er jo en sjov ting, men hun arbejder rigtig hårdt for det, meget målrettet, og tager sin opgave meget seriøst. Så hun er jo i USA lige nu og spiller kval first stage til LPGA, og det er jo super spændende at følge, hvordan det går, men det ser godt ud.
0: Ja, hvor er hendes golffremtid? Er det i USA, eller kan vi få hende at se på herhjemme igen på danske golfbaner?
1: Altså, vi skal nok få hende at se på de danske baner også, eller europæiske, hvis vi skal sige det sådan. Ja. Men Marie er af det niveau, at hun stiler efter, og jeg tror også på det, med LPGA-turen i USA. Og jeg er ikke i tvivl om, at hun er dygtig nok og har det i sig. Og så er det lige, hvornår og hvordan vejen dertil, den kommer.
0: Det bliver super spændende at følge. Tak fordi du var med her, golftræner Jonas Jensen fra, som sagt, en bus med et pænt niveau af baggrundsstøj. Jeg håber, det gik alligevel. Det er i øvrigt anden gang, at Marie Eline Madsen får talentudviklingsprisen. Kalbi her, while I wait.

0: den her have. Anna Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
1: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er Marfællet.
1: Der er Vadhavet.
2: Så der er Anna Linnets trekant.
3: Hør med al respekt. Nu

Phil Collins med en fortid i Genesis, og Philip Bailey, der var en del af Earth, Wind and Fire, så det er nogle store foretagende, de har været med i, men kan jo altså også som solister, og også som duo i det her tilfælde. Det her er Sisal frem mod nyhederne, blond for dig.

0: Så blev klokken 5:30.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Dødninge, håndkoraller, søanemoner, torsk og sej kan snart åndelette op i Nordsøen. I løbet af et års tid bliver det forbudt at fiske med bundskrabende redskaber på fem Natura 2000 områder i Nordsøen, blandt andet Jyske Rev, Gule Rev og Thyborøn Stenvolde. Og det er positivt, siger formanden for Thyborøn Havns Fiskeriforening, Alfred Fisker Hansen.
3: Vi er jo tilhængere af at beskytte stenrev på bundtravl. Det skulle gerne være forbeholdt faststående redskaber.
2: Bomtravl har en negativ effekt på dyre- og plantelivet på havbunden, så et forbud er et skridt i den rigtige retning.
3: Det skulle jeg gerne beskytte de der stenrev, som også er opvækstområder, som vi jo gerne vil have, at der også skal foregå noget fiskeri med faststående redskaber på.
2: Forbuddet kommer ikke til at berøre nogen fisker i Thyborøn, for de fisker slet ikke med bomtravl i de berørte områder.
3: Jamen, jeg ved ikke, hvem det rammer om. Det er nok, der må jo være nogle belgiske bomtrawlere, som måske har haft noget fiskeri der. Men det har vi jo aldrig været tilhængere af.
2: Og netop Belgien spredte længe i nettet, men endte med at tilslutte sig det fælles forslag for alle EU's nordsølande. Nu er forslaget sendt til EU-kommissionen, og med lidt held og medvind kan forbuddet føres ud i livet i løbet af 6-9 måneder. Transport- og logistikvirksomheden Albi fra Herning er gået ombord på et projekt, der skal styrke fællesskaberne for de 55-75-årige. Det sker for at lette overgangen fra arbejdsliv til pensionisttilværelse, siger HR-manager Birgitte Elbrøn Dallager.
4: Jamen altså, gevinsten er jo helt klart, at vi gerne vil skabe noget trivsel for vores, det er sådan lidt ældre medarbejdergruppe, men også sikre, at de kommer godt fra arbejdsmarkedet, når den tid kommer.
2: Men det betyder ikke, at Albi skal i gang med at arrangere badmintonkampe eller lave kursus i fluebinding.
4: Det er ikke os, der skal skabe muligheden, fordi der er faktisk så mange muligheder til stede, både i idrætsforeninger og frivillige arbejde. Så vores rolle er nærmere, at man kan sige, at vi har en del af målgruppen for projektet, og vi kan være med til at åbne nogle døre for de muligheder, der allerede er tilgængelige.
2: Projektet hedder Flere gode leveår og løber de næste 3 år med tilskud fra Sundhedsministeriet. FC Midtjyllands berømte eller berygtede ulvehoved er ikke på vej ud af klubben, det siger FC Midtjyllands branddirektør Preben Rockær til mediet bold.dk. Fanmiljøet omkring klubben er oppe i det røde felt, fordi ulvehovedet ikke er med på klubbens nye tredje trøje, men erstattet af et billede af en hel ulvekrop. Da vi ringer til klubben for at høre nærmere, er svaret, at de lige trækker vejret og ikke har yderligere at tilføje. Til bold.dk forklarer Preben Rockær, at det nye ikon udspringer af det originale logo og er klubbens bud på, hvordan ulven vil se ud i fuld størrelse. Det bliver efterhånden overskyet med en del regn og temperatur mellem 10 og 14 grader i nattens løb. Til gengæld så kan vi kigge ind i en strålende lørdag med mulighed for sol og temperatur op til 15 grader.

Hate That I Made You Love Me, et af numrene på det album Petal, som Ariana Grande udgav her i sommer. Og så får vi også lige Michael Jackson med i mixet her i eftermiddag, The Way You Make Me Feel.

0: Hvis du lige står og mangler en idé eller to til noget sjovt at lave i weekenden, måske alene, måske sammen med vennerne eller familien, så lyt med her. Jeg har håndplukket tre ting, som måske kunne være noget.
1: Nummer 1.
0: I morgen er det Vandrernes Dag, Dansk Vandrelavs årlige landsdækkende arrangement, der fejrer glæden ved at gå sammen. Vandrernes Dag er en invitation til alle, både medlemmer og nye vandrere, om at komme ud og opleve naturen i fællesskab med andre. Der er flere ture her i landsdelen også. Du kan finde dem, hvis du søger på Vandrernes Dag.
1: Nummer 2.
0: Skive er stadigvæk i fuld gang med at fejre sit 700-års købstadsjubilæum. I morgen er der festkoncert for Skive by med Prinsens Musikkorps, Preben Christensen og fløjtenisten Lena Kildal er også på scenen i Kulturcenter Skive fra kl. 16.
1: Nummer 3.
0: Og hvis du så på søndag trænger til at få pulsen ned, så er der mulighed for at komme med ud og samle frø. Frøbiblioteket inviterer på en sanketur i en have, som til daglig danner ramme om stresshabilitering og fordybelse i naturens omgivelser. Stedet hedder Gammel Almind Stressrehabilitering. Det er i Gammel Almind ved Viborg, og det er fra kl. 13 søndag. God fornøjelse.

0: Det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man hele tiden bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DR TV.

0: One Two, den bedste tid. Du kan få fredagsstemning og meget mere musik, hvis du bliver her på kanalen. Efter radioavisen er der nemlig P4-aften med Louise Dreisig.
1: Samarbejde er nøgleordet i P4-aften, og derfor hører jeg gerne fra dig, hvis du har et bud på, hvad jeg skal lægge ind i playlisten. Du har to muligheder, p4aften@dr.dk eller en sms til 1212, så skal du starte din besked med at skrive P4, lave et mellemrum, og så skrive, hvad du gerne vil høre, hvorfor, og husk også at skrive dit navn. Vi høres ved om lidt.
0: P4 Aften sender frem til 22. Jens Ole Sørensen og Torben Møller var din dynamiske duo den her fredag. Vi kan lige nå en mere. Det bliver Man in the Arena med The Script. Rigtig god weekend.

0: Fremover skal det være nemmere for børn og unge at få hjælp, hvis de kæmper med psykiske problemer. Det er ambitionen med en ny akutplan, som pumper 1 milliard kroner ud til regioner og kommuner. De penge de skal blandt andet gå til at udbrede en ordning, hvor man kan få hjælp uden på forhånd at have en diagnose, en udredning eller bare en aftale. Og det vil gøre en forskel, mener Marianne Skjold, der er direktør for Psykiatrifonden.
1: Alle kommuner skal have et let tilgængeligt tilbud, hvor man sådan set kan troppe op, når man synes, man har det dårligt og har brug for hjælp. Det vil sige, at der er ikke nogen, der sådan skal vurdere, om du kan blive sendt derhen. Du kan simpelthen møde op uden henvisning, og du kan tage din skolelærer i hånden, dine forældre eller din praktiserende læge.
0: Og med ordningen her er det håbet, at der også vil komme færre i kø til de udredninger, som lige nu er en kæmpe flaskehals i det psykiatriske system. Lea Hallers 11-årige søn har fået en tid til en ADHD-udredning om 500 dage, og hun håber på, at akutplanen giver akutte ændringer i ventetiden, for hun og familien har brug for afklaring.
2: Men det fylder jo altså helt vildt meget, fordi det påvirker jo ens hverdag helt ned til nærmest, når man vågner om morgenen. Hvordan skal vores dag se ud? Hvordan er det at ikke at kunne gå i skole? Jeg er på tabt arbejdsfortjeneste, hvilket jeg helst ikke vil være, men det er en nødvendighed.
0: Som det er nu, har børn og unge ret til at blive udredt inden for 60 dage, men reelt venter de i gennemsnit tæt på 170 dage. Og det kan planen være med til at ændre på, tror Jakob Kjeldberg, der er professor i sundhedsøkonomi ved Forskningscentret for Velfærd, VIVE.
3: Store dele af løsningen er altså uden for den behandlede psykiatri. Og der synes jeg faktisk, der er noget rigtig perspektiv i, at den her aftale sætter et fokus på at se på, hvad kan vi gøre, før vi kommer til at trække kortet om, at nu skal vi ind i den behandlende psykiatri.
0: Landsholdets anfører Pierre-Emil Højbjerg lægger sig fladt ned og siger undskyld for, at han i aftes satte spørgsmålstegn ved landstræner Brian Riemers taktiske valg i 3-2-nederlaget til Norge.
4: Selvfølgelig kiggede indad og forstod, at det ikke var det rigtige at gøre, og det ikke var den rigtige måde at håndtere tingene på, og det ikke var det rigtige at sige. Det blev sagt med følelsen ud på tøjet.
0: I interviews efter kampen sagde Pierre-Emil Højbjerg, at det ikke fungerer med både ham og Morten Juhlmann på den centrale midtbane, men nu har han sagt undskyld til både landstræneren Morten Juhlmann og resten af holdkammeraterne, og det har de taget godt imod, siger han.
4: Jeg fik selvfølgelig at vide, at det ikke var det rigtige, og fik sat tingene i perspektiv, og det var på sin plads. Og jeg har fået nogle håndtryk og nogle krammer.
0: Og for landstræner Brian Riemer er der heller ikke mere i sagen nu.
5: Det kan ske for alle mennesker, at man laver en fejl, og det har vi fået en super god snak om, og Pierre har undskyldt over alt, hvad der er sket for gruppen og holdet og for staben, og det er glemt nu.
0: Ja, og landstræneren siger jo også, at det hele er endt med en stor krammer. Men selvom der er forsoning mellem landstræneren og anføreren her, så er der blandt landsholdsfans stadig en diskussion om, hvorvidt Riemer er den rigtige til jobbet. For eksempel dem her i Hvidovre.
6: Han skal væk. Jeg synes ikke, at han er stærk nok taktisk. Vi skal have noget stærkere end. Vi skal have noget et mere anerkendt navn end, der kan hjælpe os.
7: Hvis han havde gjort det godt nok, så havde vi vundet flere kampe.
8: Giv ham en chance. Det er også lidt nye folk, der kommer på holdet og sådan noget. Ikke? Der er jo ikke de gamle garve mere, så giv en chance.
0: Det var Sanne Jørgensen og inde hende Jim Sørensen og så Malte Vestergaard. Politiet og efterretningstjenesten får 800 ekstra millioner kroner næste år for at dæmme op for den stigende trussel fra Rusland og Putin. Det fortæller justitsminister Nicolai Wammen.
9: Vi ser et stadig mere aggressivt Rusland, som også er mere risikovilligt.
0: Ja, pengene skal gå til at ansætte flere hundrede nye betjente, og så skal politiet rustes bedre til at håndtere hybridangreb og sabotage, for der er rigtig mange opgaver for politiet på det område nu, siger Nicolai Wammen. Vi hører lige fra justitsministeren igen her.
9: Og vi har også i Danmark set, at man planlægger aktioner, man prøver at værve danskere til at udføre arbejde for Rusland mod Danmarks interesser, og vi ser det på cyber, og vi kan se det på anden vis. Og derfor skal vi jo kunne beskytte os, om man så må sige, på hele spillepladen.
0: Og nyheden her kommer efter, at Forsvarets Efterretningstjeneste i går præsenterede en ny trusselsvurdering, hvor truslen fra Rusland beskrives som den mest alvorlige siden den kolde krig. Vi får en overskyet fredag aften de fleste steder, og i vest og nord kan der også falde en lille smule regn. Temperaturerne ryger ned mellem 10 og 15 grader, og vinden den er svag til jævn og kommer fra sydvest. Frederik Sundby er redaktør for Radioavisen. Jeg hedder Rune Styrup. Ha' en rigtig god aften.
10: Det her er P4.

0: Bruno Mars fik du her med Just the Way You Are.
1: Det her er P4-aften.
2: P4-aften.
1: Med Louise Dreisig.
0: Det er fredag, og det er jo for mange af os en yndlingsdag. Det forestiller mig, at der også er mange ude bag højtalerne, der har det ligesom mig. Og det gode er, at du landede i et program, hvor det handler om musikken. Den ekstra bonus er, at du kan være med til at bestemme, hvad jeg skal spille her i P4-aften. Så hvis du har et bud på det, så send mig et bud på det ind på e-mailen p4aften@dr.dk eller en sms. Nummeret er 1212. Start din besked med at skrive P4. Lav så et mellemrum, inden du skriver, hvad du gerne vil høre. Hvorfor du gerne vil høre det nummer, og husk også at skrive dit navn, for det kommer nemlig ikke automatisk med i en sms. Jeg vil glæde mig til at se de mange gode forslag, der kommer fra jer derude. Og her er det så småen lige. Velkommen til P4.

Søren Torbegård Lund fik du her med Festen Stopper Aldrig. Hej P4. Jeg kunne godt tænke mig at høre Alex Warren med Fever Dream, fordi jeg kører med min familie og min søster, og jeg vil utrolig gerne til koncert og se ham. Så det her, det er forhåbentlig en opvarmning til det i fremtiden, sådan skriver Frederik i en sms til 1212.

0: Time er fuld af magisk musik.
1: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
0: Og magiske gæster.
1: Velkommen indenfor. Benjamin Hav, Dine Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
2: Thank you so much, mate.
3: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
2: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multimega magisk lørdag.
0: På P4 og i DR Lyd.

Lea Eikberg og Augusta Schackinger fik du her med 100 år. Hej B4, jeg vil gerne høre Andreas Oddbjerg med i morgen. Er der også en dag, jeg er ved at pakke vores hus ned, da vi skal flytte i morgen. Så vi keder os bestemt ikke, sådan skriver Janne fra Birkerød.

Feel It Still her fra Portugal. The Man, hej P4, min kære hustru, synes jeg, har et mærkeligt kærlighedssprog. Og derfor vil jeg gerne høre Træmand med Hugo, omskriver tømreren fra Tranekær.

Mark Morrison var det her med Return of the Mac. En sms fra Pia og Mads, der skriver, at vi er taget på weekendophold i vores campingvogn på Sønderballe Strandcamping, og da vejret for en gang skyld ikke melder regn, så sidder vi nu og nyder udsigten over Genner Bugt, og vil gerne høre Benjamin Hav og Portugal, for der skal vi nemlig snart ned.

DR Pigekoret inviterer til en koncert, hvor publikum er med til at sammensætte repertoiret. Når du køber billet, får du adgang til afstemningen, og du kan også foreslå en sang, du gerne vil høre koret synge. Genoplev DR Pigekorets smukkeste øjeblikke og vær med til at skabe nye. Det er din koncert med DR Pigekoret den 22. og 23. maj. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Sæt ikke, fik du her fra Medina i P4 aften, hvor vi lige kan nå et enkelt bud mere til playlisten, inden vi skal have en radiovis klokken 19. Det kommer fra Sander, der skriver, jeg er i dag i Odense, og det er sådan set hele weekenden. Jeg skal være sammen med min søster og hendes kæreste, og det er super dejligt. Vi skal have risengrød til aftensmad i dag, og det bliver topklasse. Så længe jeg kan huske, har min søster og jeg, som hedder Cecilie, altid hørt One Direction sammen. Og det gør vi stadig. Og derfor så skal vi da selvfølgelig høre et nummer med dem. Og vi skal høre en af mine personlige favoritter, nemlig Night Changes. Så bliver der i hvert fald scrollet med her i Odense.

0: Night Changes fik du her fra One Direction, og du får mere P4 aften efter radioisen her på kanalen. Klokken er 19.
1: Regeringens nye akutplan, der skal skære ventelisterne i børne- og ungepsykiatrien ned, kan risikere at støde ind i problemer, fordi der er alt for få børnepsykiatere til at stille diagnoser og udskrive medicin. Det siger professor i sundhedsøkonomi ved Forskningscentret for Velfærd VIVE, Jakob Kjeldberg.
2: Der mangler folk, og der bliver man nødt til at ligesom se på, hvordan bruger man de hænder, man har, og hvordan kan man eventuelt få nogen til at arbejde længere tid, end de plejer, eller er der nogen, der er gået på pension, der kan komme ind.
1: Akutplanen til 1 milliard kroner rummer også nogle tiltag, der kan aflaste de psykiatere, der er. Der skal være bedre mulighed for at få hjælp ude i kommunerne af psykologer, pædagoger og lærere, så nogen måske undgår at skulle videre til psykiatrien. Og på den måde bliver hele systemet styrket, siger Jakob Kjeldberg.
2: Store dele af løsningen er altså uden for den behandlede psykiatri. Og der synes jeg faktisk, der er noget rigtigt perspektiv i det, at den her aftale sætter et fokus på at se på, hvad kan vi gøre, før vi kommer til at trække kortet om, at nu skal vi ind i den behandlende psykiatri.
1: Som det er nu, har børn og unge ret til at blive udredt inden for 60 dage. Men reelt venter de i gennemsnit tæt på 170 dage. Omkring 250 ladekabler til elkøretøjer er blevet klippet af og stjålet i år. Det oplyser Drivkraft Danmark, der er en branche- og arbejdsgiverorganisation for Danmarks brændstofleverandører og ladeoperatører. 150 af kablerne er blevet stjålet bare siden august. Drivkraft Danmark vurderer, at der er blevet stjålet kabler for 6-7 millioner kroner. Tyvene går formentlig efter kobber i kablerne, fordi kobberprisen er høj. Og nu vil organisationen lægge pres på skrothandlere, så kobberet ikke kan sælges. Den danske landsholdsanfører Pierre Emil Højbjerg undskylder nu for de udtalelser, han kom med efter nederlaget til Norge i aftes. Her satte han spørgsmålstegn ved landstræner Brian Riemers taktiske valg, da han til bold.dk sagde, at det ikke fungerer med både ham og Morten Juhlmann på midtbanen.
3: Elefanten i rummet er jo lidt, at du har to af samme typer på midtbanen. Ikke? Så måske er det træner, der skal vælge en, så vil han sidde ude. Og så må vi jo i sidste ende tænke på holdets bedste, og ikke på vores eget bedste.
1: Nu skriver Pierre Emil Højbjerg på Instagram, at han har lavet en fejl og undskylder over for holdkammerater, træneren og alle involverede. Alle kan lave fejl, lyder det fra landstræner Brian Riemer, der stadig mener, at Pierre Emil Højbjerg er den helt rigtige anfører for Danmark. Der kommer lidt regn i den vestlige og nordlige del af landet, ellers skulle det holde tørt. Det bliver ned til mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind fra sydvest. Sådan lød den her udgave af Radioavisen, der var sat sammen af Nina Høgsberg.
4: Det her er P4 med dig hele vejen.

Will Smith fik du her med Stay i P4 Aften, som nu er gået ind i sin anden time den her fredag aften. Skal du have noget med i playlisten, så er det nu. Eller frem til kl. 22, alt afhængig af, hvornår du er mest up for it. SMS til 12 12 P4 mellemrum, og så din besked derefter. Her er det Back to Back.

Jeg har ikke tabt mig, fik du her fra Katinka. Hej B4, jeg går og laver flæskesteg, mens min datter og jeg lytter til B4. Vi venter på, at far, farmor og bedstefar snart kommer. Og indtil da vil vi rigtig gerne høre Rasmus Seebach med Øde Ø, de bedste hilsner fra Ida og Anita.

mig en gang. Hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

Rasmus Seebach fik du her med Øde Ø. Og så til et fint nummer her fra Maddie. Det er det nummer, der hedder Island. Du får det her i B4 Aften.

0: Det er fuldstændig lige meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck?
5: Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
6: Åh, hvor skræmmende.
7: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
8: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
9: Se Wrestling Terapi.
10: Gud, hvor skide
9: nej! Nu på DRTV.

0: Fru Helmi, hvad er det her med Please Don't Lie? Hej P4, jeg vil gerne høre AI Freestyle af Anton Westerlin, og også jeg er ude og køre lastbil for første gang med min kæreste. Jeg har i lang tid plaget om at komme med ud og køre lastbil, og i dag var så dagen, sådan skriver Mathilde.
1: Skal vi gøre det?
2: Ja, vi gør det.

King fik du her med X and O's. Ja, det kan godt være svært at sige, når der er så mange S'er oven i hinanden. God aften, P4. Fredag er også min yndlingsdag på ugen, og den her fredag, den bliver bare endnu bedre, hvis I spiller fynske Fräuleins spritny hit. Kan man det? Det er et rigtigt dansenummer, som skriver Birgitte fra Odense.

Freya Sky fik du her med Silent Treatment i P4 aften, hvor vi er lige knap 25 minutter fra en radiovis. Inde på DR.dk kan du altid blive opdateret, hvis du har brug for det. Vi hører Nick og Jay her, og nummeret KBH.

Cat's Eye fik du her med Annemor i P4 Aften, hvor vi skal til en sms fra Tina i Herning, der skriver, at jeg synes, vi skal fejre, at fire unge mænd for 50 år siden mødtes og startede et af verdens bedste bands gennem tiderne, nemlig U2. Og derfor vil jeg gerne høre Still Haven't Found What I'm Looking For, skriver Tina altså i en sms til 12. De kommer lige her. YouTube.

0: vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden.
1: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
2: Og nu skal vi se, om de virker.
3: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
4: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
5: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
6: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
7: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
0: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR Lyd.

Endeløst her fra Rasmus Walter i P4 Aften, hvor vi nærmer os en radioavis. Den kommer, når klokken bliver 20, men det efterlader os lige plads til et enkelt bud mere til playlisten. Det kommer fra Theresia, Filippa og Ella, der skriver, vi vil gerne høre Heat Waves med Glass Animals. Lad os tage den frem til radioavisen.

0: Glass Animals fik du her med nummeret Heat Waves, og det nummer tog os frem til en radioavis, du skal få lige nu, og her på P4 klokken er 20.
1: Regeringen vil styrke politiet og PET med 800 millioner kroner ekstra næste år. Meldingen kommer efter, at Forsvarets efterretningstjeneste i ny trusselsvurdering siger, at den sikkerhedspolitiske situation er yderligere forværret, og at det også kan have betydning for sikkerheden herhjemme. Vi er nødt til at beskytte os, siger justitsminister Nicolai Wammen.
2: Vi ser et stadig mere aggressivt Rusland, som også er mere risikovilligt.
1: Og derfor vil regeringen både udvide politistyrken med flere hundrede betjente i de kommende år og styrke forebyggelsen og håndteringen af hybride hændelser. Rusland spiller på stort set alle tangenter i forhold til Europa, siger Nicolai Wammen.
2: Og vi har også i Danmark set, at man planlægger aktioner, man prøver at værve danskere til at udføre arbejde for Rusland mod Danmarks interesser. Og vi ser det på cyber, og vi kan se det på anden vis. Og derfor skal vi jo kunne beskytte os, om man så må sige, på hele spillepladen.
1: Børn og unge skal have mulighed for at få hjælp med det samme, når de har psykiske problemer, uden at skulle vente på, at der er tid inden for psykiatrien. Det er et af de nye tiltag i en akutplan til 1 milliard kroner, som samtidig skal nedbringe ventelisterne i børne- og ungepsykiatrien. Og det er en rigtig god plan, siger direktør i Psykiatrifonden Marianne Skjold.
3: Alle kommuner skal have et let tilgængeligt tilbud, hvor man sådan set kan troppe op, når man synes, man har det dårligt og har brug for hjælp. Det vil sige, at der er ikke nogen, der sådan skal vurdere, om du kan blive sendt derhen. Du kan simpelthen møde op uden henvisning, og du kan tage din skolelærer i hånden, dine forældre eller din praktiserende læge.
1: Som det er nu, har børn og unge ret til at blive udredt inden for 60 dage, men de venter tæt på 170 dage i gennemsnit. Lea Hallers 11-årige søn har fået tid til ADHD-udredning i februar 2028, altså om 500 dage. Og hun håber, at akutpakken vil fremskynde processen. Forventetiden er hård for hele familien, siger hun.
4: Men det fylder jo altså helt vildt meget, fordi det påvirker jo ens hverdag helt ned til, nærmest når man vågner om morgenen. Hvordan skal vores dag se ud? Hvordan er det at ikke at kunne gå i skole? Jeg er på tabt arbejdsfortjeneste, hvilket jeg helst ikke vil være, men det er en nødvendighed.
1: Indtil videre har 122 grønlandske kvinder fået 300.000 kroner hver i erstatning i spiralsagen. Der oplyser patienterstatningen til det grønlandske medie KNR. Sagen trækker tråde tilbage til 1960 og frem til 90'erne, da tusindvis af grønlandske kvinder fik sat en spiral op. I mange tilfælde uden at de vidste det eller ville have det. Og i slutningen af august vedtog politikerne i Folketinget, at de berørte kvinder kunne søge erstatning. I begyndelsen af september havde 342 søgt om erstatning, og det tal ventes at stige. Der kommer lidt regn i den vestlige og nordlige del af landet, ellers skulle det holde tørt. Det bliver ned til mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind fra sydvest. Radioavisen var med Nina Høsberg.
5: P4. Du lytter til P4.

Marshmello og Jonas Brothers her med Leave Before You Love Me. Du lytter til P4 Aften. Vi er halvvejs igennem fredagens udsendelse. Der er stadig plads i playlisten. Så jeg hører rigtig gerne fra dig, hvis du har et bud på et nummer, du synes, jeg skal lægge ind i playlisten her på P4. 1212 er nummeret. Start din sms med at skrive P4. Lav så et mellemrum, inden du skriver resten af din besked. Og sender afsted her. Det er Sade med Smooth Operator.

Malte Ebert var det her med Sæt det fri. Hej P4. I aften der skal min mand Bent være med til Cycling for Cancer. Og det er et arrangement, hvor han skal cykle på en spinningcykel i en time sammen med en masse andre. Der er arrangeret hvert hold cykler i 24 timer, hvor hver enkelt rytter skal cykle en time. I anledningen af det vil jeg gerne høre Coldplay med Fix You, som skriver Ulla fra Østerbro. Rigtig god cykeltur til Bent.

0: kom i godt selskab med det store talkshow på P4.
1: Lad os komme i gang.
2: Vi har forberedt os.
0: Når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
1: Lærke Bakke, velkommen til.
2: Tine Lindqvist.
1: Det vil være der foredragsholder. Dine Gøtje, velkommen til, Tine.
2: Vi skal tilbage til 2004.
3: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC. Der sagde hun, ja. Så er der en lille dreng til dig. Ja, så gik verden jo i stå, altså.
0: Det store talkshow på P4.
3: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det.
2: Nu hører vi de to sange i træk.
0: Live i DR Lyd.

Swiss Whims fik du her med nummeret Bad Dreams. I P4 Aftenprogrammet, vi laver i fællesskab, det betyder, at jeg rigtig gerne hører fra dig. Hvis du har et bud på et nummer, du synes, jeg skal lægge ind i playlisten her på P4. Du kan bruge sms'en 1212, så skal du starte en besked med at skrive P4, så lave et mellemrum, inden du skriver resten. Du kan også gøre som Thomas i Silkeborg, der sendte mig en e-mail på p4aften@dr.dk. Sad på tolvbåden i København indtil for 10 minutter siden og kunne blandt andet se en af forsvarets tidligere ubåde, som er lagt op til fælles skue på Holmen. Et minde om fortiden, som vi vel alle havde håbet skulle blive forblive historisk. Nutiden er fuld af usikkerhed og vished, men så er det godt, vi har musikken. Apropos ubåde, så spillede Minds of 99 netop deres nummer ubåde i Parken 2021. Ja, skal vi ikke have et genhør med den?

Madonna og Sabrina Carpenter fik du her med Bring Your Love. Vi skal tage et bud mere til playlisten, og det kommer fra Martin, der skriver, jeg kunne godt tænke mig at høre de eneste to med sangen Aftenbøn. Min bedste ven Mads er på vej fra Jylland med toget, og jeg ved, at den sang er en, han virkelig værdsætter, og som vi altid skal høre, når vi mødes.

fik du her med Some Die Young i P4 Aften, hvor vi er lige godt og vel 20 minutter fra en radiovis. DR.dk kan du altid hoppe på, hvis du skal opdateres på seneste nyt her på P4. Der skal vi høre Mumle.

fik du her. Ja, og nummeret gør noget godt med trådet på den til sidst her. Og så skal vi til et dejligt nummer her fra Sombra i P4. Aften, det hedder My Body Isn't Ready.

Ella Augusta og Ida Lauerberg her med Bedre Held næste gang. Hej P4. Jeg vil gerne høre Half a Man, fordi den her weekend er jeg væk med den ældste datter til sejlstævne. Imens, der kæmper min kone med udfordringerne derhjemme, og derfor er jeg kun Half a Man, skriver Rune i en sms til 1212. Her er det din Lewis.

0: I Minichan er der plads til store følelser.
1: Rut og følelserne kan være med til at inspirere forældre til, hvordan de kan møde børns svære følelser.
2: Når man er vred, kommer man nogle gange til at råbe.
1: Når vi faktisk tillader vores børn at være i de her frustrerede følelser.
3: Det er meget kedeligt.
4: Ja, du bliver meget ked af det.
1: Så opbygger de også en kapacitet over for frustrerede følelser, de kommer til at kunne bruge senere i livet.
0: Se Rut og følelserne med dit barn.
3: Tak for skoven.
0: Nu på DRTV.

Moses Andreas her med Gazeller. I P4 Aften, hvor vi lige kan tage et bud mere til playlisten, inden vi skal have en radiovis kl. 21. Det kommer fra Annette og Ole i Esbjerg, som har været så heldige at få billetter til Simply Red til sommer. Så det bliver en skøn tur med børnene til München, som de skriver. Og så er ikke overraskende musikket ønsket selvfølgelig Simply Red, og jeg har fået lov at bestemme. Og så tager jeg altså en med en lille smule fredagsfart på.

0: Something Got Me Started fik du her i P4 Aften, som du får mere af efter en radiovis, du skal få nu her på P4 klokken er 21.
1: Det skal være lettere for børn og unge at få hjælp, når de har psykiske problemer. Det er ambitionen med den nye akutplan, som pumper 1 milliard kroner ud til regioner og kommuner. Pengene skal blandt andet gå til at udbrede en ordning, hvor man kan få hjælp uden på forhånd at have en diagnose eller så meget som en aftale. Og det vil gøre en forskel, mener Marianne Skjold, der er direktør for Psykiatrifonden.
2: Alle kommuner skal have et let tilgængeligt tilbud, hvor man sådan set kan troppe op, når man synes, man har det dårligt og har brug for hjælp. Det vil sige, at der er ikke nogen, der sådan skal vurdere, om du kan blive sendt derhen. Du kan simpelthen møde op uden henvisning.
1: Lea Haller håber, at akutplanen giver akutte ændringer i ventetiden. For hun har først fået tid til sin søns ADHD-udredning om 500 dage.
3: Når de falder ud af fællesskabet, så er det jo rigtig, rigtig svært at komme ind i det sociale igen. Altså, og de taber sådan set også sociale færdigheder. Og det er jo rigtig, rigtig bekymrende at se på. Så jeg er nervøs for hans fremtid.
1: Og professor i sundhedsøkonomi ved Forskningscentret for Velfærd, Jakob Kjeldberg, tror på, at planen kan gøre noget ved den ekstremt lange ventetid.
4: Store dele af løsningen er altså uden for den behandlede psykiatri. Og der synes jeg faktisk, der er noget rigtig perspektiv i, at den her aftale sætter et fokus på at se på, hvad kan vi gøre, før vi kommer til at trække kortet om, at nu skal vi ind i den behandlende psykiatri.
1: Mindst 40 mennesker er meldt savnet, efter at et fragtskib er sunket på Tanganyika-søen, der ligger mellem Tanzania og den demokratiske republik Kongo. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. Skibet med 2 års passagerer, og derfor var der 84 mennesker ombord. 43 af dem er blevet reddet. For en uge siden var der et andet skib, der sank i søen, som er Afrikas dybeste, og 10 mennesker savnes stadig. Formanden for den omdiskuterede Grimhøj Moské i Aarhus, Osama El-Sadi, er blevet kendt skyldig i socialt bedrageri. Landsretten har i dag idømt ham 1,5 års fængsel, men det meste af straffen er gjort betinget, så han kun skal afsone 3 måneder. El-Sadi er sammen med sin kusine blevet dømt for at snyde sig til førtidspension og boligstøtte, som de ikke var berettiget til. De hævder, at de begge er enlige, men både byretten og nu landsretten mener, at de har boet sammen som par. De har uberettiget fået udbetalt mere end 700.000 kroner over 4 år, og derfor er der tale om en alvorlig sag, siger anklager Kasper Tobias Kormats.
5: Der er derfor tale om en alvorlig sag, så det er vores opfattelse, at dommen den understreger, at det har konsekvens, når man giver myndighederne urigtige oplysninger for at få udbetalt sociale ydelser, man ikke har ret til, og det kan vi jo kun være tilfredse med.
1: Der kommer lidt regn i den vestlige og nordlige del af landet, ellers skulle det holde tørt. Det bliver ned til mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind fra sydvest. Radioavisen var med Nina Høgsberg.
6: Du lytter til P4.

Julius Moon fik du her med Lipstick Lies i P4 Aften. Vi har taget hul på sidste time den her fredag aften, og skal du lige have noget med i playlisten, så det ind på 12.12 P4 Mellemrum, og derefter, hvad du gerne vil høre, hvorfor, og husk at skrive dit navn også, inden du sender sms'en afsted. Her er det Travis, Why Does It Always Rain On Me?

Lille hus i Jylland sammen med, ikke sammen med, Albert Heath sammen med Darlin. Jeg manglede lige at sige det første navn, før jeg kunne sige det næste. Så det er på plads. Asger og Rosa kan hæppe og tage af, mens at de lader deres gamle far tage opvasken helt alene. Vi har lige spist hjemmelavet sushi og tænkt på, om vi kunne få vores hyggeopvaskesang, som er over stregen med Hjalmar. Men det kan I jo sagtens sige, hvis det ikke er jer, der skal vaske op, så god opvask til far.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gorman følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det her går ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk. Nu på DR TV.

George Michael fik du her med Amazing. Julia sendte mig en sms. Min kæreste og jeg er ude at køre i stak, og vi kunne godt tænke os at høre Slow Hands med Neil Horan, skriver Julia altså. Her er han så, Neil Horan.

Carol G og Bruno Mars fik du her med nummeret Still Naya fra Vejby, skriver, at hendes absolut yndlingsband er Von Quar, og de har udgivet en ny sang, der hedder I'm On It. Hvis du vil spille den, så kunne det virkelig være helt fantastisk, som Naya skriver, er det Von Quar.

0: Billie Eilish fik du her med Birds of a Feather. God aften i studiet. Her sidder vi så i Vanløse. Min gode ven Emil og jeg. Stemningen er god, og med al den gode musik, der bliver sendt ud af højtalerne på P4, ja, så er det jo bare endnu bedre. Når man står på de skrå brædder og gerne vil blinke til en Jessica, Sandra eller Erica i aften, så er Mambo number 5 en kæmpe banger og gør det til, som skriver Emil og Michael Hertelu Bigger.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

Noah Kahan fik du her med Stick Season i P4 aften, hvor vi skal til det sidste bud til playlisten, som ryger ind på playlisten den her fredag aften. Det kommer fra højskolevennerne fra Vejle. Vi er på vej i sommerhus med en masse af vores højskolevenner, og det kunne være virkelig godt at høre, er det mig, du elsker, af Malte Ebert. Den kommer lige her.

0: Næste stop, Nyborg Station.
1: Der var naturligt nok masser af hyldest og kærlighed til Dolly Parton på dette års Tønder Festival. Lige nu, der kan du møde Kajsa Vala, som spillede her, der og alle vejen. Altså ikke munden for fuld, når jeg siger, at der er masser af godbidder i kiosken på perronen.
0: Live på B5 i DR Lyd.

Alex Warren fik du her med nummeret Passenger i P4 Aften, som jeg stille og roligt nu skal til at lukke ned for. Det har været en forrygende fredag aften, og hvor er det dejligt altid at kunne regne med, at I sender det ene gode bud efter det andet ind i indbakken 12.12. Det er en kæmpe fornøjelse at sidde her og sortere i det med så mange gode bud. Det er jo faktisk på en eller anden måde lidt en svær opgave, fordi der simpelthen er så meget at vælge imellem. Men tak for det. Lige hængende på P4, fordi efter radioisen, der er der før natten. Stine Bram er din vært. Så der er masser af god musik og godt selskab i vente. Jeg takker af med Drew Sycamore og 45 Fahrenheit Girl. Tak for i aften.

0: Klokken er 22. Nu skal du få en radioavis.
1: Politiet og efterretningstjenesten får 800 millioner kroner ekstra næste år. Det skal dæmme op for de stigende trusler fra Putins regime, fortæller justitsminister Nicolai Wammen.
2: Vi ser et stadig mere aggressivt Rusland, som også er mere risikovilligt.
1: Pengene skal gå til at ansætte flere hundrede nye betjente. Og så skal politiet rustes bedre til at håndtere hybridangreb og sabotage. Rusland spiller på stort set alle tangenter i forhold til Europa, siger Nicolai Wammen.
2: Og vi har også i Danmark set, at man planlægger aktioner. Man prøver at værve danskere til at udføre arbejde for Rusland mod Danmarks interesser. Og vi ser det på cyber, og vi kan se det på anden vis. Og derfor skal vi jo kunne beskytte os, om man så må sige, på hele spillepladen.
1: Forsvarets efterretningstjeneste præsenterede i går en ny trusselsvurdering, hvor truslerne fra Rusland beskrives som de værste siden den kolde krig. Regeringen vil afsætte de 800 millioner kroner i forbindelse med det kommende finanslovsforslag. Landsholdets anfører Pierre-Emil Højbjerg lægger sig fladt ned og siger undskyld for, at han i aften satte spørgsmålstegn ved landstræner Brian Riemers taktiske valg i 3-2-nederlaget til Norge.
3: Selvfølgelig kiggede indad og forstod, at det ikke var det rigtige at gøre, og det ikke var den rigtige måde at håndtere tingene på, og det ikke var det rigtige at sige. Det blev sagt med følelsen ud på tøjet.
1: I flere interviewer efter kampen sagde Pierre-Emil Højbjerg, at det ikke fungerer med både ham og Morten Juhlmann på midtbanen. Men nu har han sagt undskyld til både Morten Juhlmann, de andre holdkammerater og landstræner Brian Riemer. Og for landstræneren er der heller ikke mere i sagen.
4: Det kan ske for alle mennesker, at man laver en fejl. Det har vi fået en super god snak om. Og Pierre har undskyldt over alt, hvad der er sket for gruppen og holdet og for staben. Og det er glemt nu.
1: Formanden for Grimhøj Moskeen i Aarhus, Osama El-Sadi, er ved landsretten i dag blevet kendt skyldig i social bedrageri og idømt 1,5 års fængsel, men det meste af straffen er gjort betinget, så han kun skal afsone 3 måneder. El-Sadi er sammen med sin kusine blevet dømt for at snyde sig til over 700.000 kroner i førtidspension og boligstøtte ved at lade som om, at de boede hver for sig. Dermed stadfester landsretten dommen fra 2024 ved byretten i Aarhus. Osama El-Sadi selv afviser beskyldningerne om bedrageri.
5: Jeg respekterer det, de siger, men jeg er ikke enig. 100% ikke enig. Det er en eller anden fejl i sagen, faktisk.
1: Der kommer lidt regn i den vestlige og nordlige del af landet, ellers skulle det holde tørt. Det bliver ned til mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind fra sydvest. I morgen får det meste af landet sol og tørvejr, efterhånden også de østlige egne. Det var radioavisen med Nina Høsberg.
6: P4. Du lytter.

0: lytter til Før Natten på B4.
1: Før Natten
0: med Stine Bram.
2: For et års tid siden, der gjorde musikeren Falula noget, hun tidligere ikke har kunne forestille sig. Hun pakkede simpelthen livet i Storkøbenhavn sammen og tog sin mand. Det er musikeren Thomas Holm, som du måske kender fra numre som 19 og Knips Smerten væk med flere. Og deres tre børn under armen. Måske kunne de godt gå selv, det skal jeg ikke kunne sige, men så rykkede de simpelthen til en landsby på Koldingegnen, og nu bor de i sådan et hus, der skal renovere sig. Det var en beslutning, de tog, fordi at det nogle gange var lidt svært at identificere sig med det der med, at vi er måske lidt fremmedgjorte i de store byer, vi hilser ikke rigtigt, og måske halter det også lidt med at gøre hinanden tjenester og sådan noget. Det skal jeg ikke kunne sige, det var i hvert fald oplevelsen fra Falula, som du fik her i Før Natten på P4 med nummeret Bridges. Det her, det er musik til din sene aften. Vi skal runde døgnet godt af, og det gør vi her med Sienna Spyro.

og Mercy her i Førnatten på P4. Jeg kan lige sige, at her om, hvad bliver det, så den cirka et kvarters tid, ja, så skal vi, måske 20 minutter, så skal vi have en omgang navnerunde. Og alle jer, der hedder Lene derude, hvis der skulle være nogen, I kan jo danse en lille happy dance, hvis I har lyst til det, fordi det er nemlig jeres navn, der er oppe i navnerunden i dag. Der er tre kunstnere, der hedder lige præcis Lene, som vi skal høre. Allerførst er det Alex med efternavnet Warren på Carry You Home. Wow.

Al den livsglæde og begejstring, det er vidunderligt. Whitney Houston, som helt ung i 87. Albumet, ja, det hed bare Whitney. Hvorfor dog ikke, når man kan slippe afsted med det? I wanna dance with somebody. Her skal du have Lasse Skriver og Everyday Life.

0: Kom i godt selskab med det store talkshow på P4.
1: Lad os komme i gang.
2: Vi har forberedt os.
0: Når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
1: Lærke Bakke, velkommen til.
2: Tine Lindqvist.
1: TV-vært og foredragsholder. Dine Gøtje, velkommen til, Tine.
2: Vi skal tilbage til 2004.
3: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC, der sagde hun. Ja. Så er der en lille dreng til dig. Og så gik verden jo i stå, altså.
0: Det store talkshow på P4.
3: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det.
2: Nu hører vi de to sange i træk.
0: Live i DR Lyd.

0: The Script og Will.i.am her på den famøse Hall of Fame.
1: Du lytter til Før Natten på P4.
2: Før Natten
1: med Stine Bram.
0: Om lidt med en navnerunde, og det navn, jeg råber op her i Før Natten på P4, jamen, det er Lene. Tre stykker Lener er der klar til dig lige efter Malte Ebert her. Og fortæl mig.

0: Appen præsenterer Navnerunden.
1: Ja, vi skal simpelthen have fat i tre styks lener, der har lavet god musik til os igennem årene, og noget andet, de også har til fælles, to af dem i hvert fald, det er, at de kommer fra Norge. Så skulle man have et problem med det, jamen så kan det måske være lidt et hårdt lyt her, bortset fra, at de overhovedet ikke synger på norsk, og hvorfor skulle man dog også have et problem med det? Den første norske Lene, det er hende, der hedder Lene Marlin, og i slutningen af 90'erne, der brød hun godt igennem lydmuren med et stort hit, som stadig lever den dag i dag, nemlig Sitting Down Here. Så kan du i mellemtiden tænke over, om du kan komme i tanke om en anden norsk Lene.

Marlin var den første, der sang for os her i navnerunden, og så var det hende den anden af norske Lene. Jeg ved ikke, om hun selv vil kalde sig det efterhånden. Jo, Monique. Der er nok mange lande, der i hvert fald gerne vil have patent på Lene Nystrøm fra Aqua. Her er de med Back to the 80's.

Den sidste Lene i navnerunden i dag hedder Lene Eriksen, og hun var bassist i orkestret Misbehavin, der havde sin storhedstid i starten af 90'erne. Blandt andet på grund af det her nummer, der hedder Til Sommer. Det var navnerunden. For i dag har du lyst til at byde ind med et navn, som vi skal lege lidt med her i Før Natten på P4, så skriv det der endelig. Jeg synes, det kunne være sjovt med lige præcis dit navn, for eksempel natten-dr.dk. Her er Kette Jonah Blacksmith, og kender du det?

Det var Stella Lefty, der tog os med en tur til Boston her i førnatten på P4, hvor vi nu skal høre det nye nummer fra Miley. Her er Bass Persuades. Let's go.

0: eventyr. Fordi du har fortjent det. Med knivskarpe rytmer. Langt væk fra hverdagen. Og musikalske minder.
1: Face the mask over your face and breathe normally.
0: Til resten af dagen. Gå på opdagelse i musikken. På B8.
1: We hope that you will have a pleasant journey.
0: Live i DR Lyd.

Ja, var det blæst, der åbenbart går rigtig meget op i sundhed og få gået de der 10.000 skridt, uanset hvad det kræver. Ja, var det, vi kunne gå hele vejen. Jeg håber, du nyder din fredag aften. Det her, det er før natten på P4, der følger dig godt i land, når klokken slår midnat. Så siger jeg farvel og tak. Så vi har lidt tid endnu. Lige om lidt, så er det med en radioavis på programmet, når klokken bliver 11 efter Seal.

0: Det skal være lettere for børn og unge at få hjælp, når de har psykiske problemer. Det er ambitionen med en ny akutplan, som pumper 1 milliard kroner ud til regioner og kommuner. Pengene skal blandt andet gå til at udbrede en ordning, hvor man kan få hjælp uden på forhånd at have en diagnose eller så meget som en aftale. Og det vil gøre en forskel, mener Marianne Skjold, der er direktør for Psykiatrifonden.
1: Alle kommuner skal have et let tilgængeligt tilbud, hvor man sådan set kan troppe op, når man synes, man har det dårligt og har brug for hjælp. Det vil sige, at der er ikke nogen, der sådan skal vurdere, om du kan blive sendt derhen. Du kan simpelthen møde op uden henvisning.
0: Lia Haller håber, at akutplanen giver akut ændringer af ventetiden, for hun har først fået en tid til hendes søns ADHD-udredning om 500 dage.
2: Når de falder ud af fællesskabet, så er det jo rigtig, rigtig svært at komme ind i det sociale igen, altså, og de taber sådan set også sociale færdigheder. Og det er jo rigtig, rigtig bekymrende at se på. Så jeg er nervøs for hans fremtid.
0: Og professor i sundhedsøkonomi ved Forskningscenteret for Velfærd, Jakob Kjeldberg, tror på, at planen gør noget ved den ekstremt lange ventetid.
3: Store dele af løsningen er altså uden for den behandlede psykiatri. Og der synes jeg faktisk, der er noget rigtig perspektivrigt i, at den her aftale sætter et fokus på at se på, hvad kan vi gøre, før vi kommer til at trække kortet om, at nu skal vi ind i den behandlende psykiatri.
0: Omkring 250 ladekabler til elkøretøjer er blevet klippet af og stjålet i år. Det oplyser Drivkraft Danmark, der er brændser arbejdsgiverorganisation for Danmarks brændstofleverandør og ladeoperatører. 150 af kablerne er blevet stjålet siden august, og Drivkraft Danmark vurderer, at der er blevet stjålet kabler for mellem 6 og 7 millioner kroner. Tyvene går formentlig efter kobber i kablerne, fordi kobberprisen er høj. Organisationen vil nu lægge pres på skrothandlere, så kobberet ikke kan sælges. Det hører til sjældenhederne, at et nyt portrætmaleri af landets monark ser dagens lys. Men det er i dag sket. På Frederiksborg Slot er det første malede kongeportræt af Frederik den 10. i aften blevet afsløret. Og det er udført af billedkunstner Katrine Raben Davidsen, der er den første kvindelige kunstner, der får lov at lave kongeportræt. Hun fortæller, hvordan kongen selv har været med til at sætte præg på portrættet.
4: Kong Frederik var nede og sidde model for mig, så spurgte jeg på et tidspunkt, om han havde lyst til at male et par af margueritterne. Og der var han med det samme. Ja, det ville han da vildt gerne. Så jeg blandede maling til ham og bitte små pensler, og så gik han ellers i gang. Så jeg synes, det var fint, fordi det var også hans værk, at han også har været med i det.
0: Og du kan allerede fra på mandag komme ind og se billedet af kongen i riddersalen på Frederiksborg Slot. Der kommer lidt regn i de vestlige og nordlige dele af landet, og ellers skulle det holde tørt. Og det bliver ned til mellem 10 og 15 grader, og vinden den bliver svag til jævn fra sydvest. I morgen får vi for det meste af landet sol og tørvejr, og efterhånden også i de østlige egne. Det var radioavisen med Magnus Helms.
5: Det her er P4.

0: jeg.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten
1: med Stine Bram.
3: Og nu ved jeg jo ikke, om du er en af dem, der lige har tændt for din radio, eller om du også lyttede med her i sidste time, der ved navnerunde med Lene, og der var jo intet mindre end to norske Lener med i den sammenhæng. Jeg håber ikke, jeg har trådt nogen over træerne, fordi jeg kom jo lige i tanke om, at vi jo spillede fodboldkamp mod Norge her i går, og det gik jo ikke super godt for Danmark, så jeg kan da love alle jer, der synes, det var lidt upassende, at det her, det bliver en Norgesfri time hele vejen frem til midnat. Til gengæld så er det ikke danskerfri overhovedet. Vi hørte lige Danser med piger, lige om lidt så er det Medina, der kigger forbi. Og det her, det er så til gengæld amerikansk, det er Gracie Abrams og Hit the Wall.

Spoler man tiden tilbage til 2009, så var det stort set umuligt at tænde for sin radio, uden at det her nummer det kom ud på et eller andet tidspunkt. Kun for mig, det var jo altså Medinas kæmpestore gennembrudshit. Hun lavede i øvrigt også en version, der var sammen med Burhan G. Burhan G, som med Medinas gode ven, begynder jeg at fornemme, fordi der lavede de jo så året efter også det nummer, der hedder Mindst Ondt. Og her for nylig har de jo også lavet et nummer sammen. Så de må jo have et relativt godt forhold. Deres version er kun for mig, blev dog ikke sådan det store hit herhjemme i Danmark. Så skal vi have et nummer fra Markus Vau på banen, efterfulgt om et øjeblik af Lars H.G. Det her, det er allerførst, det sker alt.

0: Lars H.G. her med Kysser himlen farvel.
1: Før natten på P4.
0: Og så til en sangerinde, som du nok har hørt her på kanalen med nummeret 1000 timer. Nu er hun her med et nyt nummer, endnu et stort kraftfuldt hit, har jeg lyst til at kalde det. Og så er hun faktisk ikke alene på vokalen her. Hun har nemlig sin kæreste, Svea S., som du måske også kender her fra P4, med på kor på det her nye nummer, der hedder Hvem er det, der græder nu?

0: datter 8, min søn er 10. Begge to smager madpakke selv.
1: Han køler spillet ned på gulvet. Samtlige kugler er ud over det hele. Al hyggen er væk.
0: Jeg har brug for ferie for min ferie.
2: Ja. Mit navn er Sebastian Lynggaard. Og ved min side, Sofie Mønster, psykolog med speciale i børn og familier.
1: Så er jeg egentlig tro mod, hvordan man sætter grænser.
2: Vi er i gang med forældremøde. Her der inviterer vi hver uge 2 helt almindelige danske forældre ind.
0: Så pædagogisk er jeg
3: sådan. Hør forældremødet.
2: Hvordan børster man tænder på en tur?
0: Med tvang.
2: I

0: Det her er Før Natten. Før Natten
1: på P4. Her med Jesper Groth og Laurits Emanuel. Tilsammen kalder de sig for Fyr og Flamme, repræsenteret jo Danmark til Eurovision her for en 5 års tid siden. De var her med nummeret Kameleon. Jeg ved ikke med dig, men jeg synes, altså alle også fangirls af Fyr og Flamme. Vi kunne da godt snart bruge en ny single. Det her nummer, det var helt tilbage fra 2020, også et af de store gennembrudshit fra duoen her. Så det kunne vi da godt tænke os, hvis I lige sidder og hører med. Ny single skulle da være så velkommen. Lad mig bare sige det sådan. Du lytter til Før Natten her på B4. Som sagt, det er den sidste bid af fredagen. Vi markerer med masser af god musik, og her kommer den også fra det danske. Det er Jonah Blacksmith og Megdeth og So You Dancing.

Det her nummer, det er jo tilsyneladende enhver remixers drøm, kunne man sige. Lidt for sjov måske. Der er i hvert fald lavet et hav af forskellige versioner af Sisters with the Voices, også kaldet SWV's Right Here. Den vi hørte her, det er den, der hedder Human Nature. Og ja, hvis du kunne genkende den tredje stemme, har jeg lyst til at sige, der var med på nummeret her, så er der en god grund til det, fordi det var nemlig Michael Jackson. Her er det Ariana Grande og Hate That I Made You Love Me.

La Isla Bonita sang Madonna. Ja, den her gode gamle 80'er klassiker. Jeg håber, du nyder din fredag aften. Nu er det One Republic, der gerne vil høre ordet, og det får de her de næste 3 minutter med et nyt nummer, der hedder Need Your Love.

0: Det er Thomas, jeg er god, ikke?
1: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent. Taget betragtning af, at jeg kender ham så godt.
2: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
3: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
4: Fri af druk.
2: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
4: Nu på DR TV.

Losing My Religion her fra R.E.M. Om lidt er det midnat i Danmark. Det betyder radioavis selvfølgelig, masser af musik hele natten igennem. Her på kanalen, så bliver du bare hængende, hvis du ikke er klar til dynerne endnu, eller skal afsted ud i nattelivet, hvem ved. Jeg hedder Stine Bram, jeg står dog af nu her, og det gør jeg i selskab med Sabrina Carpenter her frem til radioavisen med Mancha.

0: Politiet og efterretningstjenesten får 800 millioner kroner ekstra næste år, og det skal dæmme op for en stigende trusler fra Putins regime, fortæller justitsminister Nicolai Wammen.
1: Vi ser et stadig mere aggressivt Rusland, som også er mere risikovilligt.
0: Og pengene skal gå til at ansætte flere hundrede nye betjente, og så skal politiet rustes bedre til at håndtere hybridangreb og sabotage. Rusland spiller på stort set alle tangenter i forhold til Europa, siger Nicolai Wammen.
1: Og vi har også i Danmark set, at man planlægger aktioner, man prøver at værve danskere til at udføre arbejde for Rusland mod Danmarks interesser. Og vi ser det på cyber, og vi kan se det på anden vis, og derfor skal vi jo kunne beskytte os, om man så må sige, på hele spillepladen.
0: Forsvars efterretningstjeneste præsenterede i går en ny trusselsvurdering, hvor truslerne fra Rusland beskrives som de værste siden det kolde krig. Regeringen vil afsætte de 800 millioner kroner i forbindelse med den kommende finanslovsforslag. Og vi bliver ved Rusland, for landets præsident Vladimir Putin har på et pressemøde fredag sagt, at Rusland ikke vil være klar til nogen form for konflikt med Europa. Rusland har ikke noget reelt motiv for at optrappe spændingerne, tilføjer han. Han kritiserer samtidig de europæiske lande, der har antydet eller konstateret, at der er en trussel fra Rusland. Mange i Europa taler om, at de forventer et angreb fra Rusland, og derfor tror de, at de skal forberede sig på fjendtligheder og på en krig mod Rusland, siger Putin. Og meldingen kommer altså blot få dage efter, at de danske efterretningstjenester FE og PET har advaret om øget risiko for blandt andet hybridkrig og sabotage fra russisk side. Og det kommer også samtidig med, at Polen advarer om, at Rusland kan sende droner og missiler mod lande, der støtter Ukraine. Formanden for den omdiskuterede Grimhøj Moské i Aarhus, Osama El-Sadi, er blevet kendt skyldig i socialt bedrageri. Landsretten har i går idømt ham 1,5 års fængsel, men det meste af straffen er gjort betinget, så han kun skal afsone 3 måneder. El-Sadi er sammen med sin kusine blevet dømt for at snyde sig til førtidspension og boligstøtte, som de ikke var berettiget til. De hævder begge, at de er enlige, men både byretten og nu landsretten mener altså, at de har boet sammen som par. De har uberettiget fået udbetalt mere end 700.000 kroner over 4 år, og der er tale om en meget alvorlig sag, siger anklager Kasper Tobias Kormats.
2: Så det er vores opfattelse, at dommen den understreger, at det har konsekvens, når man giver myndighederne urigtige oplysninger for at få udbetalt sociale ydelser, man ikke har ret til, og det kan vi jo kun være tilfredse med.
0: Og El-Sadi er kendt i offentligheden for at deltage ret aktivt i debatten om islam herhjemme, og så for hans kontroversielle udtalelse om, at han støtter et islamisk kalifat, bare ikke i Danmark. Der kommer lidt regn i den vestlige og nordlige del af landet, og ellers skulle det holde tørt i løbet af natten. Og vi får mellem 10 og 15 grader. Radioavisen var med Magnus Helms.
3: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Ulven hører ikke til i Danmark. Det mener et stigende antal danskere, viser en ny undersøgelse, som Epinion har lavet for DR. Her svarer 44%, at de ikke mener, der er plads til ulven i Danmark. Og Katrine Lok fra Varde er en af dem.
3: Det er her, vi har dem. Og det er vi i hvert fald efter min opfattelse inderligt træt af. Nu er der altså blevet for mange folke utrygge. Det synes jeg ikke er okay.
2: Danskernes stigende modstand mod ulve kommer efter en sensommer, som har været præget af massiv ulvedebat. En problemulv blev i august skudt ved Hostrup i Vestjylland, og en ulv i Ålbæk i Nordjylland viste tænder af en løber. Og det er fortsat nyt for os at have rovdyr tilbage i dansk natur efter næsten 200 års fravær, siger Hans Peter Hansen, som er tidligere seniorforsker på Aarhus Universitet, og som i mange år har beskæftiget sig med de konsekvenser, ulven har for mennesker.
4: Vi forstår ikke helt, hvad det her er for en art. Vi kender ikke dens biologi rigtigt, vi kender ikke rigtigt dens adfærd, og det skal vi til at finde ud af, og derfor er vi sådan i sådan en læreproces, og det bliver en meget, meget lang læreproces, som formentlig kommer til at tage mere end en generation.
2: Og undersøgelsen, der er omtalt her, er altså lavet inden det kom frem her i ugen, at der er født mindst 61 ulvevalpe i Danmark, og at ulven har etableret sig flere nye steder i Jylland. Landsholdets anfører Pierre-Emil Højbjerg lægger sig fladt ned og siger undskyld, efter han i forbindelse med Norge-kampen torsdag aften satte spørgsmålstegn ved landstræner Brian Riemers taktiske valg i 3-2-nederlaget.
5: Selvfølgelig kiggede indad og forstod, at det ikke var det rigtige at gøre, og det ikke var den rigtige måde at håndtere tingene på, og det ikke var det rigtige at sige. Det blev sagt med følelsen ud på tøjet.
2: I flere interviews efter kampen sagde Pierre-Emil Højbjerg, at det ikke fungerer med både ham og Morten Julemand på midtbanen. Men nu har han sagt undskyld til både Julemand og de andre holdkammerater og også landstræner Brian Riemer. Og for landstræner er der heller ikke mere i sagen.
6: Det kan ske for alle mennesker, at man laver en fejl. Og det har vi fået en super god snak om. Og Pierre har undskyldt over alt, hvad der er sket for gruppen og holdet og for staben. Og det er glemt nu.
2: Iran er klar til at genåbne Hormuzstrædet og genoptage samtaler om landets atomprogram inden 7 dage, hvis USA vil efterkomme en række krav. Det udtaler den iranske udenrigsminister Abbas Araghchi til journalister ude foran FN's Sikkerhedsråd fredag ifølge nyhedsbureauet Reuters. Ifølge Araghchi skal USA fjerne flodbarkaden af iranske havne, fritage iransk olie fra sanktioner og overholde en våbenhvile, der også gælder Libanon. Tidsfristen på 7 dage begynder, så snart USA accepterer denne plan, lød det. Dermed nåede vi også frem til en vejrudsigt. Det kommer lidt regn i det vestlige og nordlige del af landet, og ellers skulle det holde tørt i løbet af natten. Og temperaturen det ligger på mellem 10 og 15 grader. I morgen står den på sol og tørvejr de fleste steder, og det kommer også til de østlige egne, hvor det ellers begynder at skyde og med lidt regn. Det var radioavisen med Magnus Helms.
0: P4.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Iran er klar til at genåbne Hormuzstrædet og genoptage samtaler om landets atomprogram inden 7 dage, hvis USA vil efterkomme en række krav. Det udtaler den iranske udenrigsminister Abbas Araghchi til journalister ude foran FN's Sikkerhedsråd fredag. Ifølge Araghchi skal USA fjerne flådeblokaden af iranske havne, fritage iransk olie fra sanktioner og overholde en våbenhvile, der også gælder Libanon.
3: If the necessary conditions are met, the strait can be reopened.
2: Hvis de nødvendige krav bliver mødt, kan strædet genåbne, og normal maritim passage vil genskabes inden for 7 dage. Valget ligger nu hos USA. Iran accepterer ikke tvang, trusler eller intimidering, og Iran vil ikke opgive sine suveræne rettigheder under pres, sagde altså Irans udenrigsminister Abbas Araghchi. USA har endnu ikke reageret på udmeldingen. EU-toppen vil indføre en aldersgrænse på sociale medier. Men på den anden side af Østersøen i Estland ser de helt anderledes på det. Her mener regeringen nemlig, at børn fortsat skal have adgang til sociale medier. Den estiske digitaliseringsminister Liselotte Pakosta har ikke stor tiltro til Europakommissionsformand Ursula von der Leyens forslag om en række initiativer til at få børnene væk fra de sociale platforme.
4: This is quite a complicated issue. It sounds very easy and excuse me, a little bit.
2: Det her er et ret kompliceret emne, der lyder, det lyder lidt for nemt at undskylde mig, også lidt populistisk at sige, lad os bare gøre sociale medier forbudt nu, fordi vores børn ikke læser. Så vil de måske, hvis de ikke må scrolle, så vil de måske gå ud og spille fodbold, lød det altså her fra den estiske digitaliseringsminister. Reaktionen kommer efter, at Ursula von der Leyen tidligere på måneden foreslog en række initiativer, der skal få børn væk fra digitale platforme. Og ifølge Liselotte Pakosta er der brug for at sætte langt skrappere krav til de sociale medier.
4: We would like to see that the harmful side of the social media is taken off by the platforms, so the platforms have to change.
2: Ja, vi vil gerne se den skadende side af sociale medier blive taget af platformene, så platformene er nødt til at ændre sig, sagde ministeren altså. Og Island er det næst mest digitaliserede land i verden, næst efter Danmark. Indtil videre har 122 grønlandske kvinder fået 300.000 kroner hver i erstatning i spiralsagen. Det oplyser patienterstatningen til det grønlandske medie KNR. Sagen trækker tråde tilbage til 1960 og frem til 90'erne, da tusindvis af grønlandske kvinder fik sat en spiral op, og i mange tilfælde uden at de vidste det eller havde fået noget at vide om det. Og i slutningen af august vedtog politikerne i Folketinget,